Slišali smo koncertno uverturo Odmevi Osijana opus 1 Nilsa Gedaja. Simfonični orkester iz Sankt Galena je vodil Modestas Pitrenas. Na vrsti je violinska sonata številka 3 v C-molu opus 45 Edvarda Griga v priredbi za violino in orkester.

Predvajali smo priredbo violinske sonate številka 3 v C-molu opus 45 Edvarda Griega. Solist je bil violinist Henning Kragerud. Simfonični orkester iz Sankt Galena je vodil Modestas Pitrenas. Za dodatek pa še solistove improvizacije.

Takole je violinist Henning Kragerud izvedel svoje improvizacije. Jutranji koncert nadaljujemo skladbo Zračnost sodobne islandske skladateljice Ane Thorvaldsdottir. Igral bo simfonični orkester iz Sankt Galena. Vodil ga bo Modestas Pitrenas.

To je bila skladba Zračnost sodobne islandske skladateljice Ane Thorvaldsdóttir. Igral je simfonični orkester iz Sankt Galena pod vodstvom Modestasa Pitrenasa. Zdaj pa še simfonija številka 1 v C-molu opus 5 Nilsa Gedeja.

Slišali smo simfonijo številka 1 v C-molu opus 5 Nilsa Gedeja. Izvedel jo je simfonični orkester iz Sankt Galena pod vodstvom Modestasa Pitrenasa. Jutranji koncert je tako končan, spored pa nadaljujemo septetom v B-duru Franca Berwalda.

Predvajali smo septet v B-duru Franca Berwalda. Predstavil ga je priložnostni ansambel. Na vrsti je še skladba Zmagoslavni prihod bojarjev Johana Halvorsena. Igral bo simfonični orkester iz Edmontona, za dirigentskim pultom bo Uri Majer.

0: To je bil zmagoslavni prihod bojarjev Johana Halvorsena. Simfonični orkester iz Edmontona je vodil Uri Majer. Z vami smo bili tonski mojster Jernej Boc, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalka Sanja Rejc. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Matije Marčine, Lucijana Marije Škerjanca in Gustava Ipavca. Najprej bo zazvenel koncert za klavir in orkester Matije Marčine, ki bo delo izvedel skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Simona Kričiča.

Slišali smo koncert za klavir in orkester Matije Marčine, ki je delo izvedel skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija pod vodstvom Simona Krečiča. Sledi klavirski trio Lucijana Marije Škerjanca. Nastopili bodo člani tria Lorenz.

To je bil klavirski trio Luciana Marije Škerjanca v interpretaciji tria Lorenz. Pred nami pa je še pesem Vse mine Gustava Ipavca. Nastopil bo slovenski komorni zbor pod vodstvom Mirka Cudermana.

0: Slišali smo pesem Vse mine Gustava Ipavca. Nastopil je slovenski komorni zbor pod vodstvom Mirka Cudermana. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Matije Marčine, Lucijana Marije Škerjanca in Gustava Ipavca.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Oddajo začenja koncert za flavto in orkester v D-duru opus 283 Karla Heinricha Karstena Reinickeja. Solista, flavtista Mateja Zupana, spremlja simfonični orkester RTV Slovenija, dirigent David de Villiers.

Tako je zvenel koncert za flavto in orkester v D-duru opus 283 Karla Heinricha Karstena Reinekeja. Flavtista Mateja Zupana je spremljal simfonični orkester RTV Slovenija. Dirigent je bil David de Villiers. Poslušajmo še simfonijo številka 4 v D-molu opus 120 Roberta Schumana. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Anton Nanut.

0: To je bila simfonija številka 4 v D-molu opus 120 Roberta Schumana. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Anton Nanut. Oddajo je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranica.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v torkovem jutru na programu Ars. Z vami sva tonski mojster Marko Čebulin, napovedovalec Jure Franko. Glasbena urednica Tina Ogrin pa je pripravila današnjo glasbeno jutranico. Vabljeni torej v našo družbo, dobrodošli na Arsu. Jutranico bomo začeli s simfonijo številka 6 v B-duru Nicole Porpore. Stavki Adagio, Allegro, Affettuoso, Adagio in Allegro. Nastopili bodo čembalist Guy Delvaux in člani komornega ansambla Artifici Musicali.

V izvedbi čembalista Gija Delvoje in članov komornega ansambla Artifici Muzikali smo slišali simfonijo številka 6 v B-duru Nicole Porpore. Pred nami pa je zdaj pasakalja v G-molu Georga Muffata, izvedel jo bo organist Roland Goetz.

Izzvenela je pasakalja v G-molu Georga Muffata, igral je organist Roland Getz. Pred nami je koncerto Grosso, številka 2 v C-molu opus 1 Pietra Antonija Locatelija. Igral bo komorni orkester RTV Ljubljana, dirigira Samo Hubat.

To je bil koncerto Grosso številka 2 v C-molu opus 1 Petra Antonija Locatelija. Poustvarili so ga člani komornega orkestra RTV Ljubljana, dirigiral pa je Samo Hubad. Zdaj je tu sonata številka 4 v G-duru opus 1 Giuseppa Tartinija, stavki Grave, Allegro in Allegro assai. Igrali bodo Enrico Gatti violina, Gaetano Nasillo violoncelo in Guido Morini cembalo.

Slišali smo sonato številka 4 v G-duru opus 1 Giuseppa Tartinija. Igrali so Enrico Gatti violina, Gaetano Nasillo violoncello in Guido Morini čembalo. Za konec prvega dela glasbene jutranice pa je tu še koncert za obo in godalni orkester številka 2 v C-molu Alessandra Marcella. Stavki Allegro moderato, Adagio in Allegro. Igrali bodo Jean-Claude Malgoire oboa in člani komornega orkestra Le Florilegium Musicalum iz Pariza.

To je bil koncert za obo in godalni orkester številka 2 v C-molu Alessandra Marcella. Igrali so oboist Jean-Claude Malgoire in člani komornega orkestra Le Florilegium Musicalum iz Pariza. Čez nekaj trenutkov bo na sporedu druga jutranja kronika, vabljeni k poslušanju, po njej pa zopet dobrodošli na programu Ars.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Združene države so 10. noč zapored napadle Iran, ki odgovarja z bombardiranjem ameriških baz v regiji. V spopadih sta zagorila tudi dva tankarja v Hormuški ožini. Ta po iranskih navedbah ostaja zaprta, dokler se bo nadaljevala ameriška agresija. S pomorsko blokado Saudske Arabije, ki bi povzročila težave pri izvažanju nafte prek pristanišč v Rdečem morju, pa zdaj grozijo še iranski zavezniki, jemenski hutijevci. Novo zaostrovanje razmer povzroča tudi skokovito zviševanje cen goriv pri nas, strokovnjak za energetiko Janez Kopač.
2: Nafta ne primankuje, vendar je pa v njeno ceno vključena tako imenovana geopolitična premija, ravno zaradi te negotovosti.
1: V oddaji tudi.
3: Bo vladi uspelo še letos ustanoviti pokrajine? Šahistka Judith Polgar zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske. Novi britanski premier Andy Burnham začel imenovati ministre svoje vlade. Dopoldne bo delno jasno, popoldne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Sara Lutrič. Po polnoči so se občutno podražila pogonska goriva na bencinskih črpalkah zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin je dražji za dobrih 6 centov, dizel za več kot 13. Po novem je treba za liter bencina odšteti 1,65 evra, za liter dizelskega goriva pa 1,85 evra. O razlogih za eno občutnejših podražitev v zadnjih mesecih izvršni direktor za nakup goriv v Petrolu Tomaž Slavec.
4: Glavni razlog za podražitev goriv je rast surove nafte in naftnih derivatov na svetovnih trgih, seveda zaradi ponovne zaostritve razmer na Bližnjem vzhodu. Posledično bojo više mediteranske kotacije derivatov se bojo skladno z veljavno metodologijo iz izračun reguliranih cen prenesle tudi v malo prodajno ceno goriv v Sloveniji. Kar se tiče dobave, tako kot v minulih mesecih, kar se tiče Petrola, je redna, ne zamuja, se pravi normalno, brez kakršnihkoli motenj.
1: Nove cene pogonskih goriv bodo veljale teden dni. Ameriška vojska je izvedla nov 10. zaporedni val napadov na Iran, da bi dodatno oslabila njegove zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Iran je v odgovor udaril po ameriških bazah v regiji ter napadel dva tankarja, ki sta poskušala prečkati ožino. Medtem jemenski hutijevci, ki so zavezniki Irana, grozijo z uvedbo pomorske blokade v Rdečem morju. Čeprav se ZDA in Iran spet približujejo totalni vojni, se nadaljujejo tudi diplomatska prizadevanja. Kot meni analitik Jason Campbell, sta se strani znašli v živem pesku, ki jo lahko zelo hitro pokoplje.
5: Ena od strani mora najti način za omilitev napetosti in zdaj smo v situaciji, ko se lahko razmere zelo hitro zaostrijo in uidejo izpod nadzora. Smo v obdobju zelo povečanega tveganja. To stvari dodatno otežuje, saj nobena stran ni jasno izrazila svojih strateških ciljev, kaj želi doseči s tem najnovejšim zaostrovanjem spopadov. Torej gre za zelo negotovo obdobje, ko bo morala ena ali obe strani, bodi si z mediacijo, bodi si odločanjem na visoki ravni, najti način za umiritev razmer.
3: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bodo Združene države uvedle 50-odstotne carine na uvoz iz Kanade. Veljati bodo začele v 30 dneh in sicer med drugim za hokejske palice, vino in cement. Po navedbah Bele hiše je to odgovor na kanadsko diskriminatorno obravnavo ameriških avtomobilov, alkohola in mlečnih izdelkov. Kanadski premier Mark Carney je v odzivu ameriško potezo označil za neposredno kršitev prostotrgovinskega sporazuma med ZDA, Kanado in Mehiko.
1: Vlada bo po napovedih ta teden uradno potrdila načrt dela do konca leta, predstavljen na koalicijskem vrhu. Na ministrstvu za lokalno samoupravo so med ključnimi nalogami navedli oblikovanje pokrajin. O njihovih zadolžitvah in pravnih podlagah je več strinjanja, ključni izziv pa ostaja politično soglasje o njihovem številu, sedežih in območjih. Kaj je torej realno pričakovati letos v prispevku Erike Štular?
6: Oblikovanje pokrajin je veliki izziv, priznava pristojna ministrica Monika Kirbiš-Rojs, lotili se ga bodo takoj po parlamentarnih počitnicah.
7: Moramo priti do tega, da imamo natančen plan, časovnico, na kak način se tega projekta lotiti, ker ocenjujemo, da je to projekt, ki ga je treba izvesti v prvem, drugem letu mandata.
6: Z občinskimi združeni so se o tem že pogovarjali, ta želijo biti vključena, a nimajo enotnih stališč. Predsednik Združenja mestnih občin z MOS, nogovoriški župan Samo Turil.
8: Ministrici smo sporočili, da so pri oblikovanju pokrajin na nek način mestne občine naravni partner, kar se tiče razporejanja državnih funkcij in državnih institucij, da pa znotraj z MOS-a enotnega stališča glede uvedbe pokrajin pravzaprav nimamo.
6: Osnova bodo med drugim trije zakonski osnutki o pokrajinah, njihovi ustanovitvi in o financiranju, ki jih je pred časom pripravil državni svet in jih je zaradi prešibke politične podpore umaknil z postopka. Upoštevali bodo tudi kakovostne rešitve iz zakonodajnega svežnja iz leta 2007 oziroma 2008 ter druge strokovne podlage, pravijo na ministrstvu. Strokovna skupina iz prejšnjega vladnega mandata je sicer predlagala nabor 12 meril za oblikovanje pokrajin, je povzel predstavnik državnega sveta za gorski župan Matjaž Švagan.
9: Skupina je ocenila, da je oblikovanje večjih in razvojno močnejših pokrajin skladno z ustavo in nujno za njihovo dejansko funkcionalnost. Manjše pokrajine bi imele namreč omejene pristojnosti in manjšo razvojno moč.
6: Ministrica je že v parlamentu dopustila tudi možnost, da projekt ustanovitve pokrajin v tem mandatu še ne bo uresničen. Pokrajine so izziv zaradi potrebnega političnega soglasja med drugim dvotretjinske parlamentarne večine, pa tudi zaradi izvedbe, saj bi po nekaterih ocenah morali prilagoditi okoli 170 področnih zakonov.
3: Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi bodo danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov volivk in volivcev, na to bodo stekli roki za razpis referenduma. Namen novele je po mnenju pobudnikov odpraviti eno ključnih varovalk pred političnimi zlorabami parlamentarnih preiskovalnih komisij.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:07. Šahovska velemojstrica Judit Polgar je sinoči zavrnila kandidaturo za predsednico Madžarske, za katero jo je nameraval v parlamentu predlagati premier Peter Madžar. Kot je sporočila, se ne čuti sposobne poenotiti razdeljen narod. Izsiljen odstop do zdajšnjega predsednika Tamaša Šujoka in ustavne spremembe za zrušitev prejšnjega političnega sistema so sicer naleteli na mešane odzive madžarske javnosti. Sandra Krišelj.
10: Predsedniško funkcijo je začasno prevzela predsednica parlamenta Agnes Forsthofer, madžarski parlament pa ima 30 dni časa, da izvoli novega predsednika države. Zamenjava predsednika države je le ena od Madžarjevih zadnjih potez pri odpravljanju, kot pravi, mafije Viktorja Orbana. A eden od prebivalcev Budimpešte, Balint Sali Benedek, je povedal, da mu ni všeč sprejemanje zakonov za nazaj. Vlada je začela v tako imenovani operaciji očiščevalni ogen, korenite čistke v vrhu državnega aparata, med drugim je omejila premijejsko funkcijo na 8, poslansko pa na 12 let. Uvedla je tudi starostno mejo 70 let za ustavne sodnike. Nekatere nevladne organizacije in del civilne družbe so zaskrbljeni in Madžarju očitajo, da uporablja enako agresivne metode kot prej Orban. Human Rights Watch opozarja na nevarno dvoličnost. Spreminjanje ustave z namenom odstranitve določenih funkcionarjev je nevarna praksa, ki spodkopava pravno državo.
1: Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju na položaj začel sestavljati vlado. Opravil je tudi prve telefonske pogovore. Najprej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog.
3: Sledila sta pogovora s predsednico Evropske komisije Ursula von der Leyen in ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, temu je obljubil nadaljnjo polno podporo. Burnham je sicer v svojem prvem nagovoru državljanom na Downing Streetu dejal, da želi v britansko politiko uvesti največje spremembe v zadnjih 40 letih. Napovedal je, da bo še ta teden objavil ukrepe, s katerimi bo ljudem omogočil nekaj oddiha in pomoč pri plačevanju življenjskih stroškov.
1: Več kot 500 ljudi, po večini pripadnikov preganjane rohinjske manjšine, je po izginotju dveh plovil z begunci ob obali Mjanmara domnevno mrtvih. Ladji sta konec junija izpluli iz zahodne zvezne države Rakhine. Z eno so izgubili stik malo po odhodu, druga naj bi 8. julija potonila ob obali na jugozahodu države. Brodolomov in števila žrtev še vedno niso uradno potrdili. Preverjanje otežuje ta vojna in skoraj popolna prekinitev telekomunikacijskih povezav na zahodu države. Več Klara Draškovič.
10: Plovili sta izpluli v času monsuna, ko so razmere na morju posebej nevarne. Predelane in preobremenjene ribiške ladje imajo pogosto nezanesljive motorje, zato se rohinjski begunci takšnim potem v tem delu leta navadno izogibajo. Tiskovna predstavnica Visokega komisarjata Združenih narodov za begunce Eugene Byun je pojasnila, da zaostritev spopadov v Rakajnu od leta 2023 ljudi iz obupa in strahu za življenje potiska na to nevarno pot. Upajo na boljše življenje, saj številni nimajo več dostopa niti do osnovnih storitev. Rohinge so pretežno muslimanska manjšina, Mjanmar večini odreka državljanstvo. Približno 600 tisoč jih ostaja v Rakajnu, kjer jih prisilno novači hunta, a rakanski vojski, ki je prevzela nadzor nad večjim delom regije, pa Združeni narodi in organizacije za človekove pravice očitajo hude kršitve njihovih pravic. Več kot milijon Rohing živi v Bangladešu, velika večina v prenatrpanem kompleksu begunskih taborišč na jugu države. Gibanje jim je omejeno, možnosti za delo je malo, mednarodna pomoč pa se krči. Ker varnih in zakonitih poti domala ni, prostor zapolnjujejo tihotapske mreže, cilj pa je največkrat Malezija. Lani se je na morje podalo več kot 6500 rohing, približno 900 jih je umrlo ali izginilo. To je bila najvišja stopnja smrtnosti med večjimi pomorskimi potmi beguncev in migrantov na svetu. Približno četrtina rohing v Rakajnu živi v taboriščih za notranje razseljene, drugi pa v skupnostih ujetih med spopadajočimi se silami. Države v regiji kljub pozivom Združenih narodov za zdaj niso pripravljene odpreti varnejših poti. Rohinge tako ostajajo v položaju, v katerem ne morejo ne naprej, ne nazaj.
1: V Fužinah v Gorskem Kotarju na Hrvaškem se danes začenja festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Na ogled bo nekaj vrhuncev z največjih festivalov, v glavnem programu celovečercev med drugim Mati Teone Strugar Mitevske, Minotaver Andreja Zjaginceva, pa tudi en slovenski, Zemljo krast Žige Virca. Več v prispevku Tese Drev.
11: Na festivalu Cinehil tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panah in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edvard Berger, znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave. Programska vodja festivala Milena Zajovič.
12: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick.
11: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Maverika. Naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edvard Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas.
12: Je jedno največjih imena, koje ćemo ikada ugostiti.
11: V glavnem programu celovečercev na festivalu je tokrat 18 filmov.
12: Ono što je zanimljivost ove godine je da mnogi od tih filmova pripovedajo težke teme, ali neke...
11: Zanimivo je, da imamo več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo z zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Letos sta v fokusu festivala Cinehil kinematografiji Črne gore, odkoder prihaja vedno več odličnih filmov, in Grenlandije, ki je šele letos ustanovila svoj filmski center.
1: Okrepitev spopadov med Združenimi državami in Iranom ter tekmovanje med stranima za nadzor nad hormuško ožino sta vzroka novih podražitev pogonskih goriv v svetu. Tudi naša država ni izjema. Od polnoči je bencin dražji za več kot 6 centov, dizel se je podražil za dobrih 13 centov za liter. Strokovnjaki sicer ne zaznavajo težav pri preskrbi z gorivi. Sledi šport, euforija po končanem mundialu se počasi umirja, Združene države pa že gostijo svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Slovenski kajakašice in kajakaši bodo danes poskušali popraviti včerajšnji slabši vtis. Na kolesarski dirki po Franciji se po zadnjem dnevu premora začenja odločilni tekmovalni teden. Karavano s Tadejem Pogačarjem na čelu čaka edina posamična vožnja na čas na letošnjem turu. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
13: Združene države Amerike po nogometnem prvenstvu letos poleti gostijo še svetovno prvenstvo v slalomu na divjih vodah. Tekmovalni spored v Oklahomi se je včeraj začel s posamično vožnjo v kajakaškem krosu, v katerem pa je slovenska odprava ostala brez vidnejše uvrstitve. S prizorišča poroča Marko Pankrc.
14: Uvodni dan prvenstva so vsi trije slovenski čovni ostali pri repu razpredelnice po napakah Žigalin Hočevar, Eva Alina Hočevar in Leja Novak. Vsi trije so ostali brez nastopa v kajakaškem krosu, ki bo na sporedu v soboto. Veliko manj od želja in uvrstitev v prvi polovici letošnje sezone svetovnega pokala. Najhitrejša sta bila srebrn z prejšnjega prvenstva v Avstraliji, Britanec Joe Clark in po izpuščenem prvenstvu na domači progi Jessica Fox. Danes popoldne bodo na sporedu kvalifikacije med kajakašicami in kajakaši za uvrstitev v polfinale, na to pa ekipne oziroma moštvene preizkušnje. Pri kajakašicah slovenske zasedbe ob odsotnosti Eve Terčeli najde Novak tokrat ne bo na startu, bodo pa kajakaši poskušali znova priti zelo visoko, kar jim je nazadnje uspelo pred 5 leti.
13: Španski nogometaši so se včeraj vrnili v domovino in drugi naslov svetovnih prvakov proslavili z veličastno parado šampionov po ulicah Madrida, ki se je končala na tradicionalnem prizorišču športnih proslav reprezentance na trgu Sibeles. Manjša športna proslava pa je bila včeraj zvečer tudi v našem glavnem mestu. Sinoči so se z evropskega mladinskega prvenstva v Romuniji vrnili bronasti rokometaši. To je bila 10. medalja slovenskega rokometa v mlajših starostnih kategorijah, morda celo malo nepričakovana, ne glede na to, da v njej igrajo igralci, ki že imajo članske klubske izkušnje. V najboljši postavi turnirja je bil celjski biser Aljuš Anžič.
15: Sicer si nas ni veliko mislil, da bomo tako visoko končali, ampak ja, mi smo nekako v sebi verjeli, da je to možno in smo to tudi dokazali. Ne? Seveda smo neka povezana ekipa, meni je to tudi pokazatelj nek res dobrih rezultatov, neka naša povezanost, borbenost.
13: Slovenija je v tekmi za bron premagala Dansko, zlato je osvojila Madžarska, srebro Švedska. Vsi mladinski reprezentanti bodo do prihodnjega leta dobili štipendije Olimpijskega komiteja. Vnovič k nogometu, angleško športno javnost je včeraj razžalostila vest, da je v 76. letu starosti umrl Kevin Keegan, eden od osrednjih igralcev angleške reprezentance v 70. letih prejšnjega stoletja, tudi dvakratni dobitnik prestižne zlate žoge. Nogometno kolesje se sicer po končanem svetovnem prvenstvu v Severni Ameriki ničkaj ne umerja. Nocoj se bodo nadaljevale kvalifikacije evropskih klubskih tekmovanj. Prvi na delu med slovenskimi predstavniki bodo jutri v drugem krogu kvalifikacij Lige prvakov Celjani. Slovenskega zornega kota pa bo danes v ospredju kolesarstvo, saj se bo po zadnjem dnevu premora začel odločilni tekmovalni teden dirke po Franciji. Vodilni Tadej Pogačar in tekmeci se bodo pomerili v edini posamični vožnji na čas na letošnjem turu. Kolesarje čaka 26 km dolga trasa ob Ženevskem jezeru. Ob Pogačarju med favorite za etapni uspeh spadata še aktualni olimpijski in svetovni prvak Remko Evenepoel in Italijan Filippo Ganna.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Matjaž Trošt, voditeljica Sara Lotrič, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Rok Kokošinek.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Urban Žagar.
16: Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v slovenski Istri okoli 28 stopinj Celzija. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj Celzija. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo, v večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
17: Podatki o prometu zaradi nesreče je v Ljubljani na obvozni cesti promet v križišču s Savelsko cesto urejen izmenično enosmerno. Zastoje so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pa od Dragomerja proti Ljubljani ter predpostojno proti Kopru. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred predorom Dekani zaprt počasni pas proti Ljubljani. Ura je 27 minut.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del glasbene jutranice, ki jo je danes pripravila Tina Ogrin, začenjamo s skercom Petra Iliča Čajkovskega. Igrala bosta violinist Andreas Rainer in pianist Aci Bertoncelj.

Tako sta violinist Andreas Rainer in pianist Aci Bertoncelj izvedla skerco Petra Iliča Čajkovskega. Zdaj pa prisluhnimo veliki sonati v C-duru za solo kitaro opus 22 Fernanda Sora. Igral bo Uroš Barič.

0: Izzvenela je velika sonata v C-duru za solo kitaro opus 22 Fernanda Sora, igral je kitarist Uroš Barič.
1: Lirični utrinek.

0: Publij Ovidij Naso, veliki rimski izvedenec za ljubezen, ni pisal le pesniških napotkov za zaljubljence, s katerimi je prevzel rimsko družbo, vendar si je tudi prislužil izgon iz Rima, temveč je pesnil tudi o temnejših plateh tega čustva, naprimer o zaslepljenosti in odvisnosti od ljubljene osebe. Njegovo pesem o ljubezni in sovraštvu bo interpretiral igralec Ivan Rupnik.
1: V nenehnem boju trgata nestalno mi srce vsak sebi. Ljubezen semkaj, tja sovraštvo, zmaguje pa ljubezni moč. Če bom le mogel, bom mrzil, če ne, bom proti volji ljubil. Saj tudi vol ne ljubi jarma in vendar nosi, kar mrzi. Bežim pred tvojo podlostjo, lepota tvoja me privlači. Značaj izprijen se mi gnusi, in vendar ljubim ti telo. Tako ne morem več s teboj, brez tebe tudi ne živeti. Vse bolj in bolj se mi dozdeva, da sam ne vem, kaj si želela. Želim, da manj izprijena, želim, da bi bila manj lepa. Bleščeči čar lepote tvoje ni v skladu s podlimi nravmi. Sovraštvo si zaslužila, a tvoj obraz ljubezni prosi in meni, bednemu, odtehta vse tvoje grehe, tvoj obraz. Odpusti, prosim, te rotim, na postelj, ki sva jo delila, na vse bogove, ki se radi pustijo tebi varati. Rotim na lepite obraz, ki mi podoba je božanstva, rotim te na oči, ki moje očarale so mi oči. Vseeno, kakšna si, vsekdar boš moja, ti samo izberi, ali naj ljubim te na silo, ali naj ljubim te hote. Jaz rajši jadra bi razpel in vetrom se predal ugodnim, samo da hotel bi ljubiti njo, ki jo moram ne hote.
0: Ovidijevo pesem o ljubezni in sovraštvu je prevedla Barbara Šega Čeh, interpretiral pa jo je igralec Ivan Rupnik.

0: Glasbena jutranica.
1: Tretji del glasbene jutranice začenjamo s slovensko narodno Zrejlo je žito v priredbi Janija Goloba. Igrali bodo violinistka Anja Bukovec in simfoniki Radio Televizije Slovenija dirigira En Šao.

Violinistka Anja Bukovec in simfoniki RTV Slovenija so pod vodstvom dirigenta Enšaa izvedli slovensko narodno Zrejlo je žito v priredbi Janija Goloba. Sledi preludi v cismolo opus 45 Frederika Chopina, pa ustvaril ga bo pianist Igor Dekleva.

Tako je pianist Igor Dekleva izvedel preludij v cismolu opus 45 Frederika Chopina. Pred nami pa je zdaj simfonična pesnitev Rusija Milija Aleksejeviča Balakireva. Simfonični orkester The Philharmonia bo vodil dirigent Evgenij Fjodorovič Svetlanov.

Poslušali smo simfonično pesnitev Rusija Milija Aleksejeviča Balakireva. Igrali so člani simfoničnega orkestra The Philharmonia, dirigiral je Evgenij Fjodorovič Svetlanov. Glasbeno jutranico nadaljujemo s klavirskim kvartetom v C-duru opus 14 Leandra Šlegla. Stavki Allegro moderato, Allegro piacevole con moto, sarabanda, andante ma molto sostenuto in finale Allegro brioso, piuttosto moderato ma risoluto. Igrali bodo Elizabeth Perry, violina, Prunella Pacey, viola, Dmitri Ferčman, violoncelo in John Bingham, klavir.

Izvenel je klavirski kvartet v C-duru opus 14 Leandra Schlegla. Izvedli so ga violinistka Elizabeth Perry, violistka Prunella Pacey, violončelist Dmitrij Ferčman in pianist John Bingham. V zadnji uri današnje glasbene jutranice smo, spoštovani poslušalci, še tri skladbe so pred nami. Najprej bomo slišali Divertimento za orkester Leonarda Bernsteina, stavki fanfare, valček, mazurka, samba, Puranov ples, sfinge, blues ter v spomin koračnica finale. Simfonični orkester RTV Slovenija vodi Walter Prost.

Divertimento za orkester Leonarda Bernsteina smo slišali v poustvaritvi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija. Dirigiral je Walter Prost. Sledi suita Skaramuš Darisa Mijoja, izvedla jo bosta saksofonist Dejan Prešiček in pianistka Nina Prešiček.

To je bila suita Skaramuš, Darisa Mijoja izvedla sta jo pianistka Nina Prešiček in saksofonist Dejan Prešiček. Zdaj pa smo pri zadnji točki današnje glasbene jutranice, poslušali bomo jazz suito številka 2 Dmitrija Šostakoviča. Kraljevi orkester koncert Hebau vodi Ricardo Chailly.

0: Kraljevi orkester Koncert Hebau je pod vodstvom dirigenta Ricarda Šaija izvedel jazz suito številka 2 Dmitrija Šostakoviča. Prišli smo do konca glasbene jutranice, danes jo je pripravila Tina Ogrin.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: 10. ura na vrsti so poročila. ZDA so 10. noč zapored napadale Iran. Ameriška vojska je nove napade utemeljila s prizadevanji onesposobiti iranske zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Iran se je odzval z napadi v regiji in ožini, kjer sta bila tarči tudi dva tankerja. Zaradi zaostrovanja razmer je Washington ameriške državljane po vsem svetu pozval k previdnosti. Novi britanski premier Andy Burnham je po včerajšnjem imenovanju najprej govoril z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom ter mu zagotovil, da je varnost Velike Britanije in njenih zaveznic na vrhu prednostnih nalog. V luči napovedi ukrepov za znižanje življenjskih stroškov je nova vlada danes napovedala manjši davek na električno energijo. V severovzhodnem delu Mehiškega zaliva je nastala tropska nevihta Bertha. Po napovedih meteorologov bo v prihodnih dneh prinesla obilno deževje, močan veter in nevarnost obalnih poplav od Floride do Luizijane. Veter za zdaj dosega hitrost 65 km na uro, a vremenoslovci opozarjajo, da se lahko okrepi. V Gorskem Kotarju na Hrvaškem se začenja 28. mednarodni filmski festival Cinehil. V tekmovalnem programu je 18 filmov, predvajali bodo tudi 3 slovenske produkcije. Več filmov predstavlja družbene teme skozi otroške oči, nekateri se ukvarjajo z odnosom do vere. Kolesarje na dirki po Franciji danes čaka dobrih 26 km dolga posamična vožnja na čas. Ob zvezdniku Tadeju Pogačarju sta med favoriti za zmago v današnji etapi Belgijec Remco Evenepoel in Italijan Filippo Ganna. Pogačar ima v boju za 5. skupno zmago v skupnem seštevku 5 minut prednosti pred Evenepoelom. Vremenska napoved. Danes bo dopoldne deloma jasno, popoldne bodo plohe in nevihte zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju, ob nevihtah, lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Še opozorilo, danes popoldne bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, vozilo okvari ovira promet na razcepu Koseze iz smeri Kranja proti severni ljubljanski obvoznici, zaprt je vozni pas. Zastoji so na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri pred delovno zaporo ter od Krtine proti Ljubljani. Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. 10:05.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili angleškemu baročnemu mojstru Johnu Blowu. Blow se je rodil sredi 17. stoletja in je bil 10 let starejši od svojega slavnega sodobnika Henryja Purcella. Že v mladih letih je zaslovel kot najpomembnejši angleški glasbenik, poznaje pa je obveljal za enega največjih skladateljev obdobja po ponovni vzpostavitvi monarhije. Cikel oddaj je pripravil Domen Marinčič.
1: Skladatelj tedna. Blow je eden izmed dečkov, ki so jih po vrnitvi Karla II. In ponovni vzpostavitvi monarhije leta 1660 sprejeli kot pevce v novo ustanovljeno kraljevo kapelo. 14 let pozneje se je tja vrnil kot odrasel mož in kmalu postal glavni učitelj pojočih dečkov, pozneje pa tudi eden izmed treh organistov kapele. Obe službi obdržal do konca življenja. Poučeval je več generacij angleških glasbenikov in med njegovimi učenci so bili skladatelji kot so Daniel Purcell, Jeremiah Clark in William Croft. Slovel je predvsem kot avtor cerkvene glasbe, po 30. letu pa je vseskozi komponiral tudi za posvetne priložnosti in njegove pesmi za glas in basso continuo so izhajale v raznih zbirkah. Za kraljevi dvor je vsako leto napisal vsaj eno odo, včasih pa tudi dve ali tri. Komponiral je tudi za razne druge priložnosti. Leta 1691 je nastala njegova druga oda za dan svete Cecilije. Poslušajmo uvodno simfonijo in prvi stavek, katerega besedilo se v prevodu glasi: prišel je slavnostni dan, ki bo vekomaj slovel kot največji praznik glasbe. Orkester The Parley of Instruments in vokalni ansambl The Playford Concert bosta vodila Peter Holman in Richard B. Streich. Solist bo kontratenorist Michael Chance.

To je bil začetek ode za dan svete Cecilije skladatelja Johna Blaua. Orkester The Parley of Instruments in vokalni ensemble The Playford Consort sta vodila Peter Holman in Richard Wistreich. Solist je bil kontratenorist Michael Chance. V zadnjih desetletjih 17. stoletja se je v Angliji razvila tradicija, po kateri so na dan svete Cecilije 22. novembra vsako leto priredili koncert ter na njem izvedli posebej za to priložnost komponirano odo. Prvo ohranjeno tovrstno skladbo je leta 1683 napisal Henry Purcell, a njena naslovnica kaže, da so svetnico že dalj časa častili na takšen način. Le eno leto za Purcellom je svojo prvo odo za to priložnost napisal tudi Blau. K enaki temi se je vrnil 7 let pozneje, ko ni bil več zadovoljen z vrsto nepovezanih stavkov v svojih zgodnejših skladbah. Delo je poenotil in kratek motiv iz fuge uvodne simfonije uporabil tudi v več poznejših odsekih. To inovativno tehniko so skladatelji razvijali naprej šele kakšnih 100 let pozneje. Opisani motiv iz overture lahko slišimo v duetu in v zboru, ki opevata harmonijo nebesnih teles. Sledila bosta še duet v čast svete Cecilije in tenorski solo z zborom, ki ob zvoku trobent opisuje učinke bojne glasbe na človeško domišljijo. Naj omenimo, da je Blauova oda prvo angleška skladba z izpisanim partom za pavke. Solisti na našem posnetku bodo Michael Chance, Joseph Cornwell in Jožik Kotz. Orkester The Parley of Instruments in vokalni ansambl The Playford Consort bosta vodila Peter Holman in Richard Wistreich.

Slišali smo tri stavke iz ode za praznik svete Cecilije, angleškega baročnega skladatelja Johna Blowa. Blow je instrumentacijo izbral glede na razpoloženje in pomen besedila. Po bojni glasbi s trobentami in pavkami bodo mehki zvoki flaut zdaj napovedali mir. Na to pa bodo violine v tridobnem taktu pričarale vzdušje izrednega zadovoljstva. Vsi bodo pozabili na svoje skrbi, Cecilijino ime pa bo odmevalo do neba. Solista bosta kontratenorist Michael Chance in sopranistka Susie LeBlanc. Vokalni ansambl The Playford Consort bo vodil Richard Vistreich, orkester The Parley of Instruments pa Peter Holman.

Blau je za praznik svete Cecilije napisal kar 4 ode. Skladba, ki smo jo izbrali za današnjo oddajo, je druga za povrstjo in je nastala leta 1691. V njej najdemo skladatelje v čudoviti duet za kontratenor in tenor Ah, heaven, ah, it's I heard, ali O nebesa, kaj slišim. Ta je 9 let po nastanku izšel kot samostojna skladba v Blauvovi znani zbirki pesmi z naslovom Amphion Anglicus in sodi med skladateljeve najpogosteje izvajane skladbe. Poslušajmo še zadnji del ode za sveto Cecilijo. Začel se bo z zamenjenim duetom, končal pa z zborom v čast zaščitnice glasbe. Zbor The Playford Consort in orkester The Parley of Instruments bosta vodila Peter Holman in Richard Wistreich. Solisti bodo Suzy LeBlanc, Michael Chance, Joseph Cornwell in Jožik Kotz.

To je bil zadnji del ode za praznik svete Cecilije Johna Blowa. Zbor The Playford Consort in orkester The Parley of Instruments sta vodila Peter Holman in Richard Vistreich. Oddajo bomo sklenili s skladbo Awake, Awake, My Lyre ali Zbudi se moja lira, ki je namenjena trem pevcem in majhnemu instrumentalnemu ansamblu in je verjetno Blowovo najzgodnejše koncertantno posvetno delo. Izvedli so jo leta 1679 med poletno slovesnostjo ob podelitvi diplom na Oxfordski univerzi, a je verjetno še nekoliko starejša, saj rokopisni viri iz Oxforda avtorja imenujejo preprosto gospod John Blow. Skladatelj pa je decembra leta 1677 doktoriral iz glasbe. Nemara je skladbo napisal v spomin organistu angleške kraljeve kapele Christopherju Gibbonsu, ki je umrl oktobra leta 1676. Besedilo takrat že pokojnega pesnika Abrahama Crowleya je pesem kralja Davida svoj prvi ženi in Saulovi hčeri Mihali, zato je primerno tudi kot elegija za glasbenika. Angleški skladatelji obdobja po ponovni vzpostavitvi monarhije so posebno cenili Crowleyeva besedila, ker so v njih našli podoben vzvišeni slog in ekstravagantne podobe, kakor pri metafizičnih pesnikih, hkrati pa so bila veliko bolj razumljiva in primernejša za uglasbitev. Solisti na našem posnetku bodo Susie LeBlanc, Geraldine McGreevy in John Potter. Ensemble The Parley of Instruments povodil Peter Holman.

0: To je bila skladba Awake, Awake, My Lyre, ali Zbudi se, moja lira, angleškega skladatelja Johna Blowa. Peli so Susie LeBlanc, Geraldine McGreevy in John Potter Ensemble, The Parley of Instruments je vodil Peter Holman. S tem se je končala oddaja Skladatelj tedna, pripravil jo je Domen Marinčič, bral Matjaž Romih. Urednik oddaje je Marko Šetinc.
1: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.

0: 11. ura na vrsti so poročila. Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so v državni zbor vložili zahtevo za njegov razpis, ki jo je s podpisi podprlo več kot 44 tisoč volivcev. Menijo namreč, da bi novela političnim akterjem omogočila neomejena pooblastila za poseganje v civilno sfero in zasebnost posameznikov. Parlament mora razpisati referendum v 7 dneh po vložitvi zahteve. Ameriški predsednik Donald Trump je zagotovil, da izraelski premier Benjamin Netanjahu ne bo aretiran ob morebitnem obisku v Združenih državah. Njujorški župan Zoran Mamdani je namreč sporočil, da preučuje pravne možnosti za izvršitev tiralice proti izraelskemu premijeju, ki jo je izdalo mednarodno kazensko sodišče. Nedavne poplave, ki so jih na vzhodu Afganistana povzročili nalivi, so terjale 20 smrtnih žrtev, 100 ljudi še pogrešajo. Talibanski meteorološki urad je posvaril, da se bodo močno deževje in poplave nadaljevali še jutri. Mariborski policisti so prijeli 3 državljane Bosne in Hercegovine, ki jih sumijo 2 ropov izsiljevanja, nasilništva in povzročitve lažjih telesnih poškodb. Osumljenci so se pod lažnim uporabniškim profilom mlajše ženske dogovorili za srečanje z oškodovanci, na katerem so jih nato napadli, jim grozili in oduzeli dragocene predmete. Nočna protidopinška testiranja kolesarjev Tadeja Pogačarja in Jonasa Vingegorja je predhodno odobril sodnik, je sporočilo francosko tožilstvo. Za to potezo je zaprosila Mednarodna agencija za testiranje, ki pa mora imeti po pravilih Mednarodne kolesarske zveze konkretne sume, da testiranje izvaja med 23. uro zvečer in 5. uro zjutraj. Vremenska napoved. Dopoldne bo deloma jasno, popoldne pa bodo plohe in nevihte zajele večji del države, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne ob morju ob nevihtah lahko zapiha okrepljen zahodni do severozahodni veter. Temperature bodo od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, najvišje dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Opozorilo? Danes popoldne bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske pa je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 10. Ljubljana zmerno oblačno 22 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, delno oblačno 22, Slovenj Gradec jasno 22, letališče Edvarda Rusja na Maribor delno oblačno 21. Murska Sobota pretežno oblačno 21, piha severovzhodnik 13 km na uro, Novo mesto jasno 23, piha severovzhodnik 14 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 24, piha vzhodnik 14 km na uro. Lisca zmerno oblačno 17, Postojna zmerno oblačno 21, piha burja s sunki do 37 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 28, Bilje pri Novi Gorici zmerno oblačno 26, piha burja s sunki do 38 km na uro in Triglav Kredarica ob 10 v oblakih 6 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Podatki o prometu. Vozilo v okvari ovira promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom, zaprt je pas za počasna vozila. Na gorenjski avtocesti je zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami pred delovno zaporo proti Ljubljani ter od Krtine proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa so zastoji pred Postojno v obe smeri. Gost promet zastoji je tudi na cestah Lesse-Bled in Šmarje-Koper. 11:05.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
0: Spoštovani poslušalci, v oddaji Slovenski solisti danes predstavljamo Mateja Grahka, ki je solo flavtist orkestra Slovenske filharmonije in redni profesor na Ljubljanski akademiji za glasbo. Poleg klasične glasbe rad sodeluje tudi pri džezovskih projektih. V njegovi diskografiji je 10 plošč, pred nekaj leti pa je izdal tudi knjigo Dnevnik malega glasbenika na Velikem oceanu, v kateri odkriva svojo ljubezen do morja in jadranja. Več o izkušnji glasbenika na poti čez Atlantik in o umetnosti potovanja je Matej Grahek ob izidu knjige pripovedoval v pogovoru z Anamarijo Štukelj Kuzma. Vabljeni k poslušanju.

0: Matej, lep pozdrav.
1: Pozdravljeni.
0: Poznamo vas kot solista, flautista Orkestra Slovenske filharmonije. Izdali ste veliko zgoščenk, poleg klasične glasbe imate še posebej radi džezovsko glasbo. Ampak še ena ljubezen je v vašem življenju in o tej se bova danes najprej pogovarjala. To je ljubezen do morja in do jadranja.
1: Tako je, ja.
0: Kdaj ste začeli jadrati?
1: V bistvu jadram ne tako zelo dolgo, mogoče 10 let nazaj. Me je kolega Grega Marinko, čelist, s katerim smo tudi veliko skupaj igrala, me je nekega dne prosil, če grem z njim na 470, to je tak olimpijski razred, me prosil, da greva odpeljati 2 kroga po Piranskem zalivu, no in od takrat naprej se je to mečkem bolj intenzivno začelo. Drugač pa na morju uživam že od rane mladosti.
0: Seveda, začeli ste jadrati na Jadranskem morju. Kako je pa potem prišlo do te odločitve, da se podate pa čez Atlantik?
1: Ne vem, ta želja v bistvu že dolgo nekako zorela v meni in sem ženi že pred časom rekel, da predno sem star 50 let, pa želim neko tako prelomno, avanturistično jadranje opraviti. No? In se je pač ponudila leta 2019 možnost za prehod oziroma za prejadranje Atlantika in sem jo seveda pograbil in sem jo želja uresničila.
0: Šlo je za jadranje ne z jadrnico, ampak s katamaranom. Kakšna je razlika med jadrnico in katamaranom?
1: Ja, to je kar precejšna razlika. No. Kar se tiče teh pristnih jadralskih užitkov ali pa izkušenj, je definitivno jadrnica boljša. A ne? Tudi v bistvu jadrnica se ne giba, katamaran se pač ne. Jadrnica pluje boljše v določene smeri, katamaran samo v določene. Tako da je precejšna razlika, no? Ampak je ta jadralska izkušnja pa je pač bila, ne? Da se gre čez Atlantik.
0: Vi ste se pridružili ekipi 7 sojadralcev, se pravi, bilo vas je 8. In bili ste z vseh vetrov, kako ste se zbrali, kako ste prišli skupaj?
1: Gre tukaj z vsakoletno tržnico, kjer se išče mornarje, skiperje za prehod Atlantika, kjer se delajo različni transferi bark s takšnim ali drugačnim razlogom. In tukaj pri nas je šlo pač za transfer. Že od začetka je bila druga ekipa, ki so se podali iz Splita do Kanarskih otokov in potem iz Kanarskih otokov naprej čez Atlantik do Britanskih Deviških otokov, kjer je ta dotični katamaran opravljal svoje poslanstvo, to je čarteriranje bogatih turistov na Britanskih Deviških otokih. In da se ta barka pravi čez Atlantik, je potrebna neka določena ekipa. Ne? In tako se je pač ta skiper, ki je zaposlen pri tej firmi v Splitu, odločil, da poišče ekipo, ki mu bo pač pomagala narediti ta transfer. Ne? In sem se čist po spletu nekakšni, oziroma po naključju, sem dobil kontakt od skiperja, ki je bil Slovenec, edina dva smo bila Slovenca in je potem beseda dala besedo in smo stvar zrealizirali. Bili smo dejansko iz vseh vetrov. Moj kompanjon, če lahko temu tako rečem, je bil Finec, starejši gospod, star izkušen jadralski maček, potem Nemec, ki je v bistvu štopal čez Atlantik s svojim kolesom. Potem so bili z nami še Mađar, ki je med jugoslovansko vojno prebežal v Kanado in je zdaj Kanačan. Potem še eden Mađar, ki živi na Bermudskem otočju. To je zelo zanimiva bira ljudi.
0: Glede na to, da ste glasbenik, seveda, ste se potem tudi odločili, da vzamete sabo flavto in potem ste na katamaranu tudi vadili, kaj ne?
1: Jaz sem prečkal Atlantik, kjer se dogaja zelo intenzivna sezona pri nas v orkestru, no, in so mi pač tedanje vodstvo mi je seveda to dovolilo, da se podam na svojo dogodivščino, ampak predvsem zaradi moje slabe vesti sem vzel neko staro sklumpano flavto s seboj, a ne. No, in sem tam vsak dan mal bolj zaradi sebe, kot za drugih mal piskal, no. Ja, ampak so bili seveda moji sojadravci zelo neodušeni in smo počeli razne vragolije, no, vsak dan, da ni bilo dolg čas.
0: Poleg tega, da ste igrali, pa ste seveda predvsem pisali in ravno danes bova tudi predstavila, namreč izšel je potopis, ki ste ga naslovili Dnevnik malega glasbenika na velikem oceanu. Pisali ste torej dnevnik, ki je potem izšel v knjižni obliki. To je bila neka notranja nuja, neka notranja potreba, verjetno, da ste vsa ta doživetja potem nekako spravili tudi na papir.
1: Ja, moram povedati tako, da v bistvu, če ne bi bilo te COVID situacije, ne, te letne COVID situacije, te knjige sigurno ne bi bilo, ker ne bi imel časa se s tem ukvarjati. No, ampak takrat, ko smo obsedeli vsi na kavčih in reševali Slovenijo, je sem v bistvu zelo nemirnega duha in to sedenje na kavču mene blazno začelo utesnevati in nervirati, tako da sem se odločil, da nekaj potrebno narediti, zaposliti možgane, če že ne telesa in tako. Jaz sem imel prej sicer napisano nek čist v bistvu ladijski dnevnik, kjer sem vodil različne zapiske, kje smo, kaj smo, kako smo počeli, določene situacije. No. In potem, ko sem sedel doma v dnevni sobi, sem razmišljal, da je potrebno narediti nek dramski lok, da bi eventuelno nastala knjiga. In ko sem začel to dajati skupaj na računalnik, ki mi je vzelo veliko časa takrat, hvala Bogu, a ne, sem prosil mojega dobrega prijatelja Aleksa Lorinja, ki je potem tudi to kasneje knjigo lektoriral, sem ga prosil naj pogleda, če je to sploh primerno, ali v bistvu končam in grem raj nazaj na televizor in kavč. In ko je pa bral, seveda, po parih dneh, me poklical, rekel, kar nadaljuje, ne. In dejansko potem je nastala ta knjiga. Ne.
0: Pot čez Atlantik ni tako enostavna?
1: Mislim, pot čez Atlantik je enostavna, pa ni enostavna. Seveda, ne, omejen si na zelo majhnem prostoru, 22-23 dni, z 8 ljudmi, ki jih v življenju prej nisi videl in prihaja do različnih situacij, tudi mečkan bolj napetih, mečkan manj napetih, ampak kakorkoli, zdaj treba se je sred Atlantika, ni možnosti stopa, se treba prilagoditi na plovilu oziroma na katamaranu vlada hierarhija, kapitan je kapitan. Kar kapitan reče, je zlato, v bistvu ni možnosti ogovora, tudi če ti misliš, da bi kakšno situacijo lahko drugače izpeljali, ampak v bistvu nekako kot v vojski, če se s tem sprijazneš, v bistvu ni nobenega problema. Ne? Je pa dejansko 80% je v glavi, no? Kako naravnaš svoje misli, tako je tudi, mislim, da ni nobenega velikega problema.
0: Pa je blag, da je takšna situacija na oceanu, ko vas je bilo pa res strah?
1: Mislim, strah, ne strah, bolj tesnobno. Ne? V sredno noči ob 3 zjutraj, ko zapiha 30 vozlov in dobiš za vrat pošiljko morja, ne bom rekel, da me je strah, ampak tesnobno pa je. A ne?
0: No pa sicer, da malce poviva še o vaši glasbeni poti za naše poslušalce. Torej, študirali ste flavto pri danes že pokojnemu profesorju Fedi Ruplu. V kakšne spomine je ostal ta profesor pri vas?
1: Tako je, moj profesor Fede Rupel meni je v spominu ostal kot oseba, ki mi je nekako popeljala v ta najvišji nivo flavtizma ali pa v bistvu glasbeništva. Ne? Veliko sva se pogovarjala tudi o drugih rečeh in se mi zdi, da mi je moj profesor Fede Rupel res dal neko tako širino, ki jo ne bom nikoli pozabil. Ne? In bom večno hvaležen za to.
0: Pri njemu ste tudi magistrirali.
1: Tako je, ja.
0: Potem pa ste se 2 leti izpopolnjevali tudi na znamenitem Salzburškem Mozarteumu in sicer pri naši priznani flotistki Ireni Grafenauer. Je tudi ona na vas naredila tako močan vtis?
1: Ja, v bistvu Irena, to je bilo leta 96, 97, tam sem pa res dodobra spoznal v bistvu stvari, ki so mi manjkale iz Ljubljane, sem jih tam po hitrem postopku moral resnično nadoknaditi in v teh 2 letih se mi zdi, da sem prevadil največ v mojem življenju. No. In to se mi je obrestovalo, mislim, da še danes. Ne. Sem tudi njej zelo hvaležen za tisto, kar mi je dala v tistih letih. Res je bilo zelo intenzivno, kar se tiče mojega flavtiranja, če lahko temu tako rečem.
0: No, danes pa ste seveda tudi pedagog, poučujete na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani in tudi na Ljubljanski akademiji za glasbo. Tudi v tej vaši potopisni knjigi ste lepo zapisali, ne, da se od dijakov in od študentov tudi sami učite.
1: Ja, vsak študent, vsak v bistvu jaz imam večinoma opravka študent z ženskami. Ogromno sem se od njih naučil. Vsaka je svoj karakter, vsaka ima drugačen pristop, torej sem moral tudi jaz obrati pri vsaki drugačen pristop. In sem se od njih v teh letih veliko naučil. Lahko rečem, da sem modrejši tudi zaradi njih, po vseh teh 20 letih učenja.
0: Tudi v smislu, kako podati neko znanje, verjetno, ja, na kakšen način.
1: Definitivno, ker vsaka je svoj unikum, vsaka svoj karakter in določen pristop, ki ga imaš pri nekom, sigurno ne bo deloval pri nekom drugemu, tako da je treba zelo pristopiti nekako iz psihološke strani k stvari, če želiš biti dober pedagog. Tako občutek imamo.
0: Preden ste se torej odpravili na jadranje po Atlantiku, ste nekako ugotovili, da potrebujete verjetno tudi s tem potovanjem malce več časa zase, neka samorefleksija verjetno je bila tudi.
1: Ja, človek pride v leta, ko se mogoče mečkeno iztroši. Prišel sem do momenta, ko sem samemu sebi rekel, da je treba pa mečken ročno zavoro potegniti in se malce ozreti tudi sam vase, da tudi če bo kakšna stvar minila brez mene, ne bo nič narobe. Ne? Definitivno noben ni nepogrešljiv, niti jaz, niti kdorkoli drug, tako da sem se definitivno malce ozrl sam vase in se mi zdi, da sem naredil zelo pametno potezo, vsaj za me.

0: To je bil prvi stavek koncerta za flavto in orkester angleškega skladatelja Malcolma Arnolda. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Loris Voltolini, solist pa je bil flavtist Matej Grahak, gost današnje oddaje Slovenski solisti. Matej, v vaši karieri solo flavtista v orkestru Slovenske filharmonije ste seveda imeli priložnost igrati pod taktirkami svetovno priznanih dirigentov in tudi v knjigi zelo zanimivo opisujete dirigente, namreč
1: vse sorte so dobre, so slabe, so zanimivi, so dolgočasni, tako kot človeški karakter, takšni so tudi dirigenti, ampak so dirigenti, ki začnejo s kariero, ki so perspektivni, a ne? In ko pride naslednjič, pričakuješ, da bo boljši nivo, kot je bil prvič. Ne? Se pri večini se to zgodi, pri kom pa tudi je ne. A ne? In mogoče tisti ostanejo v kategoriji ena. Ne? Enako kot obstajajo dobri, slabi glasbeniki, obstajajo tudi dobri, slabi dirigenti, dobri, slabi šefi ali pa direktori, kakorkoli.
0: Ampak če mogoče pa vseeno poveva, ne, tisti dirigenti, ki še posebej naredijo velik vtis, pri njih je dovolj očesna ali obrazna mimika, da dobijo tisto od orkestrašev, kar želijo. In takšnih je bilo tudi kar nekaj v vaši karieri. In potem najvišja kategorija pa tisti, ki imajo vse to, kar sem zdaj recimo povedala, ampak še karizmo, ki res potegne.
1: Ja, zdaj v bistvu brez karizme ne, ni dobrega glasbenika ali pa dirigenta. Jaz mislim, da tudi ne dobrega direktorja ali pa dobrega predsednika ali pa karkoli drugega, ne? Ampak zdaj, če se vrnem na dirigenta, če ima tisto karizmo, nekako potegne že avtomatično z nekim magnetizmom pritegne vse ljudi nase in če ima poleg tega še znanje, ne? Mislim, da mu uspeh sigurno ne bo izostal. Ne? Tako da ja, takšni so redki. Eni ima večje, eni manjše, manjšo karizmo, ampak dejansko tistim, ki se pa poklopijo vse skupaj, jih je pa bilo malo, ne.
0: To so bili?
1: Carlos Kleiber, Ricardo Muti. V tem letu se zelo veselim zopet igranja z Dutoyem, ki je blazno dober dirigent, resnično. In od takih se veliko naučiš brez nekih odvečnih besed, ne, že dosti njegova roka, njegova prezenca, njegovo podajanje glasbe mi je čisto dovolj, da se od njih zelo veliko naučim, ne.
0: No, sicer pa vi, Matej Grahak, ste tudi posneli kar nekaj CD ploč, kar pomeni, da ste sodelovali pri 10 glasbenih albumih, pri 5 so bili to vaši solo projekti, zanimiva bera te vaše diskografije, torej se najbrala v teh letih.
1: Ja, res je, sem hvaležen za to. Z različnimi žanri sem se ukvarjal tekom karijere od leta, ne vem, 97. Moja prva plošča se mi zdi, da se imenuje Opus di Jazz, ki je v bistvu mogoče naslov malo zavaja. Na plošči ni veliko džeza, v bistvu gre za duo flauta klavir s Tomažem Petračem, za katerega smo prejela. Takrat se je to podelovalo še Zlati petelin v kategoriji komorne glasbe. Potem sem snemal dve plošči z mojim orkestrom oziroma z matičnim orkestrom Slovenske filharmonije, potem Mozartove kvartete za flauto in godalni trio. Se mi zdi, da sem na njih nekako najbolj ponosen, no? Oziroma, da so mi res uspeli tako nekako, kot sem si želel. A ne?
0: Tudi s hrvaškim kitaristom ste sodelovali in za največjo hrvaško založbo Aquarius Records posneli ploščo.
1: Ja, to je bil kitarist Vrtko Sarič iz Zagreba. Na to obdobje imam tudi zelo lepe spomine, ko so delala razne turneje, poleti po Jadranski obali, koncerti, je bilo res vrhunski ambijenti, kot se spomnim, koncerta na Hvaru, v nekem atriju, nekega gradu. Tisto mi bo zavedno ostalo v spomenu.
0: Odkud pa ljubezen do džeza? Od kdaj, no, mogoče tako rečeva?
1: Mogoče izhajam iz familije, kjer se je poslušalo različna zvrst muzike. V bistvu moja familija je bila zelo muzikantska familija, ne? Stari oče je igral, je bil godec. Mama je pela, oče je igral kitaro in vsak je znal prijeti vsaj en inštrument v roke. In od tam je prišla tudi ta ljubezen ali pa nekakšna simpatija do džeza, ki sem ga potem malo bolj raziskoval. Nikoli se nisem resno lotil zadeve, ker ni bilo niti možnosti ali pa niti časa, da bi se resno vrgul v džez.
0: No, ampak z Big Bandom RTV Slovenija ne ste tudi posneli solo projekt Nightbirds?
1: Ja, to je bilo, mislim, da že davnega leta 4, upam, da sem prav povedal.
0: 2003.
1: Ja, takrat je bilo zelo zanimivo, zelo zanimiv projekt z Big Bandom. Mi je bilo zelo všeč.
0: No, radi sodelujete, da nima tudi z Lojzetom Krančanom, pa z Alešem Rendlo, ne?
1: Ja, res je. Nekaj projektov smo imeli skupaj.
0: In pa v vaši biografiji lahko tudi preberemo, ne, da v prostem času oziroma za hobi pa radi igrate tudi v džezovski zasedbi, ki ste jo poimenovali Chicarito Jazz Quartet.
1: Ja, to pa igramo z Jakom Puciharjem, Aleš Rendla se nam pridruži na bobnih in Aleš Avbel na bas kitari, pa moja malenkost.

0: To je bila Salsa Montuante iz sonate Latino britanskega skladatelja Mike'a Moverja. Pod vodstvom Lojzeta Krančana je kot solist z Big Bandom RTV Slovenija igral Matej Grahek. Z orkestrom Slovenske filharmonije, kjer ste torej solo flotist, pa seveda nastopate tudi v solistični vlogi in tako ste recimo, ne vem, mogoče izpostavili kakšnega od koncertov, znamenitih koncertov za flavto in orkester, torej s svojimi kolegi ste igrali, da nima koncert za flavto Andreja Žoliveja.
1: Ja, pred parimi leti, to je eden težjih koncertov za flavto in orkester, je z vsadzga flotista se mi zdi zalogaj. Še par let nazaj sem igral Riviera. Tisto je bilo mogoče še bolj stresno, ker bi moral izvajati slovensko novo delo, ampak se ni dokončalo in sem zadnjih v bistvu 14 ali pa 3 tedne sem moral spremeniti program. A ne? In se Riviera sem že delal v študentskih letih, ampak v 3 tednih obnoviti koncert ni čisto mači kašala, ne. Se je bilo potrebno res zbrati in dati takrat vse od sebe.

0: To je bil tretji stavek iz koncerta za flavto in godalni orkester Jeana Rivieja. Matej Grahek ga je izvedel z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Uroša Lajovca. Matej, omenili ste tudi ploščo, ki je izšla leta 2013 v okviru založbe ZKP RTV Slovenija, Mozartovi kvarteti za flavto in godalni trio. Kakšen je vaš odnos do Mozarta?
1: Taka smisli pristna muzika. Čez dalje rajši ga imam, a ne.

0: rekel, glasba, ki ne dopušča nekih velikih napak. Ne?
1: Poslušajmo prvi stavek iz Mozartovega kvarteta za flavto in godalni trio v C-duru. Igrali bodo violinist Miran Kolbl, violistka Maja Rome, violončelist Igor Škrjanec in flavtist Matej Grahak.

0: Matej Grah, če se ob koncu najnega pogovora vrneva spet malce k vaši knjigi, Dnevnik malega glasbenika na velikem oceanu. Mogoče poveva še, torej, kje ste začeli to svojo pot in do kam ste potem prišli?
1: Da nekdo prečka Atlantik, se šteje, da štarta na Kanarskih otokih, tako kot smo to naredili mi, na najsevernejšem otoku Lanzarote. In nekako do otočja, oziroma Karibskega otočja, ki je razpotegneno, ne vem koliko 100 mil od severa proti jugu, pred Srednjo Ameriko. In mi smo šli, v bistvu britanski deviški otoki so eden najsevernejših, če ne najsevernejši del Karibskega otočja, ne. In to se počne za prehod Atlantika, nekako 3000 mil pa še malo, a ne.
0: Ampak kje ste točno stopili potem na tla, po tolkem času na morju?
1: To je pa v bistvu, lahko rečemo, glavno mesto, ali pa glavna luka na britanskih deviških otokih, se imenuje Tortola. Tam smo stopili na tla, kjer upraviš tudi prve carinske obveznosti, ki so trajale neverjetno dolgo. Tam se ljudem res ne modi nikamor.
0: No, v knjigi ste lepo zapisali, ne, da ste z velikim užitkom pojedli jabolko, kajti seveda takšne žive hrane ne je seveda primankovalo na katamaranu v teh 3 tednih plovbe. Z užitkom ste pojedli jastoga in seveda še z zelo velikim užitkom ste se tudi stuširali. Ne? Kaj recimo vam je pa res takrat največ pomenilo, ko ste bili na trdnih tleh?
1: Je, v bistvu vse jabolko pa tuširanje je bilo zelo na visokem mestu, zato ker v bistvu en teden oziroma drugi teden nam je zmanjkalo te sveže zelenjave in sadja in takrat začne telo po parih dneh kar hrepenet po nekem svežem sadju, no, in tako da sem se prva stvar, ker sem šel, sem v trgovini si kupil 3 jabolka. Pa tuširanje je pa zato, ker se pač na katamaranu tuširaš slano vodo. A ne? Sicer se jo popolnoma navadiš, ampak tuširati sladko vodo je pa svoj vrstni užitek po 3 tednih.
0: No, eno od takih zanimivih doživetij, ne, ki ste jih imeli, je tudi mogoče to, da ste napisali sporočilo v steklenici in ste ga odvrli v morje.
1: To je bilo dejansko nekje na sredini poti, kjer smo prišli, spustili smo se tako proti ekvatorju, da se tam 100 do 200 mil od ekvatorja je zelo rado zatišanje, oziroma bonaca, ker se menja zgorna hemisfera spodno, tam ponavadi ni dosti vetra, ali ga pa ni sploh nič. A ne? In tam smo se tudi imeli priložnost okopati na oceanu, ki je globoko 5000 metrov in obenem vrgli steklenico s poročilom v vodo, da naj se nam najditelj javi, če slučajno najde to steklenico.
0: Srečali ste tudi delfine seveda in pa zanimive ribe, leteča, kaj ne?
1: Ja, tega tam res ogromno. No. Letečih rib je, v bistvu vsak dan jih do pol zjutraj pobiraš iz palube, pa mečeš nazaj v vodo. Tega res ogromno. Delfinov tudi. Kita ni bilo nobenega. Zanimiva stvar je ta, da dejansko govorijo, da so oceani zelo, zelo, zelo zasmeteni. Verjetno so, no. Ampak jaz moram priznati, da v 3 tednih nisem videl niti ene smetino. Mogoče zaradi, ko smo pluli na področje, kjer teh smeti ni, ampak dejansko nisem videl niti ene smeti.
0: Na vašo knjigo, vaš potopis Dnevnik malega glasbenika na velikem oceanu pospremi tudi latinski izrek.
1: Navigare necesse est. Plut je treba. Meni všeč. Nekako mene to notranje zadovolji, tako da je to to.
0: Plut je treba ne samo po morju, tudi verjetno bi lahko to prenesli tudi na samo življenje.
1: Definitivno. Včasih je treba večinoma časa treba s tokom, kdaj je treba tudi mečkeno proti toku, ampak ne veliko, tako da, ja, vsak po svoje, ne.
0: Matej Grahek, najlepša hvala za obisk v našem studiju in za ta zelo zanimiv pogovor.
1: Hvala lepa.

0: Ura je 12, na vrsti so poročila. Minister za zdravje Tadej Osterc je ob koncu prevzemanja poslov povedal, da je bila odločitev za podaljšanje primopredaje nujna, saj ministerska ekipa ob začetku mandata ni imela vseh informacij za realno oceno razmer v zdravstvu. Danes je sporočil, da je imelo ministerstvo na dan primopredaje 200 milijonov evrov primankljaja. Bolnišnice pa so v prvih 5 mesecih leta ustvarile skupno 22 milijonov evrov izgube. Gospodarska gibanja so v Sloveniji aprila in maja kljub ohranjanju negotovosti ostala dokaj ugodna, ugotavlja Urad za makroekonomske analize. Cenovna konkurenčnost se je v prvi polovici leta nekoliko izboljšala, realni izvoz in uvoz blaga sta bila medletno večja, k rasti izvoza so največ prispevali farmacevtski izdelki, cestna vozila, kovine in kovinski izdelki ter električni stroji in naprave. Razpoloženje v gospodarstvu se je junija še izboljšalo, ugotavlja UMAR. V izraelskem napadu iz zraka na Gazo je bila danes ubita 6-članska družina. Od oktobra, ko je začelo veljati premirje med Izraelom in Hamasom, je bilo ubitih skupno več kot 1150 Palestincev, večina civilistov. Izrael medtem gradi ogromno pregrado, ki ločuje več kot polovico Gaze na del pod izraelskim nadzorom in preostalo ozemlje. Japonske oblasti so sporočile, da imajo kitajske in ruske pomorske sile prvič doslej skupne vojaške vaje v vodah, ki so del japonskega gospodarskega prostora. Tokio je sporočil Pekingu, da bi lahko vaje ogrozile usmerjanje ladij, ki plujejo v bližnjih vodah. Odnosi med Kitajsko in Japonsko so se zaostrili lani, ko je Japonska napovedala posredovanje, če bi Kitajska napadla Tajvan. Agencija za okolje je za popoldne in zvečer za Primorsko izdala oranžno opozorilo zaradi možnosti močnih neviht. Glavnina nevihtnega dogajanja bo sicer nad Balkanom, kjer so izdali vremenska opozorila. Nekaj močnejših neviht je že zjutraj zajelo hrvaško Istro, kjer je padala debela toča. V Rovinju je zaradi posledic več ljudi laže poškodovanih. Poročajo o škodi na številnih avtomobilih in uničenih kmetijskih pridelkih. Vremenska napoved za Slovenijo, popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Opozorilo, danes popoldne bo na Primorskem bodo možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi vozil v okvari zaprt pas za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru, med Nanosom in Senožečami proti Kopru pa prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zaradi nadzora prometa je na Pomorski avtocesti oviran promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti, pa tudi na hitri cesti Nanos-Vrtojba med počivališčem Šempas in priključkom Selo proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Prav tako je gost promet na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Seča Izola. 12:05 je.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

Današnji popoldanski program začenjamo s skladateljem, ki je že pri 9 letih ustvaril obsežen opus samospevov in klavirskih skladb. V oddaji Kdo smo? Vas po 13. popeljemo v Volčji potok ob božičnem času. Po 14. bomo oddajo Oder posvetili Bertoldu Brechtu, obližajoči se 70. obletnici njegove smrti, ki bo 14. augusta. In pred dogodki in odmevi še nekaj taktov sprostitve ob orkestralnem džezu, izbor je pripravil Hugo Šekoranja. Prijeten in miren dan, kjerkoli že ste, dragi poslušalci in poslušalke, vam s programa Ars želiva Matic Ferlan in Maja Mol.

Spominčice. Tokratno oddajo posvečamo glasbi ruskega skladatelja Antona Stepanoviča Arenskega, ki je že pri 9 letih ustvaril obsežen opus samospevov in klavirskih skladb, poznaje pa je študiral glasbo na konservatoriju v Sankt-Peterburgu. Navdih za svoje ustvarjanje je pogosto našel v glasbi Petra Iliča Čajkovskega ter v glasbi svojega profesorja rimskega Korsakova. Prav ta je zanj dejal, da bo zaradi vplivov drugih skladateljev kmalu pozabljen. Njegova glasba je bila res dolgo časa zapostavljena. V zadnjih letih pa jo muzikologi na novo vrednotijo. Umetniki pa izvajajo in snemajo njegova dela. Danes bomo najprej slišali njegov kvartet za violino, violo in dva violončela v A-molu, opus 35 iz leta 1894. Delo stavki moderato, variacije na temo Petra Iliča Čajkovskega in finale Andante sostenuto Allegro moderato bo izvedla zasedba Kamerata Slovenika v sestavi Eren Šebeštjen, violina, Mile Kosi, viola, Ciril Škrjanec, violončelo in Igor Škrjanec, violončelo.

Takole je zasedba Kamerata Slovenika izvedla kvartet za violino, violo in dva violončela Antona Stepanoviča Arenskega. V nadaljevanju oddaje bomo slišali suito številka 2 opus 23 z naslovom Sil huete, ki jo je Arenski najprej napisal za dva klavirja, potem pa priredil za orkester. Orkestersko različico, stavki učenjak, koketa, pajac, sanjači in plesavka, bo izvedel Danski nacionalni radijski simfonični orkester. Dirigiral bo Nime Jervi.

To je bila suita številka 2, opus 23, Silhuet Antona Stepanoviča Arinskega. Danske nacionalni radijski simfonični orkester je vodil Neme Jervi. Oddaja Arsove spominčice je tako končana, pripravila jo je Ana Marija Štokl Kuzma. Spominčice.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Ura je 13, na vrsti so poročila. Minister za zdravje Tadej Ostrc je ob koncu prevzemanja poslov navedel nekatere zamude v postopkih pred sodiščem Evropske unije, črpanju evropskih sredstev in pripravi podzakonskih aktov. Največji izziv pa je po njegovih besedah finančno stanje ministrstva, ki ima približno 200 milijonov evrov primankljaja. Komisija za preprečevanje korupcije je predviden demografski sklad označila za velik korak nazaj v protikorupcijskih prizadevanjih. Kot so sporočili, predvidene rešitve v zakonu znižujejo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu ter odpirajo možnosti za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in interesov vladajočih. Pobudniki zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili več kot 44 tisoč podpisov za razpis. Ob tem so ocenili, da referendum, ki ga pričakujejo konec septembra ali v začetku oktobra, presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije. Ameriške sile so 10. noč zapored napadale v Iranu, da bi dodatno oslabile njegove zmogljivosti za napade na ladje v Hormuški ožini. Islamska republika je v odzivu znova napadla ameriške baze v regiji in dva tankerja, ki sta poskušala prečkati ožino. Kljub novemu zaostrovanju se prek posrednikov nadaljujejo tudi diplomatska mirovna prizadevanja. Hrvaško Istro so zjutraj zajele močne nevihte, toča je poškodovala številne avtomobile in uničila kmetijske pridelke. V Rovinju je laže poškodovanih tudi več ljudi. Nestabilno vreme se bo povsod na Balkanu nadaljevalo tudi popoldne. Pri nas je Agencija za okolje izdala oranžno opozorilo za Primorsko, kjer bodo možne nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. Vreme. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije, še bo pihal veter vzhodnih smeri. Popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature bodo od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle, na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, dnevne od 22 do 26, na Goriškem in v Slovenski Istri do 29 stopinj. Opozorilo, danes popoldne bodo na Primorske možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Vreme ponekod po Sloveniji, Ljubljana oblačno 24, Slovenj Gradec pretežno oblačno 21, Murska Sobota pretežno oblačno 24, Novo mesto pretežno jasno 25, Postojna jasno 24, letališče Portorož zmerno oblačno 29, Bilje pri Novi Gorici jasno 29, piha burja sunki do 42 km na uro in kredarica v oblakih 7 stopinj. Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi vozil v okvari zaprt pas za počasna vozila pred Logatcem proti Kopru, pred Nanosom in Senožečami proti Kopru pa prehitevalni pas. Na Gorenjski avtocesti je zaradi tovornega vozila v okvari oviran promet med Povodjem in Vodicami proti Kranju. Zaradi nadzorovanja prometa je na Pomurski avtocesti oviran promet med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani proti Murski Soboti. Pa tudi na hitri cesti Nanos Vrtojba med počivališčem Šempas in priključkom Selo proti Razdrtemu. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani. Gost promet je na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. 13 in 4 minute je.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.
1: Svet kulture.
0: Poletje je tudi čas festivalov. V dolenjski prestolnici poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri, ki bodo nocoj ponudili predstavo Oma in Jelka tisoče let. Pogledali bomo tudi v Gorski Kotar, kjer poteka filmski festival Cinehil. Na njem gostuje slovenski film Žige Virca Zemljokrast, v posebnem programu pa bo na ogled tudi dokumentarec Oho, film Damjana Kozoleta. V oddaji Kdo smo, ki je zdaj na vrsti, danes ponavljamo pripoved o arboretumu v Volčjem potoku. Te dni so lahko obiskovalci slišali orkester rastlin, ki pojajo svojo simfonijo narave, čeprav nezaznavno za naše čute. Oddajo smo posneli v božičnem času, ko so številne raznobarne lučke v parku pričarale čarobnost. Vse premalo se zavedamo, da je arboretum naš nacionalni ponos in kulturna dediščina s pomembno noto slovenstva. Avtor oddaje je Ivan Merljak.

0: Videti in doživeti, vonjati in občutiti, spoznavati, se čuditi in razumevati. To je Arboritum Volčji potok.
1: Kdor ga enkrat obišče, se rad vrača.
0: Avtor te oddaje se spominja, da je Arboretum prvič obiskal svojo punco še v študentskih časih. Bila sta navdušena, o čemer bi pričale stare črno-bele fotografije, če bi se jih potrudila poiskati.
1: Potem so prišli otroci in sta voziček z njimi potiskala med živopisanimi cveticami, med jezerci in potoki.
0: Tudi prvi koraki, še negotovi in obotavljivi, so merili bele potke med svetočimi grmički.
1: In danes se vse to ponavlja z vnuki in vnukinjami.
0: V Volčjem potoku je bilo življenje že v pradavnini. Težko je reči, kdaj je prva noga stopila na tamkajšnja tla in kdaj so s primitivno motiko zasadili prvo kulturno rastlino. A arheološko izpričano so ljudje občudovali lepoto te pokrajine že v bronasti dobi.
1: Je Volčji potok, nedaleč od današnjega Kamnika, dobil ime po volkovih, ki so v davnini plenili divjad po tamkajšnjih gozdovih in se odžejali v potokih? Ali pa morda po imenu gospodske, ki je v srednjem veku nadzorovala prostor pod Kamniško-Savinjskimi Alpami?
0: Zatrdno tega ne vemo, je pa Janez Vajkard Valvazor v slavi Vojvodine Kranjske zapisal, kako naj bi ime kraju po nemško Wolfsbühel dali volkovi, ki se drže po okoliških gozdovih.
1: Po Valvazorju tudi vemo, da je bil v času turških upadov na slovensko ozemlje na hribčku nad Arboretumom utrjen grad, ki je potem kmalu izgubil pomen. Vlogo bivališča je prevzel tanovi ali spodnji dvorec, ki je bil šele v tem stoletju od plemenitih bonomskih postavljen zaradi večjega udobja. Je snažno in dobro sezidan. Takoj iza dvorca je en majhen gozdič, gospodi v veselje in zabavo, kot je Valvazor zapisal ob koncu 17. stoletja.
0: Okrog spodnjega dvorca, ki je večkrat spreminjal lastništvo, se je šele s prihodom Sovanov, podjetnikov in trgovcev iz Ljubljane začel postopno razvijati pravi park s cveticami in drevesi. Odločilno vlogo za nastanek Arboretuma pa je imel Leon Sovan na prelomu iz 19. v 20. stoletje in potem do druge svetovne vojne.
1: Zgodovino Arboretuma v Volčjem potoku je povzel njegov direktor Matjaž Mastnak, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in strokovni pisec.
2: Kar vemo za zgodovino, je lahko gledamo kot človeško, lahko pa tudi kot naravno. Ne, to imamo še vedno ostanke recimo prvega gozda, ki se je razbil v naših krajih po ledenih dobah. Ne, se pravi, to je Boroje v našem severnem predelu. Zdaj, kar se tiče pa zgodovinskih dokazov o poselitvi so v neposrednji okolici, ne? Konec koncev na sosednjem hribu so bronastodobne najdbe, ne? Na tem hribu jih izkopavali zdaj še niso našli, ker je bil pač zaradi gradne utrdbe verjetno tisti sloj, kjer so te stvari tičale odstranjene že pred stoletji. Ne? In zdaj prvi, recimo, zapisi so pač v očem podoko kot v imenu kraja. Ne? Morda je bil ta kraj ki drugije, morda je bil tukaj, tega ne vemo. Zagotovo je pa v Valvazorjevi opisu gradov, ne, Vojvodine Kranjski, predstavljen grad, ne, se pravi, stari grad je še na tem bakrorezu viden, novi grad je, se pravi, graščina je že postavljena in tam je tudi že zapis, da je za gradom gozdič gospodil zabavo in veselje.
3: Tukaj se jim poraja vprašanje, ne, on govori o lastnikih, ki so bili stoletje pred njim, ne, on je bil v 17., govori pa o 16. stoletju. A ta risba, ne, ki jo on objavlja v Vojvodini Krajinski, je potem takem iz stanja iz 16. ali 17. stoletja.
2: Ja, jaz mislim, da je on delal skice, ko je stvari obiskoval, se pravi, to je moralo biti 17. stoletje, ja, se pravi, tam sredina ali pa druga polovica. Ne. In to je tudi logično, ker ta grad, ki je gori v ruševinah na njegovi upodobitvi, je bil preprosto uporabljen za kamnolom, za nove gradnje. Ne. Se pravi, takrat je bilo zelo zanimivo, čim sta se cesar pa sultan pogodila za mir, so te utrdbe, ki so prej služile proti turški obrambi, zelo hitro zapustili in pač razrušili. In te, tako zgubile so vlogo, ampak predvsem so pa takrat verjeli v mir. A ne? Se pravi, ko je bila enkrat stvar, ko je bil mir sklenjen, s njim so pripravljali na naslednjo vojno čez 5 let. Ne? In je recimo ta grad, ki je stal na vrhu, bil v uporabi 100 let, nič več. Ne? In potem sledijo recimo na prvi kataster iz leta 1826, potem čez 20 let Rembolanca, skratka, potem pa že imamo tudi neke tlorisne dokaze, da je tukaj park bil. Seveda manjši kot je današnji, ampak kot je pač takrat gospodi pristajalo, je pač moral ob graščini biti nek urejen prostor.
3: Z graščino, ki je bila spove, ne, ki je danes ni več. Ne?
2: Ja, ta graščina je pač v drugo svetovno vojno bila požgana, tule v okolici je pač od partizanskih komandantov na serijsko kuru graščine in stvar je bila dokaj, bom rekel, nestrateška, ampak je šlo očitno za neko revanšo, ki je bila pač del časa. Ne? In po drugi svetovni vojni so še stali zidovi, ne? Se pravi, tisto, kar je bilo v požaru uničeno, so bili stropovi in streha, ampak so potem po letu 45 stvar do konca demolirali, razrušili, porabili za gradbeni material in danes pač je tam jama, ne, kjer je pristala graščina.
3: Lahko bi rekel, da je bila zasnova parka, ne, pravzaprav že v času samega Valvazorja, ampak ta park ni bil tak, kakor še ne danes.
2: Lahko vidimo, da je bil pred graščino nek ogrejen vrt. Ne? In če recimo pogledamo potem na te prve tlorise, lahko pač razberemo neko ureditev vrta v renesančni maniri. Ne? Namreč ta graščina je bila zgrajena kot renesančna stavba in šele potem, konec 19. stoletja, ko so jo kupili meščani, ne? Se pravi Sovani, so jo v bistvu spremenili z baročnim videzom. Ne? Ampak že po tlorisu vrta pač vidimo, da je ta stvar imela neko konsistenco, se pravi stavba in vrsta sta bila v sozvočju. In potem, ko je bila pač sama stavba barokizirana, so tudi po prvi svetovni vojni ta francoski vrt dodali, da se je boljše skladil z arhitekturo.
3: Kako velik je bil pred tedanjo graščino?
2: Ja, zdaj Sovan je zapustil ne samo ta francoski parter, ampak tudi mi temu pravimo parterni park, se pravi ta park je na nižji terasi in pa na vsako stran hriba po en angliški park. Se pravi, tega je bilo nekako 15 hektarov, kar je pa...
3: Imate v misli levo na Sovan?
2: To imam v misli levo na Sovan. Ja. Medtem, ko prvi Sovan, ki je tukaj posestvo kupil, to je bil Ferdinand, je pa uredil predvsem prostor pred graščino in v okolici. Ne. To pa je bilo morda 2 hektara.
3: Ta usoda Sovanov, ne, je po svoje zanimiva. Oni so bili pravzaprav kaj, nemškega ali slovenskega rodu?
2: Zdaj, jaz pač lahko povem to, kar od Sovanov vem. Ne. Zapravi, potomci, ki še v Ljubljani živijo, so po nekaj, ko sem pač vzbudil v njih zaupanje, povedali, kar sami vejo in so mi tudi založili z gradivom, ki so ga imeli in pač oni sebe razumejo kot Slovence že od prvega Sovana, ki je prišel v Ljubljano. Ta je prišel v začetku 19. stoletja kot torej vajenec v trgovino in naredil torej zelo uspešno kariero. Se bomo tako rekli, da ga je usoda pripeljala preko ženske v bližino Janeza, torej Bleiweisa, ne, očeta naroda in se potem tudi sam zelo aktivno vključil v narodno gibanje.
3: To je bil oče od Ferdinanda ali Ferdinanda?
2: To je bil oče. Ne. Seveda, z Bleiweisi so potem podedovali tudi še določene trgovine, nekaj sami zaslužili, zelo rekel, uspešno gospodarili in postali konec 19. stoletja torej zelo pomembni ljubljanski meščani, ne, ki so zelo veliko tudi vlagali prvič v narodno stvar. Konec konca je bila slovenska čitalnica 30 let v njihovih prostorih in pa tudi v vse razne gospodarske projekte. Ne, od hranilnic, bili so člani zbornice, takrat je bila to komora, skratka posod, kjer se je kaj dogajalo, so bili zraven in tudi veliko denarja usmerili v, kot rečeno, v to, da je Ljubljana danes slovenska.
3: Potem takem je bilo naravno, da so kupili arboretum, ne, ki je bil prej v drugih rokah.
2: Zdaj, to je bil predvsem en tak bolj napuh kot prestiž. No? Namreč, če si kot meščan uspel, je bil torej dokaz, da si postal veleposestnik. Ne? In si moral kupiti eno veleposestvo. Zdaj, veleposestvo je bilo tam nekje okrog 100 na Kranjskem, se pravi, ponudba je bila omejena in s tem si pač dokazal, da si prišel v zgornji sloj. A ne? In seveda, to je bila tudi investicija, mislim, bili so pa res dobri gospodari, ker so zelo veliko vlagali tudi v svoj razvoj trgovin in tako naprej. In zdaj parkiranje denarja v nepremičnine se v zgodovini velikrat pokaže kot zanesljivo, ne? Dokler ne pridejo revolucije.
3: Dokler?
2: Se ne zgodijo revolucije, take zaresne revolucije. Ne? In se pravi, zdaj oni so imeli torej svoje poslovne prostore v Ljubljani, to tukaj je bilo posestvo na nek način za umik iz Ljubljane, ampak tudi zadnji lastnik, se pravi Leo Sovan, je tukaj živel in tudi umrl na tem posestvu.
3: To posestvo samo po sebi ni bilo pridobitno, vir dohodka je bil drugje, ne, v trgovini.
2: Ja. Bil je drugje, se pravi, v njihov osnovni posel je bila trgovina, torej trgovina z obleko, ne, se pravi, imeli so tudi manufakturo. To tukaj je bilo pa nekako tudi za dodatek, ker to je bilo pa kmetijsko posestvo za več kot 100 hektarjev in to je bilo tudi donosno. Ne? Ferdinand je tukaj pač stvar zastavil, naredil iz hiše izjemno lepo opremljeno graščino in že začel zbirati torej, umetnine. Sin Leon je to še nadaljeval in hkrati je pa njegova žena to vodila kot uspešno torej, kmetijsko agendo. Se pravi, tukaj se je kmetovalo. Ne? Tukaj se je,
3: tudi pridobilo.
2: Je bilo. Ne? Zdaj, če takole malo se štejemo ena plus ena, tudi ni bil ta zakon vedno harmoničen, ker to, kar je žena zaslužila in na drugi strani potem mož za kmetijstvom, ne, je mož potem potrošil za stvari, ki niso bile kmetijstvo, ne, se pravi, ki so bile park. Park je pa nekaj, kar samo zahteva vlakanja, kar odnaša in ne prinaša. In zdaj, da če se začel, bil da kakšen hujši prepir, potem je spraševalno se kakšno drevo posekala, ki je bilo posejeno nedavno.
3: Se pravi, o tem govori zgodovina tudi?
2: O tem govorijo pač te zgodbe iz kraja, ko so bolj anekdote kot ne. Ampak hočem reči, Helena Sovan, rojena Šponer, je bila neverjetna ženska, ona je bila po rodu moravka, moravska Nemka in je še za časa Avstrije spoznal Leon Sovan pri njenem očetu, kjer so pač kupovali štof, ne, se pravi, v njeno blago. Ne. In preselila se je na Kranjsko še takrat, ne, se zelo hitro ločila slovensko, tudi s pomočjo Otona Župančiča in se potem tudi postavila tukaj na noge kot ženska, ki je v času može odsotnosti med prvo svetovno vojno tri trgovine spravila v eno in naredila v Ljubljani torej prvo tako blagovnico z oddelki. Ne. Modernizirala v tistih 4 letih posestvo, napeljala torej nov vodovod, elektriko, skratka, res je bila dobra organizatorka in recimo ta kraj tudi nosi njen pečat. Ne.
3: Zanimivo je, ne, po prvi svetovni vojni se ni nič zgodilo, čeprav je Avstro-Ugrska razpadla, ne? In je tukaj prišla kraljevina Jugoslavija. Sovani so pa ostali. Ne?
2: Sovani so ostali, zelo dobro, torej bo Ljubljani torej gospodarili naprej. Nevesta, oziroma, ko se temu reče, snaha od Leona Sovana starejšega je bila tudi prva modistka v Ljubljani, ne, ki je študirala v Parizu in Berlinu. Ne. Dejansko niso samo prodajali obleke, ampak tudi skrbeli za to, da so ljudje radi pri njih kupovali, ker je bilo to narejeno po zadnji modi. Ne. Zdaj, vidimo, da so še počitnice v tistem desetletju po prvi svetovni vojni radi preživljali na potovanjih v Alpe, se pravi, to je bilo pretežno v Avstrijo, Se pravi, so se še vedno nekako čutili tudi v nemškem svetu doma, ker konec konca so v nemškem svetu zrasti. Ne. Tudi recimo včasih, če slučajno imamo kakšen, torej, kako zasebno korespondenco, možnost videti, so tudi morda kakšne fraze, oziroma celi stavki v nemščini pa poloslovenščini. Skratka, to je bilo še dvojezično življenje, zato ker so tudi ljudje poslovali v obeh jezikih. Zdaj, prva Jugoslavija je pomenila, da so bili predvsem zmanjšani tržišča, ker je veliko trgovin, ki so bile pač po drugih kronovinah takrat bilo odrezanih in so pač se morali osredotočiti na Ljubljano. Ampak zelo uspešno, tudi v tem smislu, da so jih njihovi delavci cenili. Ne? Se pravi, delavci so bili zavarovani in nekako so tudi štipendirali otroke od svojih delavcev in so ostali ljudem v spominu kot dobri delodajalci. Ne? In tudi tukaj na posestvu so bili vedno spodobno plačani in tudi to, kar je bilo takrat zelo redko, torej dobili so darila ob Božiču in Veliki noči, tako da so bili povezani s krajem. No? Ampak v tem je distanca se vedno bila zelo jasna. Ne? Se pravi, gospa Sova je bila tukaj milostljiva. Ne?
1: Največ zaslug za park Arboretum ima Leon Sovan, ki ga je načrtno urejal in širil.
2: Mlajši Sovan, se pravi Leo Sovan, starejši, je o povratku iz vojne, se pravi bil na prvoslovne vojne, bil je na Solunski fronti, prišel v Volčji potok, ko je njegov oče bil še pokopan, ne, umrl je leta 16 in je pravzaprav imel vizije, kaj bo tukaj naredil že iz časa svojih prejšnjih let, ne? Ampak takrat se je pač nekako razumelo, da očetovega dela ne uničiš. Ne?
3: Ampak on je prevzel vodenje parka oziroma sploh
2: trgovine.
3: Že prej.
2: In trgovine, že prej, ja. Ampak recimo želja potem, da bi naredil nek parter, francoski parter je medel njen živele že odkar je na Dunaj študiral. Ne? On je šel pač v neko trgovsko akademijo na Dunaj, to je bilo še konec 19. stoletja in potem mozgo, kako bi stvar prinesel sem. In kar je za me bilo posebej zanimivo, je kako se je on lotil angleškega parka. Ne? Se pravi, angleški grenski park za nekoga, ki ni imel izobrazbe, niti ne iz arhitekture, niti ne iz vrtnarstva, je naštudiral iz knjig. In ga je naštudiral tako, da praktično ima vse elemente, ki takšen park mora imeti. Ne? In izhajajoč iz tega, da je bil samouk, lahko samo dam kar pod dolje rečem res lepo, veliko delo. Ne. Bil je pa človek, ki je imel izrazito torej umetniško žilco. Ne. On je bil glasbenik, bil je pianist, tudi nekaj skladov. Ne. In očitno je ta njegova želja po ustvarjanju našla to glavno polje, na katerem se je izrazila v parku, ki ga je ustvaril. To je bilo dejansko njegovo življenjsko delo. Van ga je vložil svega najboljša leta, tudi zelo veliko, torej denarja je bilo sem noter vloženega in hvala Bogu je njegovo delo obstalo. Ne? Torej, načrtno ga pravzaprav nobeden je uničeval, čeprav je po drugi svetovni vojni, tistem prvem sunku, bil marsi kakšen park posekan, ta ni bil. Ne? In parki so pač tem lepši, čim starejša so drevesa. Ne? In tukaj imamo pač že to prednost, da lahko kažemo 100 let stara drevesa, ki jih je sadil Sovan. Ne? In nekaj še starejših od prejšnjih generacij, bolj si gozda ali pa od prejšnjih lastnikov.
0: Prva svetovna vojna se fizično ni dotaknila Arboretuma kot posestva Sovanov in tudi razpad Avstro-Ugrske ni povzročil večjih pretresov, razen delne izgube tržišča. Tega pa ne moremo trditi za drugo svetovno vojno, ki je ločila Arboretum od Ljubljane. Volčji potok je namreč sodil pod nemško okupacijsko območje, Ljubljana pa je bila v rokah Italijanov.
1: Sovani so se morali umakniti v Ljubljano. Še hujše pa so bile posledice revolucionarnega požiga graščine sredi parka 13. aprila leta 1944.
3: Zanimivo pa je to, ne, da je moral Leon, oziroma da so morali Sovani bežati z Arboretuma v Ljubljano, ko so prišli Nemci, ko je bila razdelitev te dane Slovenije na italijanski pa na nemški del, kako to?
2: Ja, zdaj od Leona Sovana starejšega so pričakovali Nemci, da bo sodeloval. Ne samo tiho lojalnost, ampak da se bo pač vključil torej, na nemško stran. In to seveda njemu nekako niti približno ni dišalo, ker je bila, družina bila res torej, prepričano slovenska. In se je posvaril, da se mu zna, kje se gledi umaknil v Ljubljano. Ne? To je bilo logično tudi v tem smislu, ker je bila v Ljubljani še vedno njihova blagovnica in je bil torej, njihov glavni vir trgovine v drugi državi, ne? Se pravi, ne v Tretjem Rajhu, ampak v kraljevini Italiji. In se je umaknil od tukaj. In torej, tukaj se je zanimiva stvar zgodila, ne? S tem, ko je zginil iz nemškega dela Slovenije, postal izdajalec nemške domovine in so mu zasegli graščino. Ne? Se pravi, najprej je to SS zasegel kot je bil takrat urad za utrjevanje Nemštva, ne, ki je recimo v tej graščini tudi nadil nekaj tečajev za gospodinje, za slovenska dekleta, ki jih je pač poučeval v nemščini seveda. No, ampak samo posestvo je živelo naprej, se pravi, tukaj je bila še vedno živinoreja in druga razglasitev je prišla potem po letu 45.
3: Kaj je bilo pa s parkom v času vojne?
2: V času vojne je park čakal, ne, se pravi, z njim se niso ukvarjali. In tudi po drugi svetovni vojni je bil en tak čas brez veterja, ko pravzaprav je bilo posestvo dodeljeno Gradisu, ne, ki je imel tukaj pač neke ambicije imeti svojo ekonomijo se in ali pa tudi neki črti so bili za letovišče, marsike, ampak Son se je takrat v bistvu zelo potrudil in tudi pri novi oblasti izposloval, da se je izuzelo območje parka iz tistih zemljišč, ki so namenjena razdelitvi v zemljiški reformi. Ne?
3: Ampak mene zanima še zmeni tale 13. april 44. leta, kako to, da so partizani pač zasedli graščino in jo požgali?
2: Vse zasedli niso, graščina je bila prazna, ne, itak so torej...
3: Zabrav, Nemci niso je zasedli, ampak so samo uporabljali.
2: Uporabljali so in to je bilo v bistvu občasna uporaba, zato ker konec koncev, torej, na samem posebce je bil takrat glavni, torej, od snahe oče, ne. Zdaj, po drugi svetovni vojni je Leo se vrnil nazaj, je bil seveda zelo prizadet takrat že ob samem požigu, ne. Ampak se je tudi na vse moči, na vso moč ta park obdržati, ne, in ga je potem, dokaj mu zdaj dopuščalo, do leta 1940 tudi sam vzdrževal, koliko je pač mogel. Predvsem pa dosegel, da se je potem že zelo zgodaj ta park zavarovalo. Sicer v naslednjem letu po njegovi smrti, leta 50 je bil park spoznan kot dediščina, naravna in kulturna, oziroma takrat so rekli, da je bil to pač cvetlični, drevesni in gozdni park.
3: In tiskati je potem prišel pod agronomsko fakulteto, ne?
2: Čez dve leti je to nekako bi zamenjalo torej, lastnika in ta arboretum je bil najprej namenjen kot študijski nasad in poligon za študente, danes bi rekli, krajinske arhitekture. Takrat je bila to pejsažna arhitektura in za gozdarje. Se pravi, bila je takrat del predhodnice današnje biotehniške fakultete. Zdaj, zaradi pač takih drugačnih zrah, ki so slovencem seveda odcepljeni oziroma položeni v zibelko, je ta zakon propadil, ne, in se je arboretum finančno osamosvojil, kar je bil precejšen, bom rekel, težavna situacija, ker je bilo treba torej, živeti sebe, se pravi, koliko ljudi tukaj je bilo, in park z prihodki iz drevesničarstva. In ker so bili to časi, ko denarja ni bilo veliko, je bilo to življenje kar, bom rekel, trdo, ampak tudi torej, po dveh umestnih direktorjih je prišel potem sem Miha Gorevc in je torej, kar dolgo vrsto let ohranil park, tudi širil zbirko, dosegel določene premike, recimo, da se je park ogradilo, da se je predstavilo javno cesto iz parka na obrobje.
3: Pa povečal ga je, ne?
2: Povečal ga je dokupi, ne? Skratka, se je dogajalo, ampak glavni akter je bil pa predvsem Ciril Jeglič. Njegov dobi je bilo kratko, leta 52, leta 57, ampak njegov ritiv načrt v osnovi drži še danes. Ker je bil res torej, človek daleč pred svojim časom, velike zmožnosti razumevanja prostora in je postavil vizijo, ki je obstala.
3: Ne moram se znebiti občutka, da dejansko te dani oblasti niso imeli takega posluha do arboretuma, kot bi bilo dobro.
2: Ja, prej sem že omenil, da je uspel Leon Sovan pridobiti sem ljudi, ki so bili takrat odločujoči tudi za dediščino in jih je pripričal, da to je vredna stvar in da je potreba pač kot neko nacionalno bogatstvo ohraniti v enem kosu in ga zdrževati. Ne? Se pravi, to je bil njegov velik dosežek in me recimo presenečal človek, ki bi imel vso pravico biti na smrt užaljen, ne, po vsem, kar se mu je zgodilo. je kljub vsemu tako cenil svoje delo, da je pravzaprav našel rešitev tudi v zelo spremenjenih okoliščinah, da je živela potem tudi po njegovi smrti naprej.
1: Z distanco dobrih dveh generacij bi lahko rekli, da je bila povojna usoda arboretumu še kar prizanesljiva in je omogočila, da je danes park ponos vsemu narodu.
0: Kako izgleda arboretum Volčji potok danes in kaj nudi obiskovalcem, je povedala krajinska arhitektka in pomočnica direktorja za program arboretuma Mateja Račevski.
4: Arboretum Volčji potok je predvsem znan kot park in mi bi lahko rekli, da je to kar park cvetja, velik je 85 hektarjev, vsako pomlad zacveti skoraj 2 milijona, ne samo tulipanov, tudi narcis, hijacint in pa drugega pomladnega cvetja. V številkah bi lahko rekli še, da imamo 1300 različnih sort vrtnic, torej približno 5000 grmičkov vrtnic, da imamo popisanih trenutno 1300 različnih sort in pa vrst dreves. Tudi sledimo različnim trendom oziroma spremembam, ki vplivajo tudi na nas in ena od teh sprememb je seveda podnebne spremembe in se pripravljamo oziroma prilagajamo vročim in pa suhim dolgim poletjem, s tem, da smo ustvarili nasad dreves, ki smo ga poimenovali drevesa za prihodnost in tam so zasajena drevesa, ki so že v tujini se izkazala v različnih preizkusih kot primer dobre prakse za vroča in pa suha poletja. Seveda smo mi iz teh različnih raziskav, ki so jih opravili v tujini, izbrali tista drevesa, ki so prilagojena za naša rastna in pa podnebna razmere. Ta nasad dreves za prihodnost je pomemben zaradi tega, ker osvešča obiskovalce o problematiki. Potem lahko tudi obiskovalci vidijo, katera so zdaj primerna drevesa, da jih sami sadijo na svoj vrt. Seveda so pa tudi drevesa pomembna ta za projektante, da vidijo, katera drevesa so primerna sedaj za sajenje v mestih in lahko pri nas vidijo, kako ta drevesa izgledajo.
3: Mhm. Ampak arboretum je zame kraj, kjer jaz lahko opazujem eksotična drevesa, tista, ki so...
4: Ja, zelo hočete napeljati na to eksotiko. Ja, ne vem, jaz pa ne gledam na arboretum kot na eksotične rastline. Res, da imamo recimo skoraj z vseh kontinentov recimo predstavnike dreves, smo tudi recimo pripravili eno knjižico 50 posebnih dreves. Ta knjižica je primerna za otroke, zaradi tega, ker je notri sodrgnjenke. To pomeni, da je v 50 posebnih drevesih, ki so posebna ali zaradi tega, ker prihaja z kontinenta, ki za nas ima eksotično rastlinje ali ima posebno velike liste, plodove. Skratka, neka posebna drevesa, ki rastejo v arboretumu, lahko otroci zberejo preko drgnjenk v knjižici in potem prejme tudi zanimivo nagrado. Tako da eksoti, ne, kaj so mi vseeno? Mogoče nismo čisto en tak klasičen arboretum, kot je to znano v tujini, zaradi tega, ker pri nas so drevesa tako posajena, da v bistvu da so vkomponirana v krajino, ne? Da oblikujejo prostore. In zanimivo je tudi, kako so že v zgodovini, ne, arboretuma, kako so, zakaj so tudi zbrali to lokacijo. Zdaj ne vem, če so sovani to vedeli, ne? Ampak tukaj je recimo 5 različnih gozdnih združb, ne? Tudi zaradi tega, ker so različne kamnine. In potem že v štartu, že iz narave je tukaj tako raznoliko in potem so predvsem sovani, potem pa še cirilj jeglič, so to nadgradila. Ne? ampak ni nič na ta način, da bi te eksoti zelo tolkali ven, ne? Da bi stopali. So lepo komponirani noter v zasaditev.
3: Če vas prav razumem, pedološka sestava ta ni uniformna, pač pa različna. Ne?
4: Je zelo različna.
3: Zakaj?
4: Ja, zanimivo je tudi to, ne, da imamo recimo kislo rastišče naravno, ne? In zaradi tega imamo lahko rododendrone zasajene tam. In ne potrebujejo dodatnega kislega substrata, da bi jim dodajali, ampak je to že v naravi, ne?

0: Svetice in parkovna drevesa so samo del tistega, kar arboretum ponuja obiskovalcem. Tu so tudi gozd, potoki in jezera.
1: V arboretumu imamo 5 jezer, ki so predvsem zanimivi v poletnem času, zaradi tega, ker nudijo prijetno osvežitev. So pa zanimivi tudi zdaj v tem času, ko imamo večerni sprehod med lučkami, zaradi tega, ker smo izkoristili jezera z tega stališča, da smo ustvarili cel kup enih odsevov. Ne? In v bistvu se te lučke preslikavajo v jezerih in ustvarjajo take čudovite ambijente. Jezera so seveda tudi pomembna zaradi živali, ki živijo v teh jezerih, pa tudi rastline obvodne so pomembne. In pa vse to v bistvu ustvarja ves ta vodni svet, ki je tukaj povezan še iz, jaz bi kar rekla, številnimi potoki, ne, ki imajo nekateri kar glavno besedo in so tudi pri poplavah in po poplavah so si urezali svojo pot in vzeli svoj kol zemlje in pa tudi mokrišča, ki jih pa predvsem obeležimo v začetku leta z praznikom Kroncne. Z Štajerce, kjer je res veliko te kronce prevladuje, ni to nič tazga, ampak za osrednjo Slovenijo mi imamo 4 hektarje pokrite s kroncami, ne, ki zacvetijo. Je to res nekaj posebnega za ta del Slovenije. V arboretumu se res že vrsto let trudimo, da v bistvu vsem našim obiskovalcem nudimo različne dogodke in prireditve. Ampak eno teh dogodkov je, da jih mi zagotovimo z našimi zasaditvami. Ne? Skratka, mi se res trudimo, da je park cvetoč tako rekoč celo leto. Ne? Ampak to zakaj? Zaradi tega, ker je skoraj vsak drug klic, ki ga prejmemo, kaj pri vas sedaj cveti. Skratka, še vedno je veliko ljudi, ki se odločajo za obisk arboretuma, če nekaj cveti. A ne? In zato se mi res trudimo, ne? Recimo zato bomo v naslednjem letu bodo že vitezove zvezde, mogoče bolj poznane pod imenom Amarilisi, pa telohi bojo prvi zacveteli, jih bomo pripravili tako, da bojo že na začetku leta. Tem pa seveda sledijo kronce, nepozebniki, potem so narcise, tulipani. Razstavo tulipanov se tako zelo veliko kvarjamo, ne? Ker je pač takrat povečan obisk. Zdaj, včasih je bila razstava tulipanov glavni prihodek tudi in je trajala 14 dni. Ne? Ampak takrat se je veliko zgodilo, da je bilo kakšno slabo vreme. Tudi sneg smo že imeli konec aprila, ne? In to je seveda potem vplivalo na obisk. In zato smo mi potem tudi to razstavo tulipanov podaljšali. Ne? In zdaj smo tudi že navadili obiskovalce, da že tulipani cvetijo že od začetka aprila. Zdaj, ne samo zaradi tega finančnega vidika, ampak seveda tudi zaradi podnebnih sprememb, prišlo je do tega, da je tako toplo, da nam več tulipani skor več ne zdržijo do začetka maja. A ne? In zaradi tega mi skrbno načrtujemo te zaseditve tako, da sadimo tulipane, prvo zasadimo tiste, ki zgodaj zacvetijo, pa potem srednje, pa tiste, ki pozno. Zdaj, če dalje več uvajamo poznih tulipanov, zato da bi ja dočakali praznike, kadar pride največ obiskovalcev, potem probamo tudi čim več tulipanov zasaditi v senco, zaradi tega, ker s tem tudi umetno dosežemo, da kasneje zacvetijo. Sva pa iz sodelovko letos maja šle tudi na Nizozemsko, sva preučevale tudi, zakaj pa v Keukenhofu, zakaj cvetijo toliko časa tulipani in smo se potem še podučili še določene stvari, ki smo jih probali, zdaj, ko smo jeseni sadili tulipane uvesti in bomo videli, kako uspešni smo pri teh novostih. Skratka, za tulipani zacvetijo rododendroni še, potem vrtnice, kraljice junija in potem z spremembo izbora vrtnic cvetijo do zmrzali oziroma do konca oktobra. Letos bomo imeli nove zaseditve enoletnic in potem jaz pravim, da pri nas obiskovalci zares opazijo drevesa jeseni. Ne? Čeprav so skozi tukaj, ne? ampak jesen jih pa zares opazijo,
2: ker
1: se obarvajo in takrat so tako navdušeni obiskovalci nad temi barvami, jih fotografirajo. Skratka, jesen je res nekaj posebnega. No in potem pač zimo pa vključimo tudi lučke in to praznično vzdušje. Potem pa seveda mi organiziramo še cel kup drugih dogodkov, različne razstave, ki so recimo ali plod nekega sodelovanja ali lokalne skupnosti, univerz. Potem imamo kulinarične dogodke, bomo tudi še več probali uvesti. Potem recimo imamo mesec vrtnic, ne, kjer lahko pridejo obiskovalci na slovenski dan vrtnic, na delavnice, predavanja, na koncert mogoče. Ne. Skratka, Arboretum Volčji potok je zavarovan kot naravna in pa tudi kot kulturna dediščina.
3: Omenili smo že, da Arboretum Volčji potok poleg urejenega parkovnega dela obsega tudi gozd, potoke in jezera. Tu so namreč naravne danosti za bogato raznolikost pokrajine in življenje v njej, poudarja direktor Matjaž Mastnak.
4: Geološka podlaga tukaj je zelo razdrobljena, torej mešajo se novejše in starejše plasti. To daje potem tudi celemu kraju reliefno razgibanost in pa geološko pestrost. Ne. Torej, kolegica je že menila, da imamo tukaj raznolik gost. Gost je pač pri nas najbolj naravna življenjska združba. Ne. In to kaže v bistvu na pestrost naravnih danosti. In recimo pri našem arboretumu imamo južno polovico, ki je pač klasični park, in pa severno polovico, ki je pravzaprav en parkovni gost. In se nam zdi to zelo pomembno ohranjati, ker prav skozi kontrast, ne, se pravi tega, kar je človek naredil v celoti, po svojih vizijah in pa narave v svojem, bom rekel, samo malo polepšeni podobi, s tem so pač napeljali po tem podobno, torej podarja ena polovica drugo. Ne, se pravi, z naravo se bomo tudi še ukvarjali, predvsem tako, da jo ohranjamo. In to gre pač za to, da je tudi za človeka doživetje narave pri nas zelo raznoliko. Ne? Drugače je, če se znajdeš v nekem torej okolju mokrega travnika, kjer poleti vse, bom rekel, šumi od žužkov, torej kačjih pastirov in podobno. Ne? Potem v nekem svetlem gozdu, kjer je ptiče okoliko želiš, v temnem jelovem gozdu, se pravi čista zunanja pojavnost naše narave je zelo, zelo raznolika in ljudje to ocenijo, čeprav verjetno niti analitično ne razčlenjujejo, zakaj me tukaj všeč.
2: Ne razmišljajo ja. Tako.
4: Ja. Zdaj, mi se tudi zavedamo, da se populacija stara, ne, se pravi, da potreba poskrbeti, da bodo poti gladke in zanesljive. Ne, zato, ker za leti pač vemo, da korak ni bolj porožen in je treba skrbeti za to, da bo ostal ta naš prostor čim bolj dosegljiv ljudem. Ne. Bili neskončno veseli, če bi imeli javni potniški promet, ja. Hočem reči mestni promet, ker bi lahko potem ljudje prišli iz Ljubljane lažje, kot je sedaj. Ugotavljamo, da ljudje pridejo na naše parkirišče in grejo se sprehajati v gost. Ne? Meni je bilo to popolnoma nejasno, zakaj bi nekdo prišel z avtom in se šel sprehajati v gost ravno k nam. Ampak odgovor je ta, zato ker so pa nas ljudi, torej

0: Tom Volčji potok šel skozi različna obdobja, a vendarle venomer uspel ohraniti izvorni pomen, čeprav so se spreminjale organizacijske in lastniške strukture.
1: Danes je tako, da smo v državni lasti in Arboretum Volčji potok je javni zavod, nacionalni javni zavod in njegova glavna naloga je, da ohranja torej zgodovinski park. Zgodovinskega parka je recimo dve tretjini arboretuma, da ohranja zbirko, predvsem se moramo ukvarjati z drevesi, kolegice recimo mi na drevesa za prihodnost, imamo seveda tudi splošno zbirko, torej formiramo tudi zbirko domorodnih lesnatih rastlin, ne? In da ta prostor predstavljamo obiskovalcem. Ne? Zdaj živimo v časi, ko so ljudje z tega bolj presiti kot pa kaj drugega in je zelo težko pravzaprav podajati neke bolj zahtevne informacije ljudem, ki niso pa še s tem namenom sam. Ne? Se pravi, predvsem moramo vzdrževati karje in pa se prilagajati času. In jaz sem prevzel tukaj direktorovanje pred letom in pol, ko je arboretum pravzaprav bil že zelo dobro finančno konsolidiran, tako da nimamo zdaj nekih skrbi, da bi se politično potopili. Je pa ta javni zavod nenavaden, ker ima zelo veliko gospodarskih dejavnosti, kar pomeni, da več kot polovica ljudi ne dela v javni službi, ne, ampak delajo čisto torej, klasično vrtnarstvo, od vzgoje rastlin do drevesničarstva, projektiranja, zasajanja, vzdrževanja, prodajanja. Ne. Tukaj imamo seveda zelo veliko tega specifičnega znanja in to je tudi eno od bogatstv arboretuma, ker tako mnogo različnih vrtnarskih spretnosti in še upravljanje kulturnega spomenika nas dela kar, bom rekel, močne. Ne. Ja. V osnovi nas Ministrstvo za kulturo vodi kot enega svojih javnih zavodov.
2: Plačuje v celoti?
1: Ja, torej plačuje 28 ljudi, 70%. Ne? Če to doje, se štejemo skupaj, pridemo pač do 20 efektivnih plač, ob tem, da pri nas v javni službi, se pravi s parkom, se ukvarja 40 ljudi. Ne? Ampak zdaj časi so taki, da je dovolj obiska, da lahko te ljudi plačamo. Ne? In zavedam se pa tudi, če bi pustili pri torej vrtnarskem vzdrževanju in bi park torej ne bil več v najboljši kondiciji, bi tudi obiskovalci izginili. Ne? Zato je recimo naša usmeritev, sploh ko nastopamo do recimo temu javnosti, ki ne ve, kaj je arboretum kulturna dediščina, predvsem kot nek park, ki je javna zelena površina, in želimo pač, da odidejo zadovoljni in da radi spet pridejo. Ne. Se pravi, ne poseljujemo ljudi s tem, da smo kulturni spomenik, ampak vsakemu, ki se želi kaj naučiti o rastlinah ali pa o zgodovini, to možnost nudimo. Kar se rastlin tiče, imamo pač drevesa označena oziroma imamo tudi javno dostopno aplikacijo, kjer lahko na pametnem telefonu vsako drevo vidiš, katere vrste torej pripada. In imamo razstavo o zgodovini arboretuma, se pravi o Sovanovih časih in pa o Jegličevi utiritvi arboretuma v to, kar je danes.
2: Bi lahko rekel, da je arboretum v tem takem nekem smislu zgodovinsko-kulturni spomenik, pa po drugi strani tudi prostor nekega razvidrila. In hkrati gospodarske dejavnosti.
1: Ja, se, gospodarska dejavnost po svoje tudi pomeni, da moraš biti ves čas zelo, bom rekel, v dobri kondiciji, drugače te stvar, bom rekel, odpihne. Ne? Ni to vedno slabo, da so ljudje, bom rekel, da delajo na malo višjih obratih, ne? Ker javni zavodi lahko tudi dokaj mirno živijo, ampak potem pač sprememb ni. Ne? Večkrat sem že omenil ime Cirila Jegliča, njegov koncept je bil za tiste čase res nenavaden. On je že tudi pred drugo svetovno vojno poudaril pomen javnih zelenih površin za, bom rekel, za splošno zdravje nacije. Ne? In tudi v arboretumu je že začetka zastavo, torej program, ki je bil vpet v šolstvo, ne? Se pravi, to je bil univerzitetni program, tudi raziskovalni program, ampak arboretum je bil ves čas tudi na široko odprt običajnim obiskovalcem, ki so prišli sem po nekaj več kot navaden sprehod. Ne? Se pravi, tudi to, da je univerzitetni arboretum lociran v Volčjem potoku, je bil Jegličev premislek. Namreč, če bi bilo to v Ljubljanske Tivoli, potem bi hodili ljudje vanga brca džogo.
2: Ja, ne? Točno.
1: In to je pa dovolj daleč, da ta uničujoči obisk nekako
2: preprečiš.
1: Tukaj je tudi vstopina, ki je tudi neke vrste filter, da ljudje pač ne pridejo sem pač samo časa zabijati. In obisk arboretuma je bil doživetje. Ne je bilo nekaj posebnega, da tja greš, da boš nekaj lepega doživel.

0: In se na ta način sprostil, pa tudi kaj naučil o naravi, o vrtovih, konec konca tudi o življenju.
1: Arboretum Volčji potok je prostor, ki navdušuje obiskovalce in bogati znanje tistim, ki jih zanima bujno življenje rastlin in živali. Toda, kako bo v prihodnje? To smo vprašali direktorja Matjaža Mastnaka.
0: Polet naprej, izhaja iz tega, kaj smo v Arboretumu že postali, ne, smo se uvrstili med 10 točk, ki jih ljudje v Sloveniji obiskujejo, najbolj obiskujejo. Ne. In torej med kulturnimi točkami obiska smo pravzaprav v sami špici, ne, se pravi, med gradovi in parki smo na tretjem mestu. Ne. To je rast je bila organska in očitno v pravi smeri. Se pravi, to je velik kapital. In seveda s tem, da je park ostaja vzdrževan in je za ljudi privlačen, si tudi lastnik, se pravi država, če je pametna, lahko vidi neko orodje, da poskrbi, da z manj njenimi sredstvi stvari funkcionirajo. Ne. Zdaj, če bi bili mi izključno raziskovalni arboretum, bi imeli verjetno desetino obiskovalcev, kot jih imamo danes. Ne. Ker smo pa to, kar je kolegica rekla, tudi cvetoči vrt, ker je to tisto, kar pač ljudje iščejo. Ob tem, da smo še vedno zgodovinski park in zbirka, pač pride sem več ljudi. Skratka, kar se tiče obiska, smo z njim zadovoljni. Verjetno lahko še bi tudi obisk povečali, predvsem ga želimo pa razporediti skozi leto. Ne. Zdaj, prej sem že omenil, da imamo tukaj zelo veliko profilov za zelo specifičnimi znanji in iz tega izhajajoče obretno tudi kot neko izobraževalno središče v prihodnosti, nek kompetenčni center, skratka, kjer imamo torej praktična vrtnarska znanja, se pravi ne samo, da nekaj vemo, ampak znamo to tudi narediti. Glede na to, da je vrtnarstvo trenutno v dokaj nezavidljivem položaju, ker se mladi ljudje za nazaj ne odločajo, mislim, da lahko naredimo na področju ohranjanja znanja nekaj pri tisti, ki se bodo morda v kasnejših življenjskih obdobjih odločili za zamenjavo poklica. Ne. Pa pri izboljševanju torej znanja pri ljudeh, ki so že v tem fohu, pa bi radi se stvari torej izboljšali, se naučili torej, več. No. Skratka, ta izobraževalna funkcija bo vsekakor v prihodnosti v ospredju in pa zelo veliko premišljamo o tem, kako o naši zgodovini, o naših zgodbah, se pravi o zgodbah samega nastanka parka, pa tudi o neskončnem številu zgodb, glede, ki so povezane z rastlinami, kako to pripeljati do naših obiskovalcev. Ne. Trenutno smo res v takem obdobju, ko so ljudje tako zasičeni z vsem, da jih je zelo težko pripraviti do tega, da prisluhnejo. Ne. Ampak jaz mislim, da ko se enkrat za ta svet, ko noter pač poškiliš, te začne vleča. Ne. Se pravi, to je svet ne samo vrtne umetnosti, to je tudi v našem primeru zgodovina, se pravi zgodovina dežele, zgodovina naroda. Ne. In torej z rastlinami je povezana tudi človeška kultura.
2: To je bila oddaja Kdo smo? Z naslovom Arboretum Volčji potok. O njem sta govorila krajinska arhitektka in pomočnica direktorja za program Mateja Račevski ter direktor Arboretuma Matjaž Mastnak, univerzitetni diplomirani inženir gozdarstva, strokovnjak za okrasne rastline, predavatelj in strokovni pisec.
1: Oddajo sva povezovala Igor Velšej in Lidija Hartman, tonski mojster je bil Miha Klemenčič, avtor oddaje je Ivan Mrljak.
2: Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.

Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu ARS.

0: Ura je 14, na vrsti so poročila. Ministrstvo za finance je sporočilo, da bo natančno preučilo mnenje protikorupcijske komisije o osnutku zakona o nacionalnem demografskem skladu in se do njega opredelilo v nadaljem postopku. Njegov namen je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost Slovenije, so zagotovili po ostrih kritikah komisije. Ameriški predsednik Donald Trump naj bi že ta teden uvedel nove carine za več 10 držav, poroča Financial Times. Potem, ko je ameriško vrhovno sodišče odločilo, da so lani uvedene carine nezakonite, je Trump uvedel nadomestne 10-odstotne, te se iztečejo v petek. V Indoneziji se je končalo sojenje 19 obtoženim sodelovanja v trgovini z dojenčki v Indoneziji in Singapurju, ki je vzbudilo veliko pozornosti. Vodjo mreže 70-letno Li Siu Lan je sodišče obsodilo na 7 let zapora, preostale pa na kazni od 3 do več kot 6 let zapora. Dojenčke so kupovali od ljudi, ki jih niso želeli ali si jih niso mogli privoščiti. Po podatkih najnovejšega poročila Združenih narodov se je svetovna lakota lani že tretje leto zapored zmanjšala. Razmere so se izboljšale na vseh celinah. Kot ocenjujejo, pa bi lahko naraščajoča tveganja zaradi podnebnih sprememb in motenj v trgovini ogrozila nadaljni napredek. Po podatkih agencij Združenih narodov je lani trpelo lakoto približno 645 milijonov ljudi, to je skoraj 8% svetovnega prebivalstva. V Grčiji se soočajo z vročinskim valom, ki naj bi dosegel vrhunec danes, ko se lahko temperature v celinskem delu države povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele države zajelo močno deževje z možnimi nevihtami. Vremenska napoved za Slovenijo: popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature so od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, dnevne bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Opozorilo: danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti: v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutri bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu: na Primorski avtocesti ovira promet proti Kopru predmet na vozišču med predorom Dekani in razcepom Sermin. Zaradi nadzorovanja prometa na Pomurski avtocesti je oviran promet proti Murski Soboti med počivališčem Dolinsko in priključkom Gančani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro so zastoji proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Primorski avtocesti pa so zastoji proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno ter med Vrhniko in Brezovico, med Uncem in Postojno pa proti Kopru. Na uvozu Postojna proti Kopru in Ljubljani je zaradi del popolna zapora. Krajši zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled. Na regionalni cesti Ožbalt-Zgornja Kapla je pri Spodnji Kapli zaradi nadgraditve elektroomrežja popolna zapora. Čez pol minute bo 14 in 5 minut.
1: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program Ars.

0: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču.
1: Brehtovo ustvarjanje in horizont komunizma je naslov izbora teatroloških študij o Bertoltu Brehtu, ki je pred 10 leti izšel pri knjižnici Mestnega gledališča ljubljanskega. Avtor študij, te so nastajale od 60. do 90. let, je hrvaški akademik in svetovno priznani brehtolog dr. Darko Suvin. V uvodu k izdaji je poudaril, da Breht ni bil le dramatik in avtor pomembnih teoretskih spisov o gledališču, temveč tudi eden največjih pesnikov svojega časa. Vse, kar je napisal, pravi Suvin, je imelo jasno poetsko obzorje in je podajalo nepričakovano ustvarjalno videnje bogate, toda begajoče in naposled krvave resničnosti človeških odnosov v njegovi in moji dobi, ki ga je tudi teoretsko povzel kot potujitveni učinek ali postopek, s katerim nas umetniško delo pripravi do tega, da pogledamo na svet okoli sebe s svežimi očmi, trezno in natančno. 14. avgusta bo minilo 70 let od Brehtove smrti in ob tej priložnosti vas ponovno vabimo k poslušanju oddaje, ki jo je pred desetletjem pripravila Petra Tanko. Njena gosta sta bila teatrolog dr. Darko Suvin in avtor spremne besede k izdaji profesor dr. Aldo Milohnič.

0: Darko Suvin.
1: Zašto je Brecht mojoj generaciji bio važan, a možda i vašoj, ne?
2: Zakaj je bil Brecht pomemben za našo generacijo, mogoče pa tudi za vašo? Brecht je antistalinist. On Stalina ni popolnoma razumel, ampak do 56. leta ga nihče ni razumel, saj mi nismo imeli gradiv. Vse to o lagerjih in tako dalje, to je bila sovražna propaganda, temu ni bilo zaverjeti. Ampak Brecht je bil de facto antistalinist. On je bil Luksemburgovec, saj poznate Rozo Luksemburg. Berliner ansambl je bil luksemburški sovjet, samoupravni. In vlada Nemške demokratične republike ga ni imela posebej rada, vendar je bil tako slaven, da so ga tolerirali. Vseeno pa so zapirali njihove učence in tako dalje. Brecht je bil torej Luksemburgovec, antikapitalist. In to je bilo popolnoma izomorfno, da tako rečem, tistemu, kar smo mi, moja generacija mladih aktivistov, razumeli pod pojmom jugoslovanski socializem. Antistalinistični in antikapitalistični. Fino, imamo torej svojega pesnika. Nažalost je nemški, ampak ga bomo prevajali.
0: Zelo zanimivo se mi je zdelo, ko ste govorili o Šklovskem, ki je rekel, umetnost je kakor kamen, ob katerega se moraš spotakniti. Nadaljevali pa ste z njegovo povezavo z Brechtom.
1: Ne, pa čujte, Brecht je poznaval dobro neke ruske pisce.
2: Poslušajte, Brecht je dobro poznal nekatere ruske pisatelje. Bili so njegovi prijatelji. V 30-ih letih so nekateri v čistkah tudi nastradali. Ali je on bral Šklovskega ali ne, tega ne vem. A imel je izredno sposobnost, da je iz ustnih razgovorov s pametnimi ljudmi prepoznal bistvo stvari. Slišal je za pojem potujitev, ki je dobesedno nemški Verfremdung, slovensko potujitev. To je bil formalistični pojem, ki je opisoval, kako se uporablja estetska forma. Razumel ga je v tem formalističnem, nepoznejšem stalinističnem smislu, da je formalizem degeneracija, temveč v izvirnem smislu. Formo, obliko, se naredi tako in tako. To je bila neke vrste tehnologija forme. Zelo zanimivo. Brecht je to sprejel, vendar je dodal še tretjo dimenzijo, kar pomeni, da se forma potem vrne v življenje, posebno v gledališču ali pri bralcih in torej ima nekakšen učinek. Ker pa smo zdaj ali blizu državljanski vojni v Nemčiji ali blizu fašizmu, to tretjo dimenzijo potrebujemo. In tako je nastal Brechtov Verfremdung, potujitveni učinek. To je kot neke vrste strojenje, Brechtovo strojenje kože Šklovskega, da tako rečem. Saj sama koža ni dovolj odporna, se korumpira, pokvari, če pa je ustrojena, postane trajna, iz nje lahko naredimo plašč, lahko jo uporabljamo, tako jaz to razlagam.
0: Kaj pa Brechtova ideja o delovanju? Kot pravite, ko imate ta pojem v žepu, ga morate vreči.
1: Nije ideja, pazite, Brecht uopće o ideji nije govorio. Govorio o pojmu.
2: Ne gre za idejo, pazite, Brecht o ideji ni govoril, govoril je o pojmu. Koncept, torej sokratovski pojem, platonski, ne moreš ga predolgo držati v žepu, saj se bo raztopil, kar pomeni, da je podložen zgodovini. Brecht je dobro bral Nietzscheja, ljubil je Zaratustro. Nietzsche pravi, da se niti enega pojma, ki ima svojo zgodovino, ne da definirati, saj se skozi zgodovino spreminja, kot na primer Verfremdung Šklovskega in Brechtov Verfremdung. To je Nietzschejeva ideja, ki jo je Brecht zelo dobro razumel. A profesionalni partijski funkcionarji niso razumeli. Lenin je rekel, tp, to je tp. To je rekel leta 1921. 1905, ko je bil proti carju, pa je rekel nekaj desetega, razumete? Vse to je zgodovinsko definirano. Če pojma zgodovinsko ne redefiniraš za svoj trenutek, potem je pojem neučinkovit, potem je to le neumna zgodba.
0: Zelo mi je bil simpatičen vaš stavek. Brecht nam je dal konceptualno hrbtenico in s poezijo meso.
1: Ja, filozofi so kao radiolozi, znate, na rentgenskoj slici.
2: Ja, filozofi so kot radiologi. Na rentgenski sliki imajo samo koncepte. To je zelo koristno. Brez rentgenske slike ne morete operirati. Ampak to ni dovolj. Mislim, mogoče jaz nisem dobro razumel filozofije. Mogoče oni zaznavajo svojo lepoto v konceptih. Pa saj skelet ima svojo lepoto, zakaj ne? To je zelo lepo sestavljeno, vendar za normalno komunikacijo to ni dovolj.

0: Knjigo Brehtovo ustvarjanje in horizont komunizma je uredil Aldo Milohnič, ki ga zdaj pozdravljamo v studiu. Dobar dan.
1: Dobar dan, hvala za povabilo.
0: Kot pravite v spremnem besedilu, sta vam bila Breht in Suvin tako rekoč položena v zibko.
1: Res je. Res je, tako začnem svojo spremno besedo k tej knjigi. Pravzaprav začnem stavkom, da bo moral slediti Suvinu tudi v tem njegovem stališču, da mora spremno svoj uvod v knjigo napisati v prvi osebi ednine, ne, in jaz sem pravzaprav tako tudi sam naredil, ravno zaradi tega, ker imam nek posebno oseben odnos do Darka Suvina in seveda tudi do Brehta, ne, ker to jaz oba nekako jemljem kot dvojico, kot par. Ne. Namreč z obema sem se srečal še dosti zgodaj in nekako po prvem branju in Suvinovih besedil in Brehtovih besedil sem nekako bil navdušen nad obema in to mi je ostalo do danes, ne, tako da evo, ustrajam pri tem. Ne. Ustrajno berem oba.
0: Na kakšen način lahko rečete, da vas je zaznamoval Breht pri svojih pač pogledih na gledališče in tudi poznejšem teoretskem zgodovinskem delu?
1: Takrat sem bil še zelo mlad, torej, ko sem se prvič srečal z Brehtom in k temu srečanju je pripomogel in mi je pri tem pomagal ravno Darko Suvin s svojimi takrat res izjemno pomembnimi knjigami Dialektika v teatru. To je bil pravzaprav izbor Brehtovih besedil o gledališču in potem še s knjigo Uvod v Brehta, ki je prinesla v glavnem njegovo Brehtovo poezijo, dramatiko z obširnimi Suvinovimi komentarji. Kot rečeno, takrat sem bil zelo mlad in Breht se mi je takrat zdel, no, pa še danes se mi zdi, da ne bo pomote, avtor, ki si absolutno zasluži vso našo pozornost zaradi širine njegovega pristopa k gledališču, literaturi, politiki, pa tudi filozofiji, da ne pozabim, skoraj da ni področja, s katerim se Breht na takšen ali drugačen način ne bi ukvarjal. To vemo ne samo iz njegovih objavljenih spisov, ampak tudi iz številnih fragmentov, skic, črtic, ki so pač ostale v njegovi zapuščini in hranijo največ v Brehtovem arhivu v Berlinu. In je do zdaj kar veliko tega bilo že objavljenega v najprej v njegovih zbranih delih Gesammelte Werke, ne, tam že v 60-ih letih, ki so išle pri Zurham Verlagu, potem pa pozneje tudi v novi izdaji njegovih zbranih del, ker so še objavili nekaj gradiv, ki v prejšnji Gesammelte Werke niso, nekatere spise, ki niso bili še objavljeni.
0: Se vam zdi, da je Brehtova torej idejna ali estetska dediščina ali filozofska ali svetovno-nazorska upisana v današnje gledališče v Sloveniji in na kakšen način?
1: Jaz mislim, da je, to je v bistvu je nedvomno, da je upisana, sicer bi si lahko želeli, da bi bila še bolj, še več, ampak je treba pošteno priznati, da Breht seveda ni neznanka v našem gledališču. Z Brehtom smo se srečali pravzaprav že pred drugo svetovno vojno, ko je Bojan Stupica režiral v drami, ne, v Ljubljanskem gledališču je režiral njegovo opero Za tri groša. To je bil začetek, ne, potem pa so Brehta uprizarjali, torej so ga še uprizarjali pred drugo svetovno vojno, ampak zlasti pa potem po drugi svetovni vojni je bil precej uprizarjan, sploh ti njegovi najbolj znane igre, ne, kot so Galileo Galilej, Dober človek, ki se čuva na Mati Korajža, vse te, ki jih poznam, Kavkavški krog, Skredo, seveda, te njegove drame iz zadnje faze, ne, iz pozna njegova dela. Nekoliko manj so bila uprizarjena mogoče zgodnja dela, drugače pa smo Brehta lahko brali, ne, mislim, ga lahko beremo, imamo prevode njegovih ostalih, v glavnem večine njegovih dramskih besedil, imamo tudi prevedeno eno no, kar solidno število njegovih teorijskih spisov o gledališču, še dosti bi jih manjka in bi bilo treba prevesti, ampak to, kar je zbral kolega Voglar v knjigi Umetnikova pot, ne, je ena kar lepa selekcija njegovih spisov. Mal nekoliko manj sem zadovoljen z prevodom besedil, ker so nekateri izrazi, ki so mal problematično tam prevedeni, ampak v redu, če to zdaj pač pustimo po strani, je pomembno, da je ta knjiga izšla. Ta knjiga sicer sledi pravzaprav temu izboru, tej selekciji ključnih Brehtovih spisov, ki jih je naredil že Darko Suvin v tej znameniti in danes že kultni knjigi Dialektika v teatru, ki je šla že v 60-ih letih.
0: Hvala lepa. Pravzaprav zdaj ste nekako opisali torej prisotnost Brehta kot dramatika v slovenskem gledališču. Pravzaprav je pa moje vprašanje bolj merilo na to prisotnost Brehtovega potujitvenega učinka in njegovih teh kompozicijskih recimo načel, ki jih pa recimo opazujemo onkraj njegove dramatike v drugih poetikah recimo.
1: Če govorimo o Brehtovi dramatiki, pravzaprav hkrati govorimo tudi o Brehtovih poetskih načelih in vsaj posredno tudi o njegovem pristopu k gledališču kot neki umetnostni praksi. Njegova dramatika pravzaprav, sicer imamo več faz v njegovem ustvarjanju, ne, v glavnem je nekak v brehtologiji danes so sprejete tri faze v njegovem dramskem pisanju. Martin Eslin je poskušal s dvema fazama, ampak to zavrača tako Suvin kot jaz in še drugi, ki se ukvarjamo z Brehtom, ker je preveč redukcionistično, ne, in ima preveč ideološko. Ampak načeloma imamo nekako tri faze njegovega ustvarjanja in za vsako fazo v njegovem dramskem opusu, ne, lahko najdemo ustreznico tudi v njegovih teoretskih spisih o gledališču in njegovih idejah, ne, o uprizarjanju v gledališču. Tako da to je nekako sporedni tok. Zdaj, pojem, ki ste ga omenili, potujitveni učinek, tako ga prevajamo v slovenščino in mislim, da bomo pri tem tudi ostali, ker do zdaj se nobeden pač ni domislil boljšega izraza. Meni se zdi pravzaprav povsem v redu in smo ga sprejeli. Voglar je poskusil z odmaknitvenim učinkom, to se ni prijelo in mislim, da iz razumljivih razlogov zaradi tega, ker je potujitveni učinek gotovo boljša rešitev za Verfremdungseffekt, ne, kot se glasi v nemščini. Darko Suvin je pa v hrvaški ustreznici najdel odlično rešitev, ne, z izrazom učinek začudnosti. To se mi zdi en lep donesek. Mislim pa, da je tudi potujitveni učinek pravzaprav zelo dobra rešitev, ne, za prevajanje tega izraza v slovenščino. No, pri potujitvenem učinku, to je samo seveda eden izmed njegovih konceptov. Potrebno je seveda pogledati, mi zato nimamo časa v tem kratkem radijskem pogovoru, zaradi tega bi poslušalce in poslušalke seveda napotil na branje Suvinove knjige o Brehtu, kjer pa seveda tudi Brehtovih spisov samih, ne, kjer bodo lahko se bolj podrobno seznanili z tem, o čemer zdaj govorim. Namreč, potrebno je pogledati Brehtovo metodo v celoti. To je to, kar predlaga Friedrich Jameson, ne, v svoji knjigi o Brehtu in njegovi metodi, ki je šla ob stoletnici rojstva Bertolta Brehta, ne, se pravi tam konec 90-ih let prejšnjega stoletja, in kot pravi Suvin, je verjetno ta knjiga bila najboljši, največji donesek, ne, iz celega tega rompompona, ne, ki se dogaja ob tej stoletni obeležitvah stoletnice Brehtovega rojstva. Tako da priporočam tudi to knjigo, namreč tam pravzaprav Jameson točno to pove, ne, mi moramo, da bi dojeli, ne, bistvo Brehtovega učinka v gledališču, moramo spoznati njegovo metodo kot celo to, torej holistično moramo pristopati in potem bomo videli, da je recimo potujitveni učinek zelo povezan, ne, z vsemi drugimi njegovimi koncepti, kot so gestus, kot so recimo, kot je princip dialektike v gledališču, epsko gledališče, pedagogika in še številni drugi, da jih zdaj ne naštevam. Bistvo torej pri potujitvenem učinku, če ga vsem to malo pojasnimo, je v tem, da na neke vsakdanje stvari, na neke, kar se nam zdi popolnoma normalnega, samoumevnega, pogledamo z nekimi drugimi, skozi druga očala. Ne? Da poskusimo to, kar se nam zdi normalno in pač vsakdanje in tako pač mora biti, ne? Obrnemo na glavo in si rečemo, čaki, a je to res tako? Ali to res tako mora biti? A so te stvari večne in nespremenljive? Morda vendarle niso. In to je, tako kot tudi Suvin poudarja v enem izmed svojih esejev, to je mogoče eden izmed ključnih doneskov Brehta, pri tem je seveda sledil, bom rekel, materialistični tradiciji, ne, v teoriji, da je predlagal, da pogledamo na ta svet in tudi na umetnost, ne, umetnostno prakso, ki nastaja znotraj tega sveta, kot nekaj, kar ni nespremenljivega, kar je, ko bi rekel, kar lahko postavimo nek zgodovinski kontekst. Ne? In če postavimo nek zgodovinski kontekst, takoj moramo pomisliti na to, da ne gre za neke večne resnice, nekaj, kar bi moralo tako, da je bilo tako nekdaj in da bo tako za vekomaj, ampak se nam v bistvu odpirajo ena vrata, ne, ena emancipatorični potencial, ne, da lahko stvari tudi spreminjamo. Ne. In Brecht nekje pravi tako, vsaj izvemo iz pričevanja Elizabeth Hauptmann, ki je bila njegova tesna sodelavka, naj bi enkrat Brecht izjavil, ba je to bilo ravno takrat, ko je pisal igro Sveta Ivana Klavniška, naj bi izjavil približno takole, ne, če se komu zdi, da je naš sodobni svet, da se naš sodobni svet ne ujema z dramo, potem se drama kratko malo ne ujema s tem svetom. Se pravi, tukaj imamo en ta Hegelovski obrat, ne, ki je zelo značilen za Brehta. Ne. Moramo vedno, ne, stvari pogledati iz neke, kako bi rekel, kritične perspektive, ne, in ne smemo nikoli pristajati na to, da so pač stvari nespremenljive. Ne. Daj, če rečem, kritična perspektiva, samodejno to implicira nek razumski pogled, vendar je treba biti previden pri tem. Tukaj nam zelo pomaga Darko Suvin, ne, s svojimi razlagami Brehta. Namreč Brehta so pogosto obtoževali, da je reduciral, ne, gledališče na nek razumski moment, ne, pri tem pa zanemaril čustveni. Darko Suvin zelo lepo pokaže in dokaže, da to ni res. In da je to pravzaprav vulgarno branje Brehta in je to redukcionistično branje Brehta. Zato je tudi Brecht mogoče malo sam, k temu je malo sam prispeval Brecht s kakšnimi malo bolj nespretnimi izjavami ali zapisi, ampak ko se naredi globinska analiza, potem postane jasno, da Brecht absolutno ni tako mislil, ne, in je vedno te stvari nekako držal skupaj in jih tako take tudi razlagal. To se pravi razumski moment in čustveni moment. Ne.
0: Zanimivo, da ste že omenili to dramo, ne? Torej, če se svet ne sklada z dramo ali se drama sklada s svetom oziroma se torej ne. Zanima me, pravzaprav je na nek način spet začudno, ali kako bi rekla, pravzaprav Brecht se je pojavil pred 100 leti, ves čas do ne, pravzaprav 2000 let pa zgodovino evropskega gledališča pojmujemo po Aristotelu. Tukaj pa pravzaprav z Brehtom pride do nekih usporednic ali pa diametralnih nasproti, recimo, ne, in s to distanco na mesto uživljanja in katarze, pač katarza na drugačen način in tako. Kaj pa o tem menite? No? Tako recimo, mislim, kaj se je z tem evropskim gledališčem pravzaprav dogajalo? Ali gre to samo tudi za neko usmerjeno vedenje ali pa znanje ali pa pač izročilo znanja, nek mainstream, mogoče tudi znanja in tudi prakse, da je pravzaprav ta Aristotel nam tako v bistvu predstavlja nek zakon. Brecht se pa zdaj le pravzaprav tik pred zdajci se je pojavil, no, če gledamo tole zgodovino evropskega gledališča.
1: Ja, seveda, ja, če pogledamo zgodovino evropskega gledališča, no, recimo 2500 let nazaj, ker 5. stoletje pred našim štetjem je gotovo bilo ključno, ne, za antično grško gledališče in ga kot takega tudi danes še pojmujemo. Jasno pa seveda gledališče se ni začelo 2500 let nazaj, ampak še prej. No, kakorkoli že, imamo eno zelo dolgo zgodovino in Brecht je res nekaj minut v tem dnevu zgodovine evropskega in svetovnega gledališča. Vendar Brecht je otrok 20. stoletja. 20. stoletje je bilo izjemno zanimivo v gledališkem smislu. Bogato je z številnimi poskusi avangardnih prevrednoten gledaliških in umetnost, gledališke in umetnostne tradicije nasploh. Brechta moramo pogledati v tem kontekstu. Po eni strani to. Po drugi strani pa seveda z Aristotelom in z njegovo znamenito poetiko imamo eno, bi rekel, ključno težavo in ta je v tem, da je Aristotelova poetika, takrat, ko je bila napisana, tako jo jaz razumem, mogoče se motim, ampak menim, da takrat, ko je bila napisana, je bila opis, je bila deskripcija tistega, kar naj bi obstajalo v gledališču, torej še pred njegovim časom in to, kar je on lahko videl v gledališču svojega časa. Torej, deskripcija. Kar se je pa zgodilo z prevodom poetike ne, v latinščino in potem v druge, v ostale jezike, je nek proces, ki je pripeljal do statusa poetike kot predpisa. Torej, zgodil se je premik od deskripcije k preskripciji. In to je ključni problem z Aristotelovo poetiko. Ne. Če nam začne nek opis neke gledališke prakse, neke umetnostne prakse, delovati kot zapoved, da pač se to tako dela in se drugače pač ne sme, ne, potem imamo problem. Ne, ker to bi bilo nekaj podobnega, če evo, zdaj poskusimo narediti še eno usporednico med Aristotelom in Brechtom, oziroma to, kar se je zgodilo z Aristotelovo poetiko in to, kar se je zgodilo z Brechtovimi nekaterimi pristopi, najdemo eno zelo zanimivo usporednico in sicer to, kar se je zgodilo Aristotelovi poetiki, se je zgodilo tako imenovanemu Brechtovemu model buhu. On je, to je bilo za časa njegovega življenja, so začeli Brecht in njegovi sodelavci razvijati nekaj, kar so poimenovali model buh. Začeli so objavljati knjige, v katerih so zelo natančno ne, opisali postopke, kako so določene igre uprizorili. Ne. Zdaj govorim o Brechtovih igrah. Ne. In po njegovi smrti je, torej Helene Weigl, njegova vdova in drugi, ne, so insistirali na tem, ne, da je to zdaj način, kako se uprizarja Brechta. S tem so Brechtu naredili ogromno škodo. In poleg tega so se postavili na eno pozicijo, bom rekel, policaja, ki je nadzoroval vse uprizoritve Brechtovih del in pri tem naredili še neke dodatne škode. Ne? Kajti, če dramskemu besedilu ne dovolimo, ne, da se prikaže v neki novi, drugačni luči ne, na sodobnem odru, smo ga oktroirali ali celo ubili. Ne. To besedilo mora imeti neko svoje življenje v sodobnem gledališču na kakršenkoli način, celo na tak način, kot smo ga videli v ljubljanski drami s to uprizoritvijo Kralja Ibija, ker Kralja Ibija kot dramskega besedila seveda ni, pa še vedno se imenuje Kralj Ibij. Ne. Sicer mislim, da so na koncu dodali pod naslov po motivih ali nekaj taska, ne? Da ne bo prevelikega nesporazuma.
0: Spoštovani Aldo Milohnič, najlepša hvala.
1: Hvala za povabilo.
2: In to je Cezar star.

Današnji oder smo zaključili Salomonovim songom iz Brehtove in Weilove opere Za tri groše v izvedbi Jerce Mrzel. Oddajo smo posvetili Bertoldu Brehtu, obližajoči se 70. obletnici njegove smrti, ki bo 14. avgusta. Pred desetletjem jo je pripravila Petra Tanko, ki je pred mikrofon povabila doktorja Darka Suvina in profesorja doktorja Alda Milohniča. Redaktorica ponovitve je Maja Žvokl. Mi pa zdaj glasbi, mala glasba za pihalni orkester, suita iz opere Za tri groše Kurta Weila, v izvedbi orkestra Gulbenkain pod vodstvom Mihela Švircevskega.

Poslušali smo malo glasbo za pihalni orkester, suito iz opere za tri groše Kurta Weila. Orkester Gulbenkian je vodil Michel Švercevski.

Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v današnjem orkestralnem džezu bomo predstavili ploščo Happy Song, vesela pesem, ki jo je podpisala izraelska klarinetistka Enet Cohen. Cohenova je letnik 1979 rojena v Tel Avivu, v Izraelu, že celo vrsto let pa živi v Združenih državah Amerike. Študirala je na Berklee College of Music v Bostonu, danes pa je njen glavni stan v New Yorku. Je tako rekoč razprodana, nastopa na največjih festivalih, kot so Montreal, Newport, Tudo ali North Fee Jazz Festival. Prvo samostojno ploščo z naslovom Place and Time, prostor in čas, je izdala leta 2005. Na njej igrajo Jason Lindner, Ben Street, Jeff Ballard in njen brat, trobentač Avishai Cohen. Prejela je že celo vrsto prestižnih nagrad. Ameriška revija Downbeat pa jo vse od leta 2010 prav vsako leto izbere za najboljšo klarinetistko leta. Novembra 2017 je bila nominirana za dve nagradi Grammy v kategoriji Latino Jazz in World Music. Izdala je 7 samostojnih plošč, sodeluje pa še pri mnogih drugih. Njena zadnja, ki nosi letnico 2017, se imenuje Happy Song. Posnila jo je s tentetom, v katerem sodelujejo komponist, aranžer in producent, ter tudi glasbeni vodja projekta Odet Lev Ari, pa Rubin Kodeli, ki igra čelo, Nadje Nordhaus na trobenti, pozonist Nick Fincer, bariton saksofonist in tudi bas klarinetist Owen Broder, vibrafonist in tokalist James Shipp, pa pianist, pa tudi harmonikar Vitor Gonzalves, Cheryl Bailey na kitari, Tal Mašah na basu, Anthony Pinciotti na bobnih in seveda vodja zasedbe, klarinetistka Enet Cohen. Slišali bomo naslednje skladbe. Naslovno Happy Song, Valsa para Alice, obe delo Cohenove, potem pa Oh Baby, Loro in za konec še Goodbye. Oddajico orkestralni džez pripravila tonski mojster Vito Plavčak in urednik za džez Hugo Šekoranja.

0: Poslušanje se začne s tišino.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, pobudniki za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so danes v državni zbor vložili zahtevo skoraj 45 tisoč podpisi. So podpisnik pobude za referendum o tako imenovani politični policiji Pavel Gantar poudarja, da ta presega samo vsebino zakona, saj gre za odnos do demokracije.
2: Ali bo Slovenija ostala in se borila za to, da obstajajo vsaj minimalni standardi demokracije, pravice in svobode?
1: Po vložitvi podpisov ima državni zbor 7 dni časa, da razpiše referendum. V oddaji tudi o tem.
3: Komisija za preprečevanje korupcije. Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja korupcije. Tako na ministrstvu za zdravje kot v bolnišnicah večmilijonske luknje. Pakistanski posredniki si prizadevajo za premirje med Združenimi državami Amerike in Iranom. Danes plohe in nevihte, jutri po večini jasno.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so, kot rečeno, dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Ob tem so se zahvalili volivcem, ki so zahtevo podprli in ocenili, da referendum presega samo vsebino zakona o parlamentarni preiskavi. Kot je pojasnil prvopodpisani Franko Juri, namreč novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
4: Referendum proti tako imenovani politični policiji bo, so sporočili pobudniki, ki so danes v državni zbor vložili več kot 40 tisoč podpisov. Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
5: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
4: Novela namreč med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Juri ob tem delovanje trenutne koalicije označi za navidez paradoksalno.
5: Da ista politična oblast, ki zdaj preprečuje ustanovitev komisije o ključnem vprašanju, vprašanju delovanja tuje paraobveščevalne agencije Black Cube in to preprečujejo na podlagi sedanjega zakona.
4: Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. Sopodpisnik referendumske pobude Pavel Gantar meni, da jih v naslednjih mesecih čaka težka naloga.
6: Da seveda še enkrat animiramo ljudi, državljanke in državljane, da grejo na referendum, da se odeležuje in da seveda glasujejo proti temu zakonu.
4: Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
1: Predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ni v skladu z načeli skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti ter ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije in nasprotja interesov, so danes opozorili na Komisiji za preprečevanje korupcije. Opozarjajo tudi, da gre za velik korak nazaj pri protikorupcijskih standardih. Ker bo sklad upravljal premoženje, ki zadeva tudi prihodnje generacije, pričakujejo, da bo voden nad vse skrbno in ob upoštevanju strokovnih meril upravljanja. Ministrstvo za finance je v odzivu na kritike komisije sporočilo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. V nadaljnem postopku pa bodo vsa mnenja in komentarje preučili in se do njih opredelili. Kot so dodali, je njihov namen oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Prispevek Roberta Škrjanca.
7: Predvidene rešitve v zakonu nižajo standarde strokovnosti in osebne integritete za vodilne v skladu oziroma njegove nadzornike ter odpira možnost za korupcijska tveganja, uveljavljanje političnih vplivov in partikularnih interesov vladajoče politike, pojasnjuje namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
8: Hkrati pa zakon odpravlja tudi sankcijo za kršitelje integritete, ki po sedanji zakonodaji ne morejo postati člani uprave ali nadzornega sveta v Slovenskem državnem holdingu ali v podjetjih iz portfelja državnega holdinga.
7: Medtem ko zakon o SDH vključuje varovalke, razvite skozi čas, se zdi ko ocenil presenetljivo, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu
8: te standarde niža, namesto da bi jih vsaj ohranjal ali pa nadgrajeval.
7: Ih pa, tako Kocjan, na KPK veseli, da je ministrstvo včeraj podaljšalo javno razpravo o osnutku zakona za 14 dni do 5. avgusta, da bodo imeli tudi drugi deležniki in strokovna javnost možnost podati svoje mnenje.
8: Kajti ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja, ki zadeva prihodnost slovenskih generacij. Zaradi tega pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
7: Na KPK tudi opozarjajo, da je bil predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu v parlamentarnem postopku že leta 2020 in je bil v parlamentarnih branjih dopolnjen z določenimi standardi kakovosti, strokovnosti in odpravljanja korupcijskih tveganj. Zdajšnji osnutek besedila pa je bliže osnovnemu, torej v državnemu zboru nedopolnjenemu besedilu, kar je za KPK presenetljivo, saj je bil takrat in je tudi danes na čelu strokovne službe, ki je pripravila to zakonodajo, isti človek.
1: Na komisiji pa se bodo v prihodnjih dneh opredelili tudi do zakona o skoku, saj jim ga je v presojo poslal državni zbor. Opozarjajo pa, da v pripravo zakona niso bili vključeni. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
8: Menimo, da bi tovrstne spremembe morali sprejemati v sodelovanju s strokovno javnostjo in pristojnimi organi, kar se v tem primeru ni zgodilo. Pozdravljamo pa, da je pristojno pravosodno ministrstvo razumelo pozive, da sta za učinkovit boj proti korupciji potrebna tako njen program preprečevanja, kot tudi pregon na drugi strani. In upamo, da si bodo prizadevali za učinkovito delovanje obeh, torej tako preventivnega dela kot tudi pregona.
1: O zakonu o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, tako imenovanem skoku, ki naj bi po prepričanju predlagateljev ustvaril ekosistem za uspešen in učinkovit pregon organizirane kriminalitete, kaznivih dejanj belih ovratnikov in korupcije, bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Vabljeni k poslušanju. Minister za zdravje Tadej Osterc je z ekipo končal pregled položaja na ministrstvu, ki mu ga je zapustila predhodnica Valentina Prevolnik Rupel in podpisal zapisnik o izročitvi in prevzemu. Kot največja problema je omenil finančno stanje ministrstva, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Te bi namreč lahko do konca leta skupaj ustvarile do 100 milijonov evrov primankljaja. Več Domen Anderle.
9: Novembra lani, ko je zdravstveni resor še vodila prejšnja ministrica Valentina Prevolnik Rupel, je ministrstvo javni zdravstveni blagajni zagotovilo 520 milijonov evrov težko finančno injekcijo proračunskih sredstev. A po besedah novega ministra Tadeja Osterca prejšnja ekipa vseh obljubljenih sredstev na črtu ministrstva ni predvidela.
10: Manjka 100 milijonov evrov. Ob tem smo ugotovili še dodatnih približno 100 milijonov evrov razlike med prevzetimi obveznostmi in pa zagotovljenimi proračunskimi sredstvi.
9: Valentina Prevolnik Rupel stanja, ki ga je zapustila nasledniku, ne komentira, Osterc pa pravi, da bodo primankljaj sprva skušali pokriti z lastnimi rezervami. Slabo je tudi poslovanje nekaterih javnih bolnišnic, ki so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi ta konec leta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti.
10: Zato bom vodstvom javnih zdravstvenih zavodov naročil pripravo sanacijskih načrtov, da poiščejo notranje rezerve za stabilizacijo njihovega poslovanja.
9: Največji minus so beležili Ljubljanski in Mariborski klinični center, Onkološki inštitut, pa tudi Slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj do konca leta znašal že 9 milijonov evrov. Razloga sta plačna reforma in drage podjemne pogodbe, ki jih zaradi pomankanja kadra sklepajo z zunanimi sodelavci. Pomočnik direktorja Ksandi Javornik.
11: Bolnišnica kot taka, mislim, da trenutno ni sposobna sama, bom rekel, pokriti to izgubo, bo pa morala verjetno z neko sanacijo priti tako daleč, da bo začela na mesečni ravni pozitivno poslovati, medtem ko izgubo bo treba pa pokriti na drugačen način.
9: Po temeljitem pregledu stanja, ki je bil pogoj za končanje primopredaje na ministrstvu, je Ostrc izpostavil tudi enoletno neizvajanje izrednih strokovnih nadzorov, rast sredstev za nevladne organizacije in zamude pri pripravi podzakonskih aktov.
1: Eno večjih težav v zdravstvu pomeni kadrovska stiska. Glede na demografsko sliko bo še posebno v zdravstvu ter dolgotrajni oskrbi najverjetneje dodaten pritisk. Leta 2024 je pričakovana življenjska doba Evropejca dosegla 81,5 leta. Ob staranju prebivalstva in omejenem naboru kandidatov bo iskanje ustreznega kadra vse zahtevnejše. Delodajalci bodo morali ponuditi več kot le objavo razpisa, če bodo želeli zapolniti prazna delovna mesta. Več Urška Valjavec.
12: Podatki zaposlitvenega portala mojedelo.com kažejo na izrazito rast povpraševanja po poklicih, kjer dela ni mogoče avtomatizirati. Med njimi so številni zdravstveni. Vodja projektov na omenjenem portalu Ajda Sazonov.
13: Zdaj število teh oglasov za zdravnike specialiste se je povečalo za 112%, za radiologe recimo je zrastel za 100%, za zdravstveno nego pa 39%.
12: Glede na raziskavo Zavoda za zaposlovanje se je v preteklih 6 mesecih s pomankanjem delavcev soočila skoraj polovica delodajalcev. Direktorica Greta Metka Barboš Krbinc.
14: Če bi rekli, ki je najbolj izrazita problematika pomankanja delovne sile, pa to res zdravstvo, socialno varstvo, nastanitvene, gostinske dejavnosti, dejavnost javne uprave, obrambe, dejavnost obvezne socialne varnosti.
12: Ker se delodajalci potegujejo za omejen krog enakih profilov zaposlenih predvsem v zdravstvu, proizvodnji in logistiki, samo objava prostega delovnega mesta za privabljanje zaposlenih ne zadostuje več.
13: Ključnega pomena postajajo konkurenčni delovni pogoji, možnost razvoja, izobraževanja, prilagodljiv delovni čas, recimo tudi tam, kjer je mogoče, pa ugled delodajalca. In podjetja bodo mogla veliko več pozornosti nameniti tudi zadrževanju obstoječih zaposlenih.
12: Dolgotrajne rešitve po besedah sogovornice Sazonov ne morejo temeljiti zgolj na zaposlovanju kadra iz tujine. Potrebno bo večje vlaganje v izobraževanje domačega kadra ter v ukrepe, ki bodo Sloveniji pomagali privabiti in zadržati visoko usposobljene strokovnjake.
1: Študentsko delo je za številne mlade prvi stik s trgom dela, poleg zaslužka pa prinaša tudi prve delovne izkušnje. Kakšne so razmere na področju študentskega dela in kakšne izkušnje imajo mladi? Tinka Gergič.
15: Za številne študente je poletje čas intenzivnejšega študentskega dela. Višja minimalna urna postavka je dobrodošla sprememba, vendar ni več edini razlog, zaradi katerega se mladi odločijo za delo. Kot pravijo na študentskem servisu Maribor, mladi danes vse več pozornosti namenjajo tudi delovnim pogojem in pridobivanju izkušenj. Predstavnica študentskega servisa Dunja Kalohmom.
16: Višje plačilo je seveda pomembno, vendar samo po sebi ne odtehta slabih pogojev ali nejasnih pričakovanj.
15: Največ povpraševanja je poleti predvsem v gostinstvu, turizmu, trgovini in logistiki, medtem ko je zanimanje za fizično zahtevnejša dela manj.
16: Mladi so danes seveda veliko bolj selektivni kot včasih. Ne iščejo samo zaslužka, ampak tudi predvsem korekten odnos, fleksibilnost in delo, ki jim koristi pri nadaljni karierni poti.
15: In kakšne izkušnje imajo s študentskim delom mladi v Mariboru?
17: Zanimivo, mislim, lahko si ful dosti izkušnja bereš.
18: Delo sem je, da so me klicali ob 4 zjutraj, če lahko pridemo ob 6 v službo, kar se meni zdi nehumano za študentsko delo.
19: Pač pisali me niso okaj, pa imela sem tudi slabo izkušnjo glede plačila.
20: Pa mislim, imam same pozitivne izkušnje.
21: Pa mi se zdi super, ja.
22: S plačilom je bilo vedno vse vrejo, nisem imela dobenih pritožb.
20: Ja, dejansko nikoli nisem imela dobenih težav, da ne bi bilo dogovorjenega plačila.
21: Ja, vedno je bilo vse okaj, pač vse je še vedno štimalo.
15: Na študentskem servisu opozarjajo, naj mladi pred začetkom dela vedno preverijo, ali imajo urejeno napotnico. Saj delo na črno pomeni manjšo pravno zaščito in več tveganj. Dunja Kalohmom.
16: Mladim svetujemo, da si sproti zapisujejo opravljene ure, da hranijo komunikacijo z delodajalcem, pri tem pa je seveda pomembno ločiti med slabo komunikacijo, med posameznim konfliktom in med mobbingom v pravnem smislu.
15: Ob težavah s plačilom in neprimernim odnosom delodajalca pa svetujejo, da se čim prej obrnejo na študentski servis.
0: Dogodki in odmevi.
1: Po 10. zaporedni noči ameriškega obstreljevanja tudi Iran nadaljuje povračilne napade na države v regiji. Revolucionarna garda je napadla ameriške vojaške objekte v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Pakistanski posredniki medtem poskušajo doseči dogovor o 10-dnevni prekinitvi ognja. Nadaljujejo se tudi diplomatska prizadevanja za varnostno ureditev na jugu Libanona. Libanonski predsednik Joseph Aoun je na obisku v Združenih državah Amerike. To je prvi obisk voditelja te države v Beli hiši po letu 2009. Sandra Krišelj.
2: Iran je razglasil popolno vojno z Združenimi državami. Spopadi se širijo, ladijski promet v Hormuški ožini je skoraj povsem zastav. Revolucionarna garda je v ožini zadela dva tankerja, ki ju je zajel obsežen ogenj, zaradi česar so morali reševati posadko. Proiranski jemenski hutijevci pa so razglasili pomorsko blokado proti Saudski Arabiji. Kar še dodatno ogroža nadaljno globalno

0: Izraelom je uradna libanonska vojska danes začela nameščati svoje vojake v kraju Zaatar al-Garbijeh, enem od treh pilotnih območij, kjer bo prevzela nadzor od izraelske vojske. A med stranima ostaja nesoglasje, saj Izrael ustraja, da se ne bo umaknil iz tako imenovane varnostne cone in od Libanona zahteva naj začne uničevanje Hezbolahove infrastrukture izven okupiranega območja. Prebivalci na jugu Libanona se ne počutijo varne. Tukaj je popolno uničenje, več kot polovica vasi je povsem porušena, preostale hiše pa so močno poškodovane, pravi župan Zaatar al-Garbijeha. Po podatkih Libanonskega centra za nacionalne raziskave je Izrael v času prekinitve ognja popolnoma ali delno sistematično z buldožerji uničil 60 vasi in požgal kmetijska zemljišča.
1: Rusija je sporočila, da je v stiku z Indijo po ruskem raketnem napadu na tovorno ladjo v Črnem morju, v katerem so bili ubiti 4 indijski mornarji. Po navedbah Ukrajine je bilo v napadu ubitih 10 ljudi. Moskva je še sporočila, da je napadla pristanišče v Odesi, iz katerega je izplula ladja, in da so zavzeli še eno izmed vasi v regiji Harkov. Po danes objavljenih podatkih Združenih narodov je bilo v prvi polovici letošnjega leta v Ukrajini 37% civilnih žrtev več kot v enakem obdobju lani, v Rusiji pa 121%. Število civilnih žrtev v obeh državah zaradi napadov z droni kratkega dosega se je zvišalo za skoraj 2/3.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal uvedbo 50-odstotnih carin na večino kanadskih izdelkov. To naj bi bil odgovor na kanadske protiukrepe zaradi prejšnjega vala ameriških carin. V carine bodo vključeni tudi nekateri izdelki, ki jih sicer izrecno navaja proti trgovinski sporazum med Združenimi državami Amerike, Kanado in Mehiko. Kanada zato odgovarja, da gre za očitno kršitev tega sporazuma. Špela Novak.
3: 50-odstotne carine naj bi veljale za večino kanadskih izdelkov. Bela hiša med drugim omenja vino, hokejske palice in cement. Ne vključujejo pa energije, kritičnih surovin in rib. Trump je pred dnevi napovedal carine na kanadske izdelke zaradi dima, ki se zaradi gozdnih požarov v Kanadi širi tudi nad Združene države. Vendar po pojasnilih Washingtona ta ukrep vseeno ni povezan z dimom, pač pa naj bi šlo za odgovor na diskriminatorne ukrepe Kanade proti ameriškim avtomobilom, alkoholu in mlečnim proizvodom. Vendar je Kanada zaščitne ukrepe sprejela kot odgovor na Trumpovo zvišanje carin, ki jo je argumentiral z domnevno kanadsko odgovornostjo za tihotapljenje fentanila v ZDA. Te carine je sicer ameriško vrhovno sodišče razglasilo za nezakonite. Kanadski premier Mark Carney je poudaril, da je njegova vlada predstavila predlog razreševanja konflikta z Washingtonom in da Trumpova napoved pomeni kršitev severnoameriškega trgovinskega sporazuma. Carine naj bi uveljavili v 30 dneh, kar pomeni, da je še nekaj časa za pogajanja. Združene države pa z jutrišnjim dnem uveljavljajo tudi 25-odstotne carine na večino brazilskih izdelkov, z izjemo kave, govedine, pomaranč in nekaterih zelo specifičnih industrijskih proizvodov, kot so deli za vesoljske rakete. Ameriška administracija uvedbo carin utemeljuje s trditvijo, da je brazilska zunanja trgovinska politika slaba za ameriška podjetja in to, čeprav imajo Združene države v trgovinske menjavi z Brazilijo, presežek.
2: Južni del Istre je danes zajelo močno neurje, ki ga je ponekod spremljala toča. Najhuje je prizadelo rovin, v katerem je padala toča v velikosti orehov. Več ljudi je laže poškodovanih, velike količine dežja pa so ohromile promet. Toča je prizadela tudi območje Krka, Sinja in Imotskega v Dalmatinskem zaledju.
1: Nevihte bodo popoldne potovale čez Dalmacijo, Južno Bosno in Hercegovino ter Črno goro vse do Srbije. Za celotno hrvaško obalo velja oranžno opozorilo pred nevihtami. Najhujše vremenske razmere bodo po napovedih v splitski regiji, v kateri velja rdeče opozorilo zaradi neviht, ki jih bodo lahko spremljali viharni veter, obilno deževje in toča. Za jugozahod, jug in jugovzhod Srbije ter Kosovo prav tako velja rdeče vremensko opozorilo zaradi možnosti skrajnih vremenskih pojavov. Fronta bo oplazila tudi Slovenijo, za Primorsko danes velja oranžno opozorilo. V Grčiji se medtem spoprijemajo z vrhuncem vročinskega vala. V celinskem delu države se temperature danes lahko povzpnejo tudi do 43 stopinj Celzija. Vročina naj bi postopoma popustila jutri, že v četrtek pa naj bi dele

0: države zajelo močno deževje.
1: Slovenija je dežela, ki jo pogosto opisujemo kot zeleno, raznovrstno in aktivno. Na razmeroma majhnem prostoru ponuja številne možnosti za doživetje v naravi. Prav zato daje aktivni oziroma tako imenovani outdoor turizem pri nas izjemne priložnosti. Ne le v obliki rekreacije, temveč kot pomemben del turistične ponudbe, ki povezuje naravo, lokalne skupnosti, kulinariko, nastanitve, vodnike in avtentična doživetja. Prispevek Nataše Kuhar.
2: Kakovostna outdoor ponudba se ne zgodi sama od sebe, za njo stojijo ponudniki, ki morajo skrbeti za varnost, dobro organizacijo, trajnostni odnos do narave in dobro zgodbo, ki nagovori gosta. In kakšna je danes to vrstna ponudba Slovenije? Predsednica Združenja Aktivna Slovenija Valerija Pučko.
3: Kolesarstvo je v tem obdobju mogoče tudi zaradi vrhunskih športnikov v ospredju, ravno tako pohodništvo. Imamo pa seveda druge oblike športa, kot so vodni športi, padalstvo, jadralno letalstvo in tako naprej.
2: Vsekakor je outdoor turizem veliko več kot le gibanje v naravi. Je način, kako lahko obiskovalci našo deželo doživijo bolj pristno, aktivno in odgovorno.
3: Dejstvo pa je, da nekatera območja v Sloveniji so že preobremenjena in ravno tukaj je naloga vseh nas, da preusmerjamo turistične tokove
2: v manj obiskane kraje. V začetku junija je zaživela nova pohodna pot Pohorje-Kozjak trail, ki predstavlja enega največjih skupnih razvojnih projektov partnerstva za Pohorje. Vodja sektorja za turizem pri regionalni razvojni agenciji Podravje Maribor, Karmen Razlak.
4: Verjamem, da tudi v Sloveniji še veliko ljudi ne pozna Pohorja. Kozjak je pa, bi rekla, še manj prepoznaven, je pa izjemno razgleden, razgiban.
2: Predvsem pa je pomembno, da narava ne postane samo kulisa za turistične aktivnosti, ampak vrednota, ki jo vključujemo v premišljene turistične zgodbe.
1: Še enkrat povejmo, da je v državnem zboru vložena zahteva za razpis referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Zdaj ima zbor 7 dni časa, da ga razpiše. Protikorupcijska komisija opozarja, da predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu ne omejuje tveganja za nastanek korupcije. Na ministrstvu za finance v odzivu na kritike poudarjajo, da je osnutek zakona še v javni obravnavi. Njihov namen pa je oblikovati čim boljše rešitve za prihodnost države. Minister za zdravje Tadej Ostrc ob prevzemu resorja ugotavlja, da ima ta približno 200 milijonov evrov primankljaja. Več milijonske luknje ob koncu leta grozijo tudi bolnišnicam. Sledi šport, z vami bo Uroš Vauk. Prijetno popoldne želim.
5: Španska nogometna reprezentanca je zmago na mundialu skočila na vrh FIFA-ne lestvice. Argentina je druga, Slovenija je kljub neigranju 56. 3 mesta više kot nazadnje. Tretje uvrščeno Francijo naj bi do leta 2030 vodil Zinedine Zidane. Že več kot 260 tednov pa je na vrhu kolesarske lestvice Tadej Pogačar, ki bo na današnjem posamičnem kronometru na dirki po Franciji znova eden osrednjih favoritov. Dogajanje na prizorišču spremlja Dare Rupar.
6: Ja, in Tadej Pogačar je tudi tisti, ki bo danes vozil zadnji na kronometru tule ob Ženevskem jezeru med Evianom in Tononom pred nadaljevanjem, pred zadnjimi 6 etapami letošnjega 113. tura pa ima slovenski kolesarski šampion 5 minut prednosti pred Belgijcem Remkom Evenepoelom. Mnogi danes razmišljajo, da bi Remko lahko pridobil kakšno sekundo uprit proti Tadeju Pogačarju, ampak Tadej Pogačar in njegova ekipa je odločena, da se to ne bo zgodilo. Poslušajmo, kaj je po preizkusu dopoldan na progi povedal športni direktor Emiratov Andrej Hauptmann.
7: Kronometer je taka disciplina, da se treba, hočeš nočeš, posebno pripraviti. Tudi mi smo si podrobno ogledali traso, ker je zelo specifična. Prvi del je bolj važen, koliko imaš moči, vožnja v klanec, potem pa res tehničen spust, ki ga je treba naštudirati, le majhna napaka, pa lahko se sanje v turu končajo.
6: In prav ta del, torej spust po najvišji točki na današnji trasi, bo tudi najbolj zahteven. Tadej Pogačar bo na progi ob 17:15, preostala Slovenca Jan Tratnik in Matej Mohoric sta že v cilju, nista v spredju pa Bruno Armirel Francoz, ki ima nekaj sekund prednosti pred Britancem Joshua Darlingom, na tretjem mestu pa Filippo Ganna. Vse skupaj iz tura danes pospremimo tudi na valu 202.
5: Na svetovnem prvenstvu v slalomu na divjih vodah v večeru dve končni odločitvi, in sicer v ekipnih preizkušnjah. Moška kajakaška zasedba bo na startu, ženske ne bo, še prej pa se bodo pomerili v posamičnih kvalifikacijah. Včerajšnji nastopi v individualnem krosu se niso izšli po pričakovanjih.
8: V slovenskem taboru so si za uvod prvenstva želeli precej boljši izplen, a po napakah so bili vsi trije slovenski predstavniki izločeni iz boja za vrh in pa tudi za uvrstitev v sobotni spored kajakaškega krosa. Ker je prvenstvo na olimpijski progi prvo v seriji tekem, na katerih se zbira točke za uvrstitev na naslednje olimpijske igre in se tudi prek prej omenjene discipline zbira točke, začetek za slovensko reprezentanco tako ni bil uspešen. Eva Lina Hočevar bo imela nov nastop že kmalu. Iz kvalifikacij se bo potrebno najprej uvrstiti v polfinale. Med kajakaši pa bodo nastopili Peter Kauzer, Martin Srabotnik in Lanto Minc. Vsi trije tudi v posamičnih kvalifikacijah. Peter Kauzer si je želel, da se po treningih čim prej začne že tekmovalni del.
9: Uživam tlene tako na treningih, pač kakor gre res super in pač ja, je taka proga, da težko narediš dve iste fure. Ampak ja, tako kot sem rekel, pač zdaj čim bolj se ta dan pa jutri še spočiti, pa čim bolj pripraviti, pač podelati kvalifikacije moštva in pol se pripraviti za četrtek.
8: Predvsem pa so se morali tekmovalci navaditi na visoke temperature, ki jih bodo spremljale ves čas prvenstva. Za dogodke in odmeve iz Oklahome, Marko Pangerc.
5: Najboljša slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na turnirju WTA 250 v Hamburgu. V prvem krogu jo je premagala Leire Romero Gormaz iz Španije. Slovenski košarkarski reprezentant Vlatko Čančar je podpisal enoletno pogodbo s klubom San Pablo Burgos. Za ta španski prvoligaški klub je 29-letnik že igral v letih 2018 in 2019, preden se je preselil v Denver. Francoski motociklist in nekdani svetovni prvak v razredu do MotoGP Fabio Quartararo pa bo po 8 sezonah Yamaho zamenjal za Hondo.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Lungika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
11: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo spremenljivo oblačno, plohe in nevihte bodo od severa zajele večji del Slovenije. Še bo pihal veter v vzhodni smeri, popoldne pa bo ob morju ob nevihtah lahko zapihal okrepljen zahodni do severozahodni veter. Dnevne temperature so od 22 do 26 na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 28 stopinj. Po noči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem okoli 17, dnevne od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Opozorilo. Danes popoldne bodo predvsem na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, nalivi in točo. V večjem delu Primorske je še razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo po večini jasno, jutro bo sveže in ponekod megleno. Podatki o prometu. Na cesti Vodice-Moste je pred križiščem v Mostah zaradi okvare tovornega vozila promet urejen izmenično enosmerno. Nastal je daljši zastoj. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro so zastoji proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Na Primorski avtocesti so zastoji proti Kopru med Kozarjami in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Ljubljani, pa med Razdrtim in Postojno ter na več odsekih med Vrhniko in Brezovico. Zastoj je tudi na cestah Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. 16 in 2 minuti je.
12: Od tišine do glasbe.
13: Od misli do besede.
12: Tretji program Radia Slovenija.
13: Program ARS.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Poletje je tudi čas festivalov. V dolenjski prestolnici poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri. Pogledali pa bomo tudi v Gorski Kotar, kjer poteka filmski festival Cinehil. Na njem gostuje tudi slovenski film Žige Virca Zemljokrast, v posebnem programu pa bo na ogled dokumentarec Oho film Damjana Kozoleta. Od danes do nedelja v Gorskem Kotarju na Hrvaškem, natančneje v Fužinah, poteka filmski festival Cinehil. Ta je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival in kot pravi direktor festivala Igor Mirković, je obisk tudi na novi lokaciji dober. Programska vodja Milena Zajović je v pogovoru s Teso Drev povedala, da sta letos v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, ene severne in ene južne.
2: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
3: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo severa in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
2: Programske celine, kjer ćemo videti, šta se događa na tim krajevima Evrope.
4: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
2: Ja, kada vidim ko je sve bio Maverick od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
3: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo denimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolovič in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
2: Čiju ćemo također retrospektivo igrati na festivalu.
4: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljokrast Žige Virca.
2: Da, virali smo što nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
3: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljokrast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujejo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
2: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
4: Tudi sicer bo na festivalu Cinehil prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
2: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
3: Res je, letos imamo v programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanje v Kanu prejel 2 nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schönbrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
2: Žanrovski film će jako, jako uživati v njemu.
1: Dolenjski prestolnici tudi letos poletni kulturni utrip bogatijo novomeški poletni večeri. Ti obsegajo pogovorne in literarne večere, predstave za otroke in odrasle ter koncerte. Drevi ob 20. bo pred knjigarno Goga v središču Novega mesta predstava Oma in Jelka tisoče let. Več pa Jože Žura.
0: Nocojšnja predstava je namenjena odraslemu občinstvu, pove vodje prireditvenega programa pri založbi Goga Vesna Kelbel.
5: Danes bomo poslušali v bistvu eno tako zelo lepo intimno predstavo Nataše Kramberger in Sama Kutina, in sicer Oma in Jelka. Po tej predstavi bo nastala tudi knjiga Nataše Kramberger, ampak je v bistvu pripoved babice, ki se sooča z vsemi možnimi preprekami, zakaj ne mora ostati, pa vendarle potem na koncu ostane, tako da je taka zelo močna predstava o človeškem duhu.
0: Novomeške poletne večere bodo nadaljevali že ta četrtek.
5: Tednom bomo imeli večinoma pogovorne literarne večere. Pogovarjali se bomo z Vinkom Mederndorferjem, Mitjo Sadkom, Matjažem Štihom, Igorjem Harpom, Niko Nikolič, ponovno bo z nami Aljoša Harljamov, pa tudi Aljoša Pužar, Primož Kraševec, Lijo Zakrajšek. Potem bomo pa konec avgusta zaključili z malo bolj mednarodno zasedbo, in sicer pride ena zelo uveljavljena kitajska pesnica Dai Weina, ki bo v Novem mestu tudi 6 tednov na rezidenci, in Elisa Shua Dusapin, ki je prejemnica prestižne ameriške prevodne nagrade. Tako da bomo imeli v bistvu zelo še razborljiv program do konca avgusta.
0: Novomeške poletne večere dopolnjujejo koncertni dogodki in predstave za otroke ter festival pripovedovanja Reku Reku.
5: V delovanju z festivalom Novomeško poletje bomo imeli še koncert Ane Popedan, pa v bistvu ta današnji dogodek je glasbeno performativen, no? Tako da samo Kutin v bistvu kot glasbenik spremlja Natašo. Imeli bomo še 3 otroške predstave, in sicer grem kar iz zadnjega konca, Zlatolaska in 3 medvedki, Zrcalce in pa Čarobni rojstni dan ob sobotah ob 10. zjutraj. 25. do 27. avgusta bomo pa tukaj gostili mojstre govorjene besede, kjer nam bojo zaupali zgodbe v nam ljubem formatu pripovedovanju.
0: V založbi Goga so zadovoljni z obiskom dosedanjih dogodkov.
5: Mislim, da obisk je bil izjemen, še posebej na pogovornem večeru s Tadejem Golobom, Vladom Kreslinom in Cirilom Horjakom, kateremu je sledil tudi koncert Vlada Kreslina. Tako da v bistvu trenutno smo zelo zadovoljni z obiskom in mislim, da so tudi ljudje zelo zadovoljni z vsebinami.
0: Je še povedala vodja novomeških poletnih večerov Vesna Kelbel.
1: Ljubljanskem kinu Šiška nocoj napovedujejo premiero plesne predstave Gašperja Kunška Sonce in železo. Biti in plesati je eno in isto, pravi večkrat nagrajeni plesalec in pedagog mlajše generacije, ki ga ples spremlja od mladih nog, kot je povedal producent predstave Žiga Predan iz društva Pekinpah.
6: Celo njegovo življenje je zelo prepleten s plesom, kjer je štartal v bistvu z hip-hopom zelo uspešno in potem šel naprej raziskovati naprej nove plesne forme, kjer bi zdaj noter in ta predstava, ki je danes premiera. Je v bistvu prvi del trilogije, tako da je ena taka širši projekt preobrazbe, v bistvu čist telesne ali pa tudi družbene v tem svetu.
1: Ko beremo opis predstave, se zdi, da gre za neko izrazito fizičnost, neko preizkušanje meja telesa, mogoče celo kako to lahko razumemo.
6: Ja, del te preobrazbe v bistvu izhaja iz teh jogijevskih načinov, ki so v bistvu testirali načine ekstremnega bivanja ali pa kako s telesom lahko delaš, tako da si tudi Gašper vsakič pred predstavo zadal neke posebne naloge. Zdaj v tej predpremiero si je zadal nalogo, da je v tišini zadnjih 5 dni in da v bistvu ne je. Tako da v bistvu pliva to čist na nek ta zadnji del procesa ali kako vstopaš v bistvu to predstavo. Tako da predstava se v bistvu začne že preden gledalci pridejo pogledati in se tudi nadaljuje potem, ker je že konc. To je del tega procesa.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem smo prišli do konca današnje oddaje, ki sem jo uredila in vodila Iza Pevec, posnel pa Damjan Rostan. Vabljeni v Svet kulture spet jutri.
7: Radio Slovenija, 3. program.
8: Program Ars.

0: Koncertni dogodki na tujem.
1: Tokrat bomo spremljali posnetek koncerta, ki ga je orkester Minnesota izvedel 31. oktobra lani v orkestralni dvorani v Minneapolisu. Pod taktirko Davida Afkama je izvedel skladbo Dinsua Trist o žalostnem večeru Lili Boulanger. Koncert za klavir in orkester številka 2 v G-molu opus 22 Camilla Saint-Saensa, simfonijo številka 2 Kurta Weila in koreografsko simfonično pesnitev La Valse Morisa Ravela. V vlogi solistke je nastopila indonezijska pianistka Janice Carissa. Marie Juliette Lili Boulanger je bila najmlajša hči v glasbeni družini. Prav njena sestra Nadja je družinskemu priimku prinesla slavo kot ena najuglednejših pedagogin na področju komponiranja v 20. stoletju. Med njenimi številnimi učenci so bili denimo Aaron Copland, Elliot Carter, Philip Glass in Adolphus Hellstorck. Medtem ko je Nadino življenje trajalo skoraj celo stoletje, so bili izjemni glasbeni dosežki Lili Boulanger, med drugim je bila prva ženska, ki je prejela glavno nagrado na tekmovanju Prix de Rome, žal časovno zelo omejeni. Dinsoir Trist o žalostnem večeru je bilo zadnje delo, ki ga je Lili lastnoročno zapisala, preden je pri 24 letih izgubila boj z boleznijo, za katero danes vemo, da je bila Crohnova bolezen. Skladba je bila shranjena v Nadini osebni zbirki vse do tik pred njeno smrtjo 6 desetletij poznaje.

Orkester Minnesota je pod taktirko Davida Avkama zaigral skladbo o žalostnem večeru Lili Boulanger. Camille Saint-Saëns je svoj drugi in najbolj priljubljeni klavirski koncert napisal v vsega 17 dneh spomladi leta 1868. Ruski skladatelj in pianist Anton Rubinstein je takrat obiskoval Pariz in želel pokazati svoje dirigentske sposobnosti. S takrat 32-letnim Saint-Saënsom sta sklenila dogovor. Saint-Saëns bo skomponiral klavirski koncert in bil solist na prvi izvedbi, Rubinstein pa bo dirigiral. Saint-Saëns je delal zelo hitro, ne le skladal, ampak se je tudi sam naučil koncerta pravočasno za premiero 13. maja 1868. Ima tri stavke z oznakami Andante sostenuto, Allegro scherzando in Presto. Solistka na posnetku bo Janis Carissa.

Pianistka Janice Carissa je z orkestrom Minnesota zaigrala koncert za klavir in orkester številka 2 v G-molu opus 22 Camille Saint-Saensa. Dirigiral je David Afkam. V zgodnjih 30-ih letih 20. stoletja je bil Kurt Weill v Nemčiji najpogosteje izvajan še živeči skladatelj, k čemur je prispeval uspeh opere Za tri groše, ki je bila premierno uprizorjena leta 1928. Vendar pa ga slava ni mogla obvarovati pred viharjem, ki je kmalu zatem zajel svet. V začetku leta 1933, ko je Hitler postal nemški kancler in je kmalu zatem pridobil diktatorska pooblastila, je Kurt Weill, jud z levosredinskimi političnimi prepričanji, spoznal, kakšna nevarnost je to. Nacistični simpatizeri so že od leta 1930 motili izvedbe Weillovih del, do leta 1933 pa je oblast izvajanje njegove glasbe že povsem prepovedala. Marca tistega leta se je Kurt Weill odločil zapustiti Nemčijo, vanjo se ni nikoli več vrnil. Weillov prvi cilj je bil Pariz. Decembra leto prej, leta 1932 torej, je v francoski prestolnici doživel uspeh in upal je, da bo tam začel sodelovati s svojimi novimi poznanstvi. Seboj je imel nedavno dokončan prvi stavek simfonije, ki jo je pisal na prošnjo Winnaret Singer, ščerke Američana Isaaca Singerja, mogotca šivalnih strojev, ki je živela v Parizu, znane kot princesa de Polignac iz njenega drugega zakona s francoskim plemičem. Weillova nova simfonija je bila eno njegovih redkih del za koncertno dvorano. Od sredine 20. let 20. stoletja se je namesto tega osredotočal na glasbo za gledališče. Izogibal se je kompleksnemu in disonantnemu glasbenemu jeziku skladateljev, za katere je menil, da ignorirajo širšo javnost. Namesto tega je sprejel slog, za katerega je dejal, da ga zaznamujejo jasen jezik, natančno izražanje in preprosto čutenje. Simfonijo je 11. oktobra leta 1934 v Amsterdamu premierno izvedel orkester Concerthebouw. Weillova simfonija številka 2 je kompaktno delo, napisano za skromnejši orkester. Hkrati resno in dostopno uporablja kompozicijske tehnike klasične dobe za ritmične in melodične materiale, ki jih črpa iz priljubljenih pesmi in plesnih slogov Weillovega časa. Ima tri stavke z oznakami: sostenuto, allegro molto, largo in allegro vivace alla marcia. Orkester Minnesota vodi David Afkam.

To je bila simfonija številka 2 Kurta Weila. Orkester Minnesota je vodil David Afkam. Maurice Ravel je bil, tako kot številni drugi francoski skladatelji, do nemške glasbe precej zadržan, vendar pa je gojil iskreno naklonjenost do ene same nemške glasbene oblike, do valčka. Kot mlad študent klavirja v Parizu je podlegel čaru Schubertovih klavirskih valčkov. Leta 1911 je skomponiral plemenite in sentimentalne valčke, niz očarljivih valčkov, ki so nastali po vzoru Schubertovih plesov, del, ki jih je nad vse cenil. Že leta 1906 je Maurice Ravel načrtoval velik orkestrski valček pod naslovom Wien, Dunaj, a se je nastajanje dela zavleklo in k njemu se je vrnil šele jeseni leta 1919. To je bilo leto po koncu Prve svetovne vojne, ko je bila francoska predstava o germanskem svetu precej drugačna kot v času, ko je skladbo prvotno zasnoval. Kljub temu ga je projekt še vedno privlačil, zato je decembra tistega leta spoznal, da se mora lotiti dela z vso vnemo, in to je tudi storil. Orkestracijo je dokončal marca naslednje leto, torej leta 1920, krstna izvedba je bila 12. decembra leta 1920 v Parizu. Do takrat je Ravel morda zaradi zadržanosti do asociacij povezanih z vojno skladbo preimenoval v La Valse. Poslušajmo jo v izvedbi orkestra Minnesota, ki ga vodi David Afkam.

0: Slišali smo še koreografsko simfonično pesnitev La Valse Maurice Ravela. Z njo se je 31. oktobra lani v Minneapolisu končal koncert orkestra Minnesota, ki ga je vodil David Afkam. Oddajo Koncertni dogodki na tujem je uredila Polona Kovačič.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.

0: Dobra minuta je še do 18. in kar nadaljujemo z našimi rednimi oddajami. Na sporedu je oddaja Jezikovni pogovori. Gostje so udeleženci seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo.
1: Pogovori jezikovni. Jezikovni pogovori. Francozini Emmanuel Richard in Leslie Simon sta slovenščino spletli čustveno zvezo. Prva zaradi lepot slovenske narave in navduševanja nad kolesarskimi dosežki Tadeja Pogačarja, druga pa je oboževalka glasbene skupine Joker Out. Sandro Clemente je zaposlen kot vzdrževalec na Univerzi v Trstu, kjer študira slovenščino. Rad tudi poje slovenske pesmi v slovenskih društvih. Poljakinja Ana Stefan se je za slovenščino odločila zaradi lepot naše dežele in njene prestolnice. Danes uči slovenščino v Lodžu in zanjo uspešno navdihuje tudi druge. Na tamkajšnji slovenistiki je opisanih kar 30 študentk in študentov. Prav posebno zgodbo slovenščino pa ima tudi Madžarka Kata Šulokne Koročan. Živi v Monoštru, za slovenščino so jo navdihnili udeleženci likovne akademije. Naše sogovornike smo posneli na letošnjem seminarju za slovenski jezik, literaturo in kulturo. Medtem ko številni preživljajo oddih ob morju, so oni namenili 2 tedna spoznavanju slovenščine in slovenske kulture. Pa bomo začeli najprej v Franciji. Emmanuel Richard in Leslie Simon. Ali sta vidve kakorkoli sorodstveno povezani za Slovenijo? Da imate kakšne sorodnike tukaj? Ali pa...
2: Ja. Nimava.
3: Nimava sorodnike v Sloveniji.
2: Samo imava zvezo, čustveno zvezo s Slovenijo.
3: Aha. Ja.
1: Kakšna pa je ta čustvena zveza? Ja. Ja? To se zelo lepo sliši.
3: Ja, vedno sem potovala v Slovenijo, ker zelo so mi všeč gore. Aha. In rada grem na pohod. In tudi sem velika navijačica Tadeja Pogačarja. Tudi.
1: Super. Gore in kolesarstvo, ja, in šport. Ne?
3: Ja. Ja. Tour de France.
1: Ja, ja. No, ampak zdaj ste tukaj, ne? Niste na turu nekje, da bi spremljali Tadeja Pogačarja. Ne? Pa vi, Leslie, kako se je začela vaša čustvena zveza s slovenščino?
2: Zaradi glasbe. Mm-hmm. Sem fenica oziroma boževalka glasbene skupine, ki se imenuje Joker Out, ki so nastopali na Eurovizije.
1: Kakšna oboževalka ste? Koliko jih spremljate?
2: Sem strastna oboževalka. Ja, bom.
1: To je, ja, verjamem, da je to velika strast, da je v bistvu skupina Joker Out razlog, da ste se začeli učiti slovensko. Torej, bi radi spoznali pomen njihovih pesmi in tako naprej. Čeprav pomen bi lahko tudi prevedli, ne? In tako naprej. To ni problem, ne? Danes pa sploh. Ampak vendarle, vi ste se odločili za slovenščino, da boste bolj uživali v skupini Joker Out. Ja. Sliši se nenavadno, kakor, ne vem, ko se Slovenci odločajo za učenje korejščine zaradi K-popa, nekaj podobnega mogoče.
2: Ja, ne, K-pop pa ne poslušam, ampak ne. Ja, točno tako so mi najbolj zanimiva besedila v tujem jeziku. Mi je zelo zanimivo.
3: Ampak, ampak ni samo Joker Auta, je Drill tudi, je Maseja, je Vas, je zelo mi všeč tudi.
1: Pa se prvič učita slovenščino?
2: Kdaj?
1: Ja,
2: koliko časa?
1: Ja,
2: dve leti in...
3: Tre leta, ampak samo tri uri na, te, na teden, ker delam kot učiteljica.
1: Na seminarju sta pa prvič?
3: Drugič za me.
2: In prvič za me.
1: Odlično. Gremo naprej. Sandro Clemente, vi pa prihajate iz Italije, iz Trsta.
4: Točno ne, ker moja družina prihaja iz Sicilije. Jaz sem se rodil v Padovi, tam sem živel 30 let in potem je mi je zdelo preravno v Padovi in sem se preselil v Trst prej in potem v dolino pri Trstu, kjer je morje, ampak tudi je hribček za dolino, ki se imenuje v italijanščini Monte Carso, vrh Griže, kjer tudi letim s padalom. In sem prišel v dolino, ker je edini kraj, edino območje v pokrajini Trsta, kjer se lahko leti s padalom. In zato sem kupil išo zraven pristanka, zraven kraj, kjer pristajamo s padalom.
1: Ja, odlično govorite slovensko. Tudi zato mora biti verjetno čustvena zveza.
4: Ja, ja. Pogosto mi rečejo, da dobro govorim in razumem, ampak tam me ni, kako se reče, mislim, da potrebujem še izobraževati, da izpopolnjevati. In zato sem tukaj na seminarju že petakrat. Ja. Ampak prva dva sem bil nadaljavo v času korone.
1: Kaj pa sicer počnete v življenju? Kaj ste po poklicu? Kje ste zaposleni?
4: Ja, delam na univerzi v Trstu, ampak sem vzdrževalec, zato nisem povezano z jeziki.
1: Ampak vendarle, petič ste že tukaj na seminarju. Kdaj pa se je zgodil ta preskok, da ste se začeli učiti slovenščino oziroma se odločili? Ker vendarle to ni tako lahka odločitev, ne? Temu moraš nameniti kar nekaj časa in tudi del poletja.
4: Ja, je res. Ampak je bila strast tudi zame, ker na začetku sem bil samo radoveden, potem mi je bil tako všeč govoriti slovensko, da sem nadaljeval. In ker delam na univerzi v Trstu, sem imel možnost tudi za se upisati na diplomo, za diplomo, in ker je bila tudi edina možnost v Trstu za dobro govoriti in obvladati slovensko, ker doma ne govorim slovensko, v službi ne govorim slovensko, zato edina priložnost tam je bila dela to na univerze. Na srečo imamo odlična profesorja, profesor Miran Košuta in Rada Lečić, ki sta res vrhunska. In zato sem zelo hvaležen, ker ona dva sta bila fundamentalna za me.
1: Razlog pa je bližina Slovenije, ali kako?
4: Ja, tudi seveda, ker v moji občini se govori oboje, slovensko, italijansko, tudi po domače, tržaško nareče in slovensko nareče v dolini. Tako se govori štiri jezike vsak dan, skoraj. Ja, tudi je druga razlog, zakaj sem se odločil, da moram spopolnjevati, ker vsaj v moji občini lahko uporabljam jezik. Tudi pojem v dveh zborih.
1: Slovenski?
4: Ja, seveda.
1: Ampak kaj je tisti glavni razlog, ja, da ste se odločili za slovenščino? Ali sploh niste veliko razmišljali o tem?
4: Lepota slovenščine, sigurno.
1: Ali imate tudi vi kakšnega jokerja, tako kot je Joker out?
4: No, mi so všeč ljudske pesmi. Oj Trigla, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. In potem, ja, tudi, pa tudi Martin Krpan, od višine se zvrti, na primer. Ja, Siddharta, Laibach, ja, je polno dobre glasbe tudi v Sloveniji.
1: Ja, lepo vas je poslušati vse, ker tudi potem nam, Slovencem, govorite oziroma poglabljate ljubezen do naše kulture. Zdaj pa bomo šli na Poljsko. Ana Stefan, vi pa ste profesorica slovenščine ali kako v Lodžu?
5: Tako, jaz sem predavateljica na Loški univerzi. Moja pot slovenščino se je začela leta 2002, ko sem sama šla študirat in čist po naključju, to vedno rečem, za slavistiko sem se odločila namenoma, ampak nisem vedela, kateri jezik bo tam in lahko sem izbirala med bolgarščino, srbščino, slovenščino in takrat mislim slovaščino, ampak jaz sem se odločila za slovenščino in bolgarščino. Potem leta 2003 sem prišla prvič na seminar v Ljubljano, zaljubila sem se v Ljubljano, dokončno v Slovenijo, tako da pač je slovenščina in Slovenija postala del mojega življenja, tako delovnega, kot pa tudi zasebnega, ker res imam rada Slovenijo.
1: Prva ljubezen je še pa vedno verjetno Poljska.
5: Ja, ja, je.
1: Ampak ima konkurenco.
5: Res ima konkurenco, ker se trudim tudi čim več govoriti o Sloveniji in o slovenščini, ker pri nas na žalost še velja ta stereotip, da pač Slovenija in Slovaška sta na žalost blizu in ljudje pogosto ju menjata oziroma prihaja do takšnih sploh nesmešnih zamenjav in si zato trudim čim več govoriti o Sloveniji.
1: Učite pa slovenščino.
5: Tako, redno od leta 2014 poučujem slovenščino in tudi neke povezane predmete, kot na primer slovnica slovenskega jezika ali pa kultura slovenskega jezika oziroma kultura Slovenije. Odvisno, kaj pač potrebujemo v nekem trenutku.
1: Ste v Lodžu edina učiteljica slovenščine?
5: Ne, imamo lektorico Agato Guas, ki jo sicer lepo pozdravljam. Ona je glavna lektorica, jaz pa nekako pomagam.
1: In koliko je drugih, ki se zanimajo za slovenščino v Lodžu, koliko učencev imate?
5: Trenutno moram priznati, da vidim, da je res zanimanje za slovenščino, zato ker, kot je rekla tudi naša sogovorka prejšnja, imamo pogosto študente, ki prihajajo študirati zaradi tega, da naprimer jim je všeč glasba Jokerauta, to pa poznam tudi, in res so nore navduševalke, ki hodijo na koncerte, pa spremljajo vse. Potem pa imam en letnik, ki obožuje Jana Plestenjaka, tudi jih lepo pozdravljam, ker so to moji diplomanti zdaj. V glavnem zdaj v tem trenutku imamo okoli 30 oseb, ki se učijo slovenščino redno in res 30. Jim je všeč slovenščina. Ja, 30 samo v Lodžu.
1: Ja, lepa številka, ja.
5: Res je to zelo lepa številka in smo ponosni na to, ker mislim, da lahko rečem, da pač smo v bistvu zdaj največji center slovenščine na Poljskem.
1: Vi ste se pa ja, čustveno navezali slovenščino preko Ljubljane in Slovenije kot take,
5: ja.
1: Naravnih lepot.
5: Naravnih lepot pa tudi tega, da me navdušuje učenje in poučevanje tujih jezikov in sama sem vedela, da se hočem učiti nekak tuj jezik, pa ta slovenščina se mi zdi izjemna, ker je edini v bistvu jezik, slovanski jezik ima dvojino in zdaj pa jaz se počutim malo osamljena v svoji poljščini, da mi nimamo te dvojine, ker je to res zelo zanimiva možnost izražati teh čustev, ne, če smo dva, tako da to mi je res všeč.
1: Odlično, zdaj pa gremo na Madžarsko. Kata šulukne korečan. Ne vem, če sem prav izgovoril, se opravičujem, ja, povejte. Vi ste pa porabka.
3: Prihajam iz Monoštra, ampak nisem porabka Slovenka in zaradi umetnosti sem se odločila za slovenščino. Zveza Slovencev na Madžarskem in Galerija Lendava vsako leto organizirata likovno kolonijo v Monoštru
6: In še v svojem otroštvu sem obiskovala to kolonijo, pa mi je bila malo neprijetna, da nisem mogla se pogovarjati s Slovenci. In obstala je možnost na gimnaziji, da sem lahko izbrala slovenščino in sem poskusila.
1: Ampak lahko bi se Slovenci pogovarjali v angleščini, ne? Ampak vi ste si želeli z njimi pogovarjati se v slovenščini, ne?
6: Ja, tako. In moram priznati, da takrat še nisem znala tako dobro angleško. In jaz sem se učila v osnovni šoli in na gimnaziji nemščino, ne pa angleščine. Tako da.
1: Ampak vendarle, nekdo drug bi si mogoče izbral angleščino, vas pa to ni zadovoljilo, ne? Zakaj vas je ta umetnost oziroma ta kolonija tako navdušila tudi za slovenščino?
6: Malo kasneje sem želela študirati na vaši likovni akademiji in dobila sem štipendijo. Najprej sem hodila v celoletno šolo slovenščine, kjer doktor Damjan Huber, eden izmed organizatorjev seminarja, me je poučeval. In potem sem se prijavila na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani in študirala sem slikarstvo tukaj v Ljubljani.
1: Ste zaključili slikarstvo, akademijo?
6: Ne, prekinila sem študij, ampak sem pa postala oboževalka slovenskega jezika in kulture.
1: Zakaj ste si pa izbrali ravno Akademijo v Ljubljani? Zakaj ne kakšno akademijo, ja, umetniško, ne vem, na Madžarskem?
6: Tudi zaradi štipendije, ampak tudi zato, ker sem mislila, da država je lepa in bom dobro se počutila tukaj. Moram reči, da Slovenija je res, bi rekla, šatuljica narave, ker je tako lepa, zelena in ja, hotela sem priti v Slovenijo.
1: Vsekakor pa se sam dobro počutim na seminarju vsako leto, ne, ko srečam takšne ljudi, ki se odločijo, ja, da namenijo del svojih počitnic slovenščini, slovenski kulturi in tudi lepotam Slovenije. Vse to je navdihujoče in ja, nam je lahko navdih, kako porabiti prosti čas tudi na takšen način. Emmanuel Richard, Leslie Simon, Sandro Clemente, Ana Štefan in Kota Šolokne Korenčan. Najlepša hvala za pogovor, bilo je zanimivo in v veselje.
7: Hvala.

0: Zborovska glasba.
1: Njegovi verzi so kot melodija, kot glasbeni motivi in teme, ki se pletejo kot venec v višje, kar muzikalno doživete like. Če preberem, ko so Velovo pesem, je v meni kot v prostoru samih čistih odmevov. Vse zapoje in se oglasi na pesniško misel in njeno pobudo, je dejal Vilko Ukmar o poeziji Srečka Kosovela. In zato je pri uglasbitvi več kot 100 zborovskih del najpogosteje segal prav po Kosovelovih besedah, še več. Svojo glasbo jim je podredil. Dragi poslušalci, drage poslušalke, v zborovskem mozaiku boste lahko slišali kantato Integrali za tenor, mešani zbor in orkester Vilka Ukmarja. Obsega 7 stavkov, komodo, vivače, andante, andantino, largeto, sostenuto in maestoso. Posnetek je nastal leta 1975, nanj pa so se ujeli tenorist Mitja Gregorač ter komorni zbor in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha.

0: Izvenila je kantata Integrali za tenor, mešani zbor in orkester Vilka Ukmarja na poezijo Srečka Kosovela. Tako so jo leta 1975 izvedli tenorist Mitja Gregorač ter komorni zbor in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Marka Muniha. Lepo se vam zahvaljujemo za pozornost.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Ob 19. bo na sporedu oddaja Odprta knjiga. Do takrat poslušajmo Tlesk vode. Skladbo za vodo in komorni orkester skladateljice Tadeje Vulc. Izvajalec je ansambel za sodobno glasbo MD7 pod vodstvom dirigenta Stevena Loja. Posnetek, ki ga bomo predvajali, je nastal v živo pred občinstvom.

Ah!

Kot sami slišite, je to posnetek, ki je nastal v živo pred občinstvom. Izvedba skladbe za vodo in komorni orkester skladbe z naslovom Tlesk vode skladateljice Tadeje Vulc. Izvajalec je bil ansambl za sodobno glasbo MD7 pod vodstvom dirigenta Stevena Loja.

19 je bila ura, v oddaji Odprta knjiga na programu Ars v poletnih večerjih poslušamo Zasukane štorije.

Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije. Pripoveduje Lučka Počkaj.

v vrtincu. Hrepenenje se začne na obzorju, na črti, kjer se stikata morje in nebo, je rekla Polona in si popravila rumeno kito na hrbtu. Strastno je povlekla cigareto in se zazrla v steno kavarne, kakor da je hrepenenje na tistih tapetah. Vprašala sem jo, ali večkrat zahaja sem v slon. Ne boj se, je uganila moj strah, da bi naju utegnili imeti za lahkoživki. Tu se zbirajo liberalci. Najliberalnejša med njimi je bila gotovo prav Polona. Pisano ruto je imela zavezano okrog vratu kakor kravato. Kakšna hecna ptica, sem pomislila. Blankino živo nasprotje. Naša triperesna deteljica je nastala že v gimnazijskih časih, ko smo začele pisati znameniti dnevnik. Na prvi strani sta bila seveda triperesna deteljica, kaj pa drugega, in spodaj obrabljen napis Vse za eno, ena za vse, ki smo ju prerisale in prepisale vsak nov dnevnik, potem, ko smo popisale prejšnjega. Zdaj smo se redkeje videvale. Blanka in jaz sva se omožili, Polona pa je ostala samska. Tako je dnevnik domoval zdaj pri eni, zdaj pri drugi in vsaka izmed nas je skušala van čim bolj objektivno v okviru triperesne deteljice seveda, zapisovati naše dogodke. Deseti september. Počutimo se kot v vrtincu. Dogodki si sledijo v divjem ritmu. Kanada je danes napovedala vojno Nemčiji. Mogoče jo bo pa le ustavila. Po radiju so povedali, da so se pred nekaj dnevi Britanci izkrcali v Šerburju. Tako sem tistega davnega dne napisala v dnevnik, ki ga zdaj zaprašenega držim v skrepenelih rokah. 12. september. Nemci so zasedli Gdansk. Še dobro, da smo daleč od te norije. Danes je prišel na obisk Kosmač in skupaj smo komentirali dogodke. Kosmač je zelo zaskrbljen. Moj Gorazd pa malo manj. Kosmač je bil trd človek, ves nasršen in oster. Uboga Blanka. Ni rad videl, da je z doma in če sva jo hoteli s Polono videti, sva morali k njej. Polona je odprla srebrnkasto cigaretnico in si prižgala neretvo. Srečala sem Novaka, je rekla brezbrižno. Saj veš, tistega iz tiskarne Merkur. Pravi, da so korekture že pripravljene. Težave so samo še s krtačnim odtisom, ker tiskarna ne dela več kot nekoč. To je bil čas, ko smo vse tri nestrpno pričakovale drugi del romana Margaret Mitchell. November. Še enkrat smo pri Blanki skupaj prelistali knjigo. Odlično opisan značaj Scarlett O'Hara, brez olepšav. Sebična, ampak strastna ženska. Njeno nasprotje je Melania Hamilton. Vsa dobra in ljubeča, tako dobrosrčna, da ne sprevidi egoizma drugih, recimo Scarlett. Melania se poroči z Ashleyjem Wilksom, v katerega je zaljubljena S., ampak mogoče si S samo želi prepovedan sad. V resnici ljubi ciničnega Reta Butlerja, pa se tega ne zaveda. Red ji na koncu izpove ljubezen, ona pa še nič. Sredi pogovora naju je pozdravil Kosmač. Ne vem, zakaj sem se zmeraj zdrznila, kadar sem ga zagledala. Hladno nelagodje me je spreletelo. Povabili sva ga naj prisede in sprejel je, čeprav nama je z nedoločljivim izrazom okoli ust dal vedeti, da mu ne bi bilo všeč, če bi njegova Blanka takole posedala po kavarnah kot midve. Upam, da nisem preveč zmotil vajnega prijetnega kramljanja, je izumetničeno rekel. Povedali sva mu, o čem je tekla beseda. O tem pogrošnem romanu sem ga imel priložnost prelistati. Lepo vas prosim, ni vse, kar izdaja modra ptica vzeti za zlato. Sploh pa ameriška literatura ni vredna počenega groša. Ampak
se nisem mogla zadržati. Ampak letos je šlo nekaj del pomembnih avtorjev, naprimer Joyce, Steinbeck in Miller. Cenim predvsem slovensko literaturo, v njej je naša identiteta. Je odrezal in se kmalo zatem poslovil. Polona je še naprej zamaknjeno puhala in z dvignjeno brado skozi sfrknjen cigaretni dim gledala v svojo steno hrpenenja. Kaj pa si ti želiš? Me je iznenada vprašala. Kako to misliš, kaj si želim? Zdaj ali na splošno v življenju? Sem bila zmedena. Po čem koprniš? Po nečem vendar moraš koprneti, je zasanjano nadaljevala Polona. Ta hip koprnim od lakote, sem se zasmejala. Pridi k nam na večerjo. Pozneje sem se veliko krat spomnila na to Polonino vprašanje in žal mi je bilo, da ga takrat nisem bolj resno vzela. Mogoče sem jo užalila, ko sem ji odgovorila z besedno igro. Po čem smo takrat hrepenele, se sprašujem zdaj. Jaz sem bila pravzaprav še na najboljšem. Imela sem moža in sinova in mislila sem, da sem srečna. Blanka je gotovo hrepenela po osvoboditvi izpod moževe tiranije. Želela pa si tudi otroka. Polona, po čem pa je hrepenela Polona? Hrepenela zagotovo je. Bila je svobodna, a je hrepenela po svobodi. Imela je veliko zvez, a je hrepenela po ljubezni. Če zdaj pomislim, bi rekla, da je Polona hrepenela po hrepenenju. November. Luftwaffe je bombardirala Veliko Britanijo. Ah, red, zakaj morajo biti vojne? Saj bi bilo vendar toliko bolje za Jenkije, da bi odkupili črnice. Ali pa za nas, da bi jih osvobodili brez odkupnine, kakor pa da se vse to dogaja. Saj ne gre za črnce, Scarlett. Črnci so samo izgovor. Vojne bodo vedno, ker ljudje ljubijo vojne. Žene ne, to da možje jih ljubijo. Da, celo bolj jih ljubijo, kakor ljubezen do žen. Vse tri smo bile v nasprotju z mnogimi prepričane, da vojna bo. In ker smo trdno verjele, da bomo drugi del romana lahko prebrale šele, ko bo vojne konec, smo bile skoraj neprijetno presenečene, ko je naslednje leto vendarle izšel. Ampak Polona se je kot v nekakšni dekliški igri domislila, naj stopnjujemo draž nepoznanega razpleta tako, da knjige ne preberemo do konca vojne. Vsaka izmed nas pa naj napove, kako se bo sklenila. Tista, ki se bo najbolj približala dogodkom v knjigi, si lahko izbere nagrado, za katero boste seveda poskrbeli drugi dve. Že dve leti po tistem popoldnevu v Slonu je bilo nepojmljivo, da bi se dobivale v kakšni kavarni. Marec. Državni udar v Beogradu. Zadnje čase se obiskujemo bolj po domovih, pa še to bolj poredko. V zraku je bil duh po nemiru. 6. april. Nemci so bombardirali Beograd. Več danes sploh ne morem napisati. Že nekaj mesecev pozneje se nismo več dobivale. Širile so se govorice, da je šla Polona v partizane. Sprva sem bila zelo presenečena, saj se mi je kljub njeni naprednosti zdelo, da je za kaj takega vendarle preveč salonski tip ženske. Ko pa sem slišala, da se ne bori s puško na rami, ampak da je verjetno partizanska učiteljica, sem lažje sprejela njeno novo vlogo. Blanko pa sem še nekajkrat obiskala, čeprav me je Kosmač vedno nekoliko po strani pogledal. Leto pozneje mi je Blanka namignila, da boste zbežala. Zaradi varnosti pa mi rajši ni povedala kam. Tako je dnevnik tri peresne deteljice Hočeš nočeš ostal vso vojno pri meni.
25. maj. Razmere v Ljubljani so nemogoče, vse je na karte. Strah me je. Čeprav mi je bil Gorazd ves čas v oporo in sem preživljala veliko časa z otrokoma, sem se počutila zelo osamljeno. Drugi juni. Tudi vlada v Višiju je sprejela rasne zakone proti Judom. Evropa je v vrtincu. S tem stavkom se leta 1941 konča naš zadnji dnevnik. Nisem videla več smisla v pisanju. Jaz od vsega hudega uveli list triperesne deteljice. Kje sta bili moji najboljši prijateljici? O čem sta sanjali, razen o koncu vojne? Prvo Polonino kartico sem dobila šele leta 47. Iz česar stvari nastajajo, v tistem tudi minevajo po nujnosti, kajti drugi plačujejo kazen in poravnavo, ker so se zvrstile v nepravičnem redu časa, je parafrazirala starega misleca in to je bilo vse. Tipično za Polono. Na prvi strani kartice je bila črno-bela fotografija sredozemskega mesta na hribu, posneta z morja. Blanko sem srečala 3 leta pozneje v Mariboru. Za sabo je imela dolg in naporen ločitveni postopek. Neverjetno, plašna Blanka je zapustila gospodovalnega Kosmača in, hvala Bogu, bila je čisto prerojena. Še zmeraj umirjena, a prerojena. Dobili sva se v Astoriji, kjer me je presenetila z neverjetnim dežavijem. Okrog vratu je imela nonšalantno vržen šal v slogu montmartrskih umetnikov. In ravno ko sem stopala proti njeni mizi, je gospod od sosednje mize prižgal cigareto. Je to tisto, po čemer si hlepela? Sem jo vprašala, potem, ko sva drugi orisali svojo sedanjost. Njen pogled je bil zamaknjeno uprt v sliko na steni pred nama. Se spomniš naše stave? Mi je odgovorila z vprašanjem. Nikoli nismo napisale, kako se bo razpletel roman. Mogoče smo se bale, da bi se naše želje uresničile. Včasih je vse tako predvidljivo. Že leta 40, takoj ko je izšel drugi del, sem ga skrivaj kupila, prekršila naš dogovor in ga na dušek prebrala. Ne moram ti povedati, kako sem bila razočarana. Zgodilo se je natanko to, kar sem mislila, da se bo. V pepelniku je zmečkala ogorkov štrcel, potrkala z ustnikom po mizi, si vanj utaknila novo cigareto in si takoj prižgala. Sama sem se imela za plašno Melanijo, je nadaljevala Blanka. Me pogledala naravnost v oči in se ironično nasmehnila. Zdaj pa, kot vidiš, sem postala Scarlett. Ob tem imenu sem seveda pomislila na Polono. Imaš kaj novic od nje? Sem jo vprašala. Pred letim je poslala kartico iz Francije, je rekla. Na fotografiji je bilo samo morje, ki ga dolgočasna črta ločuje od neba. In napisala je en sam stavek, nekaj o krivičnosti časa. Kakšen konec knjige bi napovedala Polona, da bi ji ostalo še kaj hrepenenja? Kje se zdaj peha? Se je razprla njegova linija? Je spoznala, da svet nima konca? In da je koprnenje brezdanje pojem. Jutri bo nov dan, je menda zadnji stavek, ki ga je izrekla Scarlett. Zdaj z mrzlikavimi prsti zaprem dnevnik triperesne deteljice in ga položim na polico zraven prve knjige. Drugega dela romana nikoli nisem vzela v roke. In ko je prišel film,
ga tudi nisem hotela videti.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala je Lučka Počkaj. Režija Loredana Gec.

Oddaja Odprta knjiga je končana, novo zgodbo boste slišali jutri ob 19. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh našega radijskega programa in na spletnem portalu RTV 365. Poletje je, poletje bo še naprej, živelo poletje, tudi z glasbo ga sproti slavimo. Violinistka Pina Carmireli in ansambl In Muzici bosta zdaj zaigrala Vivaldijev koncert številka 2 za violino in orkester v G-duru, G-mol, za z naslovom Poletje, seveda.

Poletje, Vivaldijev koncert številka 2 za violino in orkester v G-molu smo slišali v izvedbi violinistke Pine Carmireli in ansambla In Musici.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, če želite vedeti in izvedeti, zakaj slovenščina navdušuje tujce, poiščite v Arsovem spletnem arhivu današnjo oddajo Jezikovni pogovori. Naš radijski kolega Aleksander Čobec je obiskal udeležence letošnjega seminarja za slovenski jezik, literaturo in kulturo. Nekateri so spregovorili pred Arsovim mikrofonom in nastali so res prijetni tonski zapisi. Naj bo torkov večer v celoti zelo prijeten, vam voščiva in privoščiva dežurna na programu v živo, zvokovni mojster Blaž Mikl in voditeljica Lidija Hartman. Vdaj iz simfoničnega arhiva, začela se bo ob 20. in bo trajala do 21. Boste ob koncu vdaje slišali tudi enega najstarejših posnetkov, posnetkov našega simfoničnega orkestra. To bo posnetek slovenske plesne svite Radovana Gobca, ki je nastal 26. maja leta 1976. Takrat se je naš orkester že imenoval Simfonični orkester RTV Ljubljana, prej se je imenoval Orkester Radia Ljubljana. Ob 21. ste vabljeni k poslušanju literarnega večera. Predstavili bomo škotskega pisatelja Archibalda Josepha Cronina. V oddaji boste slišali odlomka iz dveh njegovih romanov Zvezde gledajo z neba, prevedel ga je Janko Moder, in Citadela, tega je prevedel Bruno Hartman. Interpreta bosta dramska igralca Andrej Nahtigal in Slavko Crjak, vezno besedilo bo brala Nadja Jarc. Uživajte še naprej in ostanite v naši družbi.

Glasba, gledališče in The Carol King. V današnji in prihodnji oddaji bomo v družbi musicala naslovljenega Beautiful, The Carol King Musical, ki ga uvrščamo med jukebox musicale. Scenarij zanj je spisal Douglas McGrath, pripoveduje pa zgodbo življenja in kariere Carol King, seveda z glasbo, ki jo je napisala pogosto v sodelovanju z Garyjem Goffinom in ostalimi sodobnimi skladbami izpod peresa Barryja Manna, Cynthia Weil, Philipa Spectorja in drugih. Carol King, ameriška skladateljica in pevka, je bila rojena 9. februarja leta 1942. Njena kariera je dobila krila v 60-ih letih 20. stoletja, ko je svojim možem, Garyjem Goffinom, spisala več kot 2 ducata uspešnic za različne izvajalce. Mnoge izmed omenjenih uspešnic so postale zimzelene. Carol King je res da celo desetletje stala na odru slavnih, uspešnih in priljubljenih, vendar so jo odrske luči obsijale šele v 70-ih letih 20. stoletja, ko je začela svoje skladbe tudi sama izvajati. Prvi album, naslovljen Winter, komercialno ni bil uspešen, kar pa še zdaleč ne pomeni tudi, da je bil slab. Je pa res, da ji je pravi preboj prinesel album Tapestry, s katerim je leta 1971 dolgih 15 tednov zasedala prvo mesto na ameriški lestvici albumov. Z njim pa je na lestvicah ustrajala dolgih 6 let.

Poslušali smo prvi del muzikla Beautiful, The Carole King Musical. Oddajo je pripravil in prebral Aleksander Golja, posnel Stane Košmarel.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Prav lepo pozdravljeni iz bogate zbirke Arhiva simfonikov RTV Slovenija smo za nocoj izbrali dela Nilsa Wilhelma Gadeja, Wolfganga Amadeusa Mozarta in Radovana Gobca. Oddajo bo uvedla škotska uvertura Nilsa Gadeja, ki so jo simfoniki naše radijske hiše pod vodstvom Uroša Prevorška posneli 22. septembra leta 1965.

To je bila škotska uvertura Nilsa Gadeja. Simfonike naše radijske hiše je vodil Uroš Prevoršek. Zdaj pa je na vrsti eden najstarejših posnetkov simfonikov RTV Slovenija, nekdanjega orkestra Radija Ljubljana. To je koncertantna simfonija v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta, ki jo je orkester 16. junija leta 1956 posnel pod vodstvom Sama Hubada. Nastopila sta tudi solista violinistka Jelka Stanič-Krek in violist Stefano Passaggio. Še oznake stavkov, allegro maestoso, andante in presto.

Poslušali smo enega najstarejših arhivskih posnetkov orkestra naše radijske hiše, koncertantno simfonijo v S-duru Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poleg orkestra sta nastopila solista, violinistka Jelka Stanič-Krek in violist Stefano Passaggio, dirigiral je Samo Hubad. Podaja pa se končuje v maniri slovenskega skladatelja Radovana Gobca. Posnetek njegove slovenske plesne svite je nastal 26. maja 1976. V tistem času že simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Naslovi stavkov so Svadbeni rej, Andante, Matjažev rej, Allegro in Potrkani ples, Allegro vivo.

Izvenela je slovenska plesna svita Radovana Gobca. Simfonični orkester RTV Ljubljana jo je zaigral pod vodstvom Sama Hubada. Hvala za pozornost, ki ste jo namenili oddaji iz Simfoničnega arhiva.

0: Dragi poslušalci, drage poslušalke. Literarni večer namenjamo škotskemu pisatelju Archibaldu Josephu Croninu. Rodil se je 19. julija 1896, umrl je januarja leta 1981. Oddajo o njem je leta 1996 pripravila Majda Stanovnik-Blinc in vanjo vključila odlomke iz romanov Zvezde gledajo z neba v prevodu Janka Modra in Citadela v prevodu Bruna Hartmana. Croninovo literarno slavo sta utrdila film in televizija, njegova dela so namreč doživela odmevne priredbe.
1: Cronin se je rodil julija 1896 v kraju Cardross na Škotskem. Nekateri natančneži ga zato označujejo za škotskega pisatelja. Toda na Škotskem je preživel samo prvi manjši del svojega dolgega, uspešnega življenja. Večji del pa je prebival drugje, najdalj v Londonu, v Ameriki, to je v Združenih državah in v Švici. Na številnih daljših potovanjih se je razgledal tudi drugod po svetu. Pisal je samo romane. Edina izjema je drama Jupiter se smeje. Ne glede na kraj bivanja, je vedno pisal v angleščini, zato je zanj vendarle ustreznejša, prevladujoča oznaka, da je angleški romanopisec. Svoje romane je objavljal od 30. do 60. let, je torej pisatelj 20. stoletja, pravzaprav danes v marsičem že precej odmaknjene srednje tretjine 20. stoletja. Literarna kritika in zgodovina Cronina ne uvrščata med avtorje, ki so romanopisju utirali nova pota in odpirali nove poglede z novimi temami in snovmi, z novimi pripovednimi in stilističnimi prijemi ali z izvirno rabo jezika, po čemer je zaslovil, na primer, 14 let starejši James Joyce. Cronin res nikoli ni pokazal, da bi mu bilo do literarnega iskateljstva in avantgardnosti. Sodil je med tiste, ki so se rajši izgledovali pri mojstrih 19. stoletja. Posebno pri srcu mu je bil Dickens svojo ganljivo in hudomušno družbeno kritičnostjo, svojim sočutnim razumevanjem človeških slabosti in težav, z očesom za slikovite posebneže in spretnostjo odličnega pripovednika. Cronin zna vešče spletati pregledne, hitro potekajoče napete zgodbe, polne dogajanja in zanimivih raznovrstnih oseb iz sodobnega življenja, polne razburljivih, pretresljivih in šaljivih prizorov, pa tudi poučnih misli in moralističnih premišljevanj. Z vsem tem si je pridobil več naklonjenosti med bralci kakor med kritiki, tako da so njegova dela sproti precej prevajali, najbolj uspela tudi filmali. Cronin je torej pisatelj, ki je bil zlasti v srednjih desetletjih našega stoletja veliko bran, prevajan in filman, skratka zelo znan, uspešen in priljubljen med angliško govorečim občinstvom, pa tudi drugje, ne nazadnje pri nas. V slovenščino imamo namreč prevedenih kar 11 njegovih romanov. Zvezde gledajo z neba, Citadela, Križarjev grob, Tri ljubezni, Angeli noči, Dama z nageljni, Hiša labodov, Klobučarjeva graščina, Luč, Španski vrtnar, Dragocena leta. In skoraj vsi so bili vsaj enkrat, nekateri tudi večkrat ponatisnjeni. Cronin je bil po izobrazbi in poklicu zdravnik, ko pa mu je bolezen začasno preprečila zdravniško delo, je uveljavil svoje veselje do pisanja in svoj pripovedniški talent. Leposlovno pisanje mu ni delalo težav. Opiral se je na ustaljene romanopisne vzorce, tematiko pa je zajemal iz življenja, kakršnega je imel priložnost sam opazovati in se ga neposredno udeleževati. Precej časa je delal v različnih vejah zdravniškega poklica. Bil je v zdravilišču za živčna obolenja, kot ladijski zdravnik je potoval v Indijo, nato je zdravil reveže v odročnem hribovskem kraju v Walesu, končno pa se je povzpel do zdravnika londonskih višjih slojev. Po vsem tem mu ni bilo treba brskati za skritimi težavami, ki mučijo človeka, več kot dovolj jih je bilo še preveč očitnih. Trpljenje zaradi bolezni, stiske zaradi revščine in slabo plačanega težkega dela ali brezposelnosti, zaradi neizpolnjenih poklicnih in ljubezenskih želja in podobno. To so seveda povsod znani, nikakor ne krajevno in časovno omejeni problemi, značilni le za škotsko ali angleško jezikovno območje in za drugo tretjino našega stoletja. Marsikaj je še zmeraj ali že spet pereče tudi v našem sedanjem okolju. Naprimer, eden izmed pojavov, s katerimi se je Cronin stalno ukvarjal, s človekovim nihanjem med poštenjem in pohlepom po denarju, z razdeljenostjo med požrtvovalne garače in zagovedne ali pa tudi uglajeno leporečniške brezobzirneže, ki hočejo hitro obogateti na račun drugih ali celo dobesedno prek človeških trupel, z razdeljenostjo, značilno za vse poklice in vse družbene sloje. Nič preveč zastarele niso videti niti neverjetno surove in preproste goljufije podjetnežev, kakršen je Croninov Joe, ki zadovoljno uživa ob ostrigah, medtem ko se njegovi znanci in sorodniki v smrtni nevarnosti mučijo v rudniških rovih ali v strelskih jarkih na frontah Prve svetovne vojne ali v najboljšem primeru čakajo v vrstah za margarino ali za košček mesa.

Tisti dan, ko je Artur nezavesten obležal v mlaki arestantovske juhe na betonskih tleh v svoji celici, je Joe sedel pred krožnikom ostrig v hotelu Central. Joe je pred kratkim odkril tudi ostrige. Bile so čudovite, te ostrige. Čudovite v vseh pogledih. Še posebej čudovite zato, ker jih človek lahko toliko poje. Joe jih je lahko pospravil pol drugi ducat za malo malico. Kadar je bil ravno pri volji in večinoma je bil kar pri volji. Bog, kako so dobre s ščepcem popra in z limonovim sokom. Velike in debele so še prav posebej slastne. Čeprav so postala nekatera živila, na primer meso in piščanci, bolj redka, so vendar ljudje, ki so bili v teh stvarih doma, zmeraj dobili v Centralu ostrige. Pravzaprav pa je Joe v Centralu lahko dobil tako rekoč vse. Zahajal je van zelo pogosto, odkar je bil tako ugleden človek. Vse se je sukalo okoli njega. Joe se je zasanjeno nasmehnil. Kar na lepem pa se je vzravnal in živahno pozdravil, ko je videl, da se mu bliža Jim Mosson. Viski, Jim? Je vprašal Joe. Jim je odkimal. Kako je kaj? Ne tako slabo. Ta teden smo naredili 200 ton šrapnelov, 10.000 granat, 1.000 zažigalnih bomb in 1.518 funtnih. Kristus, je rekel Jim. Če ne boš pazil, hudiča Joe, boš kar sam končal to prekleto vojno. Joe se je previdno nasmehnil. Brez skrbi, Jim. Marsikatera od teh bomb niti kokosovega oreha ne bi odprla. Boga mi, še nikoli nisem videl toliko piškavih ulivkov, kakor ravno ta teden. Tega je kriv material, Jim, ki si nam ga nakupil. Pravi škandal. Pol ulivko je bilo kakor trapistovski sir, škart. Morali smo zilovico zadelati luknje in porabiti dve kanti barve. Oh, je zastokal Jim. Praviš, da je za nič, eh? Ni vreden pasje fige, Jim. Če granata sploh pride kanonu iz gobca, jo nese okoli vogala. Škoda, je pritegnil Jim. Potlej pa je vprašal. Koliko pa ga lahko zameš ta teden? Joe se je delal, kakor da premišljuje. Pošli mi, recimo, 150 ton. Mosson je pokimal. In dobro si zapomni, Jim, je nadaljeval Joe. Napravi fakturo, kakor ta teden, za 350. Jim je pogledoval, ali je varno. Ne bi se radi prenaglili, je nazadnje zamišljeno rekel. Tu je še Dobi. Pusti Dobija. Ko faktura pride, se mu še sanjalo ne bo, kolikor pravzaprav porabimo v livarni. Dokler se mu številke ujemajo, je prepričan, da gre vse kot po loju. Mogoče je Joe spregovoril majčkeno preveč zavzeto. Vsi dosedanji poskusi in napori, da bi pokvaril Dobija, oglatega gizdalinskega blagajnika s ščipalnikom, so mu klavrno spodleteli. Še sreča, da mu je zlahka nasul peska v oči, če je hotel kaj vtikati nos v take reči. Z vso dušo se je namreč oklepal tankovestnega knjigovodstva, o življenju pa ni imel niti pojma. Joe si je že nekaj mesecev dovoljeval takle zabavne kupčije z Mossonom. Danes je na primer naročil 150 ton starega železa, na fakturah, ki jih bo podpisal, kot pravilne, pa bo napisanih 350 ton. Dobi bo plačal 350 ton in Mosson in Joe si bosta bratovsko taknila v žep po 7 funtov za 200 ton. Masten dobiček 1400 funtov. Pa je to mogoče samo ena od stranskih vej Jimove in Joeve skupne razpletene dejavnosti. Vendar je že to zadostovalo, da sta bila hvaležna prijazni vojni. Po Joevih izkušnjah
si ni bilo mogoče misliti nobene druge reči, ki bi se mogla kosati z vojno, kadar naj bi človek dobil tisto, kar mu po njegovih zmožnostih gre.

Taki so nazori in dejavnost vojnega dobičkarja iz Kroninovega najodmevnejšega romana Zvezde gledajo z neba, ki je v izvirniku izšel leta 1935, čez 4 leta pa že v slovenskem prevodu Petra Donata in po vojni še 2krat v novem prevodu Janka Modra. Goljufivo pridobitništvo je Kronin še nadrobneje in s še več vidikov popisal v nekoliko poznejšem, delno avtobiografskem zdravniškem romanu Citadela. V manjšem merilu in dozdevno z manj škodljivimi posledicami so ga zmožni tudi mali ljudje, ki v svojih in tudi marsikaterih tujih očeh veljajo za zapostavljane in izkoriščane.

0: Andrew je pomignil prvemu bolniku naj vstopi. Bil je možakar, ki je prosil le za zdravniško spričevalo, potem pa nekako navrgal, da ima ranjeno koleno. Andrew ga je pregledal, ugotovil, da ima zares hudo ranjeno koleno in mu izdal potrdilo, da ni zmožen za delo. Vstopil je drugi bolnik. Tudi ta je zahteval zdravniško spričevalo za očesno drgetavico. Tretji bolnik spričevalo za bronhitis, četrti bolnik spričevalo za ranjeni komolec. Andrew je vstal. Rad bi izvedel, kaj je pravzaprav s to rečjo. Stopil je k vratom in vprašal. Koliko jih je še za spričevalo? Bi hoteli prosim vstati? Zunaj je čakalo približno 40 mož. Vsi so vstali. Položaj je bil nemogoč. Če jih bo hotel natančno pregledati, bo porabil skoraj ves dan. Odločil se je, da bo primere, ki bi terjali temeljitejše preiskave, odložil za drugič. Še pred večerom se je odločil za nekaj neprijetnega. Nikakor ne more izdati neresničnega spričevala. Ko je prišel k večernim pregledom, se mu je med obrvmi risala nemirna, vendar odločna poteza. Naletel je še na večjo množico kot zjutraj. Bolnik, ki je prvi vstopil, je bil zajeten salast možak. Smrdel je po pivu, sicer pa je kazalo, kakor da ni še svoj živi dan nič delal. Bil je približno 50 let star, imel je svinska očesca, ki so pomižikovala v Andrewja. Zdravniško spričevalo, je neolikano rekel. Zakaj? Je vprašal Andrew. Očesno drgetavico imam, stegnil je roko. Ime mi je Chankin, Ben Chankin. Chankinov glas je Andrewja zbodel. Že po bežnem pregledu se je prepričal, da Chankin nima drgetavice. Vedel je, da so se nekateri stari rudarji zapičili v drgetavico in dobivali leta in leta podporo, do katere niso imeli nikakršne pravice. Pa vendar je tisti večer prinesel s seboj oftalmoskop. Koj se bo prepričal? Slecite se. Zdaj pa je Chankin vprašal. Zakaj? Preiskal vas bom. Benu Chankinu se je pobesila čeljust. Kolikor se je mogel spominjati, ga doktor Leslie vseh 7 let, kar je bil tam v službi, še enkrat ni pregledal. Nevoljno z odporom je slekel suknjič, rdeče modro progasto srajco, majico. Pokazal je svoj kosmati trup, ki se je cedil v masti. Andrew ga je dolgo in natančno preiskoval, posebno še oči. Potem je ostro dejal. Oblecite se, Chankin. Sedel je, vzel peresnik in začel pisati spričevalo. Ha, se je zarežal stari Ben. Se sem vedel, da mi ga boste dali. Naslednji, prosim, je poklical Andrew. Chankin je Andrewju skoraj iztrgal listek iz rok. Potem je zmagoslavno odkoračil iz ordinacije. Čez 5 minut se je vrnil. V obraz je bil smrtno bled, rjovel je kot bik in si utiral pot med možmi, ki so sedeli po klopeh in čakali. Poglejte, kaj mi je napravil, pustite me noter. Hej, kaj pa naj to pomeni? Pomolil je spričevalo Andrewju pod nos. Andrew pa se je delal, kakor da ga bere. Z njegovo roko je bilo napisano, potrjujem, da Ben Chankin boleha za posledicami čezmernega uživanja piva, sicer pa je docela sposoben za delo. Doktor Manson. Kaj pa je? Je vprašal. Drgetavica, je vpil Chankin. Dajte mi spričevalo, da imam drgetavico. Ne boste brili norcev z mano. 15 let že imam očesno drgetavico. Zdaj pa je nimate več, je rekel Andrew. Zadnjič vas vprašam, mi boste dali spričevalo, da imam drgetavico? Je vreščal Chankin. Andrewju je zavrela kri. Ne, ne dam ga, je zakričal. In glejte, da se poberete, preden vas vržem ven.
1: Doktor Manson se je trdno namenil delati vestno in strokovno neoporečno, ne da bi upošteval sklicevanje bolnikov na neupravičeno pridobljene ugodnosti, ne da bi se menil za raznovrstne druge pritiske in ne da bi gledal na svoje udobje in koristi. Trdo delo na taki zahtevni ravni mu prinaša uspehe in hvaležnost med ozdravljenimi, čeprav pogosto že odpisanimi bolniki in njihovimi bližnjimi, a tudi zavist in nasprotovanje šušmarskih zdravnikov, lažnih bolnikov in njihovih vplivnih sorodnikov in znancev. V trdno oporo mu je žena, ki ga ima rada, prav zaradi njegovih idealov in zaradi tega, ker se po njih tudi ravna. Toda Manson s časoma začne popuščati. V želji po boljšem zaslužku in lažjem življenju vse pogosteje sodeluje z zdravniškimi goljufi in z namišljenimi bolniki, ne da bi se tega jasno zavedal in si to odkrito priznal. Privrženost njegovim starim, dosledno poštenim stališčem pa ohranja njegova žena, ki tako prevzema vlogo njegovega prvotnega, boljšega jaza.

Ko je Andrew sedel s Kristino pri čaju, je s popoldansko pošto dobil Ivoryjevo pismo. Dragi moj Manson, pravkar je prišla k meni gospa Thorntonova in načečkala čeden čekec. Anestezistu sem poslal njegov delež, pošiljam pa ga tudi vam, ker ste mi tako sijajno pomagali pri operaciji. Gospa Thorntonova je zelo zadovoljna. S prisrčnimi pozdravi vaš vdani C.I. V pismu je bil ček za 20 gvinej. Andrew je začuden zrl ček. Avoryju vendar ni pri operaciji prav nič pomagal. Potem pa mu je srce zajela toplina, ki mu jo je zdaj zmeraj zbudil denar. Z zadovoljnim nasmeškom je izročil Kristini pismo in ček, da bi jo pogledala. Avory je pa hudimansko prijazen, kaj, Kris? Stavim, da imava ta mesec rekorden zaslužek. Ampak jaz tega ne razumem. Bila je videti vsa zbegana. Toliko znaša tvoj račun za gospod Thorntonovo? Kje pa tepka, se je hahljal. To je samo poseben dodatek za čas, ki sem ga zapravil pri operaciji. Hočeš reči, da ti je gospod Avory dal delež od svojega plačila? V hipu je zardel in se raztogotil. Za boga, kje pa? Kaj takega je strogo prepovedano? Na kaj takega še pomisliti ne smemo? Ali ne vidiš, da sem si denar prislužil, ker sem bil tam, prav tako, kakor si je zaslužil svoj denar anestezist? Avory je napravil račun za vse skupaj, pa bi stavil, da je moral biti pošteno zasoljen. Položila je ček na mizo, bila je potrta in nesrečna. No, zakaj pa ne, je jezno končal. Thorntonova sta blazno bogata. Njima to najbrž ne pomeni nič več kot 3 šilingi in pol bolnikom, ki prihajajo na eno ordinacijo. Tisti večer je Kristina po ordinaciji plaho stopila k njemu. Andrew, ali bi hotel storiti nekaj meni na ljubo? Bi me hotel v nedeljo z avtomobilom peljati na deželo? Obljubil si mi, ko si ga kupil. Nezaupljivo jo je pogledal. No, pa naj bo. Nedelja je bila lepa, taka, kot si jo je želela. Na soncu sta pojedla obložene kruhke in popila kavo iz termovke. Andrewju so dremave oči nekaj trenutkov počile na avtomobilu, nato pa je rekel: ni slaba škatla, kaj, Kris? Ampak na avtomobilski razstavi si bova kupila novega. Streslo jo je. Spet jo je spreletel nemir s pričo novega dokaza, kako se brez počitka žene za imetjem. Pa se ga še nimava dolgo. Meni se zdi, da je kar lep. Kje pa? Prepočasen je. Nisi opazila, kako naj jo je tisti bujk prehitel? Rad bi kakšnega novega dirkača. Pa zakaj? Zakaj pa ne? Saj si ga lahko privoščiva. Dobro napredujeva, veš, Kris. Če vam še ni jasno, draga moja učiteljica, vam povem, da sva na nagloma obogatela. Dragi, bi res rad obogatil? Jaz ne bi. Čemu se toliko pogovarjava o denarju? Koga skoraj da nisva imela, sva bila tako srečna. Nikoli se nisva pogovarjala o njem. Zdaj pa se ne pogovarjava o ničemer drugem več. Ti nisi več tisti Andrew Mason, s katerim sem se poročila. Oh, ko bi le bil takšen, kakršen si bil. Kaj pa sem napravil? Je razdraženo ogovarjal. Ali te pretepam? Sem pijanec, morilec. Povej mi samo en primer mojih zločinov. Obupana je odvrnila. Saj ne gre za očitne reči, saj gre za celotno tvoje ravnanje, dragi. Vzemi na primer ček, ki ti ga je poslal Avory. Na videz je to majhna reč, ampak če jo natanko pogledaš, je cenena, pridobitniška in nepoštena. Začutila je, kako je odrevenel, se nato užaljeno zravnal in se zastrmel vanjo. Za boga, zakaj spet začenjaš s tem?
Kaj je narobe, če sem vzel tisti ček? Mar ne vidiš? Vsa zajezena čustva minulih mesecev so jo zalila. Premagala so mirno razsojanje in ji pognala solze v oči. Vsa iz sebe je zavpila. Za božjo voljo, dragi, nikar se ne prodajaj. Škrtnil je zobmi. Tako ga je raztogotila. Zgubil je potrpljenje. Zadrl se je. Nehaj, slišiš? Tako govoriš, kakor da sem kak skopuški grabež. Nič drugega nisem hotel, kakor da bi se nama bolje godilo. In če si želim denarja, si ga samo zato, da pridem z njim do cilja. Ljudje te ne sodijo po tem, kar si, ampak po tem, kar imaš. In če si nema nič, ti ukazujejo, kar ti hočejo, meni pa je tega dovolj. Odslej jim bom jaz ukazoval. No, zdaj ti je jasno. In da mi nikoli več ne zineš take bedarije.

Andrew opravičuje odmikanje od svojih prvotnih strogih načel z boljšim poznavanjem življenjske resničnosti, pravzaprav tudi s poznanjem, da človek poleg trdega dela potrebuje še kaj drugega. Odstopi od poklicne etike se mu zdijo neškodljivi, če gre za bogataše, ki jim tudi plačevanje pretirano visokih računov ne dela nobenih skrbi, in za hipohondre, ki si navideznega zdravljenja in nepotrebnih operacij na vso moč želijo. Oči pa se mu znova odprejo takrat, ko se glavni mojster tovrstnega zdravljenja in izstavljanja računov razgali s šušmarsko operacijo, v kateri bolnika brez pomislekov in tudi brez poznejših očitkov vesti usmrti.

Zalotil se je, kako se mu gubanči čelo in kako napeto gleda. Česa se boji? Sej ni ničesar takega, prav ničesar. Operacija je vendar preprosta, v nekaj minutah bo opravljena. Ajvori se je rahlo nasmehnil, kakor da je zadovoljen in opustil poskuse, da bi odkril, kje je bula prirasla. Mlada sestra ga je ponižno pogledala, ko je zahteval nož. Ajvori ga je počasi vzel v roke. Preden se je Andrew zavedel, kaj namerava, je že na veliko zarezal v svetlikajočo se steno bule. Potem se je zgodilo vse v en mah. Bula je počila, iz nje je brizgnil visok curek venozne krvi, vsebina pa se je razlila v trebušno votlino. Hip poprej je bila tam še napeta okroglina, zdaj pa je v brbotajoči krvi ležala ohlapna, tkivasta mesina. Andrewja je stresla groza. Spoznal je, da je Ivory zaman skušal najti pri rastlino, da bi jo podvezal, zato je naslepo zarezal v bulo. Bila pa je bula, skozi katero se je pretakala kri. Tampone, prosim, je rekel Ivory s praznim glasom. Brkljal je po brozgi, skušal stisniti z rastlino, popiti s tamponi kri iz votline, toda krvavitvi ni bil kos. Andrewja je bliskovito obšlo spoznanje, kaj se godi. Pomislil je, bog vsemogočni saj ne zna operirati. Saj sploh ne zna operirati. Anestezist je pritisnil palec na bolnikovo vratno žilo, nato pa tiho, opravičujoče se zamrmral. Žal mi je, Ivory, ampak zdi se mi, da umira. Ivory je napchal trebušno votlino z okrvavljeno gazo. Začel je šivati veliki rez. Otekline ni bilo več. Da, zdaj je pa umrl, je končno dejal anestezist. Ivory je končal zadnji šiv, ga skrbno zavozlal in se obrnil k podstavku za orodje, da bi odložil škarje. Končno je spregovoril. Pravo smolo je imel. Mislim, da ga je šok. Se vam ne zdi, Gray? Anestezist Gray je nekaj izmomljal v odgovor. Urno je spravljal svoje priprave. Andrew še zmeraj ni mogel spraviti besede iz sebe. V zmešnjavi čustev se je nenadoma domislil gospe Weidlerjeve, ki je čakala pod stopniščem. Kazalo je, kakor da mu Ivory bere to misel. Dejal je, nič si ne ženite k srcu, Manson, bom že jaz potolažil ženičko, pridite, takoj bom opravil namesto vas. Draga moja gospa, je sočutno in spoštljivo rekel Ivory ter gospe Weidlerjevi položil roko na rame, žal mi je, resnično mi je žal, da vam prinašam slabo novico. Sklenila je roke, na katerih je imela ponošene rjave usnjene rokavice. Iz oči ste se ji zrcalili groza in prošnja. Kaj je? Čeprav smo storili vse, kar je bilo v naših močeh, je vaš soprog, omahnila je na stol. V obraz je posivela. Zagotovim vam lahko samo to, je Ivory žalostno nadaljeval, v imenu doktorja Mansona, doktorja Greja, gospodične Buxtonove in v svojem imenu, da je ni bilo sile na svetu, ki bi ga lahko rešila. Pa če tudi bi preživel operacijo, pomenljivo je zmignil z rameni. Pogledala je van in doumela, kaj misli. Še v tem grozotnem trenutku je cenila njegovo vljudnost in dobrotljivost.

Hladnokrvno mesarstvo, povezano z nesramno spretnimi lažmi, Andrewja najprej do dna pretrese, nato pa mu spet odpre oči.

Moj načrt je takle, stari. Poveživa se. No, se zadnje sva stara sošolca, ne? Rad te imam, zmeraj sem te imel rad. In lahko ti pokažem vraga in pol. Fredi je prenehal, da bi si prižgal cigareto. Potem pa se prijetno, široko nasmehnil in razložil koristi, če bi se mu Andrew pridružil. Ko bi vedel, kakšne domislice imam. Veš, kaj mi je prišlo pred kratkim na pamet? Injekcije sterilne vode, po 3 gvineje. Nekega dne je prišla k meni neka bolnica po injekcijo. Pozabil sem naročiti, naj mi pripravijo tisto preklemansko reč, in ker je nisem hotel razočarati, sem brizgljo napolnil s H2O. Drugi dan je spet prišla in mi povedala, da ji je tista injekcija bolj pomagala kot vse drugo. Sem pa nadaljeval. In zakaj ne? Saj je važna samo vera pa steklenička obarvane vode. Ti dobro veš, da jih nadevam z vsemi zdravili, če je potrebno. Jaz pač nisem mazač, bog me da ne. Le pameten sem in če se midva zvežava, Manson, ti s svojimi kvalifikacijami, jaz pa svojo okretnostjo, bova pobrala vso smetano. Mogoče bova na vse zadnje imela še svoje lastno zdravilišče. Potem bi se pa kar kopala v zlato, a? Andrew je obsedel kot pribit. Ni se jezil na Hamsona. Le sam sebi se je strašno studil. Nič bi mu ne moglo bolj razgaliti, kakšen je njegov položaj, kaj počne, kam drvi, kakor ta Hamsonov predlog. Ko je videl, da mora na vse to nekaj odgovoriti, je zamrmral. Ne morem s teboj, Fredi. Kar na lepem sem vsega tega sit. Mislim, da jo bom za nekaj časa pobrisal od tod. Na tem kvadratnem kilometru sveta živi preveč hijen. Dosti je poštenjakov, ki skušajo dobro delati, pošteno zdraviti. Drugi pa so prave hijene. Hijene, ki dajejo vse tiste nepotrebne injekcije, izrezujejo mandeljne in slepa črevesa, si delijo nagrade, spravljajo obtok lažna zdravila in se ženejo samo za denarjem.

Ljudje in dogodki v romanu Citadela so bili tako prepoznavni, da se je Kroninu zdelo potrebno zavarovati se z uvodnim pojasnilom. Vse osebe, kraji in ustanove v tej knjigi so docela izmišljeni, nič se ne nanaša na nobenega živega človeka. A kakorkoli so opisane moralne dileme povezane z zdravniškim poklicem, je Kronin v svojih drugih delih pokazal, da nikakor niso značilne samo zanj. Tudi umetniki so na primer lahko kupljivi ali pa zvesti na vdihu, čeprav zaradi tega ne najdejo razumevanja, pa tudi ne kupcev in s tem zaslužka. Niti melodramatična poenostavljanja ne morejo zabrisati dejstva, da romanopisec z medicinsko izobrazbo in izkušnjami trka na slehernikovo vest z nazornimi opisi velikih in malih, namernih in nenamernih goljufij z blažjimi in hujšimi ali zelo hudimi posledicami. Tako upošteva staro načelo, naj se v pesništvu in leposlovju druži prijetno s koristnim. Zanimivo dogajanje z razmislekom o človeških nraveh. Zato Kroninovi romani najbrž še niso in nemara tudi ne bodo šli s knjižnih polic.

To je bil literarni večer o angleškem pisatelju škotskega rodu Archibaldu Josephu Croninu. Oddajo je leta 1996 pripravila Majda Stanovnik-Blinc in vanjo vključila odlomke iz romanov Zvezde gledajo z neba, prevedel ga je Janko Moder, in Citadela, tega je prevedel Bruno Hartmann. Vezno besedilo je brala Nadja Jarc, odlomke sta interpretirala dramska igralca Andrej Nahtigal in Slavko Crjak. Glasbo je izbral Marko Stopar, tonski mojster je bil Jure Culiberg, režirala je Irena Glonar. Klara Schumann je napisala tudi koncert za klavir in orkester v Amolu opus 7. Poslušali ga bomo do oddaje Zrcalo dneva ob 22. Igrale bodo violončelistka Nina Flyer, pianistka Angela Cheng in članice ženske filharmonije. Dirigirala bo Joanne Faleta.

To je bil koncert za klavir in orkester v A-molu opus 7 Klare Schumann. Igrale so violončelistka Nina Flyer, pianistka Angela Cheng ter članice ženskega filharmoničnega orkestra. Dirigirala je Joanne Faleta.

0: je Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Pobudniki referenduma o tako imenovani politični policiji so dopoldne v državni zbor vložili skoraj 45 tisoč podpisov. Kot je pojasnil prvo podpisani Franko Juri, novela zakona o parlamentarni preiskavi briše ustavnopravne varovalke in omogoča samovoljo. Več Luka Pogačnik.
2: Kot je povedal prvopodpisani Franko Juri, z referendumom skušajo preprečiti samovoljno preiskovanje civilne družbe, saj da je namen novele prav to.
3: Kot veste, tudi politična večina je večkrat poudarila, da bojo preiskovali civilno družbo, da bojo preiskovali nevladne organizacije.
2: Novela namreč med drugim omejuje možnosti spodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem, saj ukinja več predlagateljev postopka. Pri zbiranju podpisov so poleg nevladnih organizacij in sindikatov pomagale tudi opozicijske stranke. Tem koalicija očita, da obstoječi zakon, ki velja pod pogojem, da ne bo obveljala sporna novela, onemogoča kakršnokoli preiskavo prvaka svobode Roberta Goloba. Po vložitvi podpisov ima zakonodajalec 7 dni časa, da razpiše referendum. Ta bo verjetno jeseni, konkretnejši datum bi bil pa lahko znan že po seji državnega zbora, ki je predvidena za četrtek.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je danes opozorila, da osnutek zakona o nacionalnem demografskem skladu ne ustreza načelom skrbnosti in odgovornosti, neodvisnosti in preglednosti. Po mnenju KPK tudi ne zagotavlja krepitve integritete in omejevanja tveganja za nastanek korupcije, kar je po njenem velik korak nazaj glede obvladovanja korupcijskih tveganj. Namestnik predsednice KPK Aleš Kocjan.
4: Ne pozabimo, da bo nacionalni demografski sklad, ko bo ustanovljen, upravljal z 17 milijardami vrednim preostankom državnega premoženja. Pričakujemo, da bo tak organ upravljan z vso skrbnostjo in da bodo pri tem upoštevani neki strokovna merila upravljanja.
1: Ministrstvo za finance je odzivu na kritike sporočilo, da bo osnutek zakona še do 5. avgusta v javni obravnavi. Vsa mnenja in komentarje bodo po lastnih navedbah preučili in se do njih opredelili med postopkom. Minister za zdravje Tadej Ostrc z ekipo končal pregled razmer na ministrstvu. Kot največje probleme je omenil finančno stanje, pri katerem so ugotovili za približno 200 milijonov evrov primankljaja in poslovanje javnih bolnišnic. Domen Anderle.
5: Javne bolnišnice so od januarja do maja skupaj zabeležile za približno 22 milijonov evrov primankljaja. Ob nespremenjenih trendih bi konec leta ta lahko znašal tudi do 100 milijonov evrov. Lani je 64 milijonov evrov za pokrivanje primankljaja pristavila država, letos se bodo takšnim finančnim pomočem skušali izogniti. Največji minus sta beležila oba klinična centra. V Ljubljanskem opozarjajo, da stroški rastejo predvsem zaradi plačne reforme, hkrati pa so zdravstvene storitve letos slabše plačane kot lani. Globoko v rdečih številkah je tudi slovenjgraška bolnišnica. Tam ocenjujejo, da bo primankljaj konec leta znašal že 9 milijonov evrov.
1: Države imajo tudi na Ljubljanskem onkološkem inštitutu, kjer so že pripravili sanacijski program, s katerim pa, kot trdijo, lahko prihranijo največ 2,5 milijona evrov. Pričakujejo tudi sistemske ukrepe, sicer bo konec leta zmanjkalo denarja za plače zaposlenih. Združene države z Iranom še zdaleč niso opravile, je danes dejal ameriški predsednik Donald Trump in napovedal napad na iranski podzemni jedrski kompleks PKX Mountain. Po njegovih besedah bo Iran potreboval še več kot 20 let, da si opomore od napadov. Iran medtem Združenim državam očita kršitev zavez iz memoranduma med državama. Iranska revolucionarna garda pa je sporočila, da bo nadaljevala blokado Hormuške ožine, dokler se bodo nadaljevali ameriški napadi v regiji. Ameriški predsednik Trump je napovedal tudi 50-odstotne carine na uvoz številnih izdelkov iz Kanade kot povračilni ukrep za neenako obravnavo ameriških avtomobilov, mlečnih izdelkov in alkohola, kot je dejal. Carine naj bi začele veljati čez mesec dni. Kanadski premier Mark Carney je napovedal okrepljene pogovore, a namignil tudi na možnost povračilnih ukrepov. Ameriški trgovinski predstavnik Jamison Greer je sicer dejal, da kmalu pričakuje tudi carinske ukrepe proti drugim državam. Že jutri pa bodo začele veljati ameriške carine na uvoz iz Brazilije, češ da se država poslužuje nepoštenih trgovinskih praks. Brazilija je carine označila za nepravične in zagrozila s povračilnimi ukrepi na ameriške izdelke. Združene države sicer beležijo 42 milijard dolarjev velik trgovinski presežek v blagovni izmenjavi z Brazilijo. Na kolesarski dirki po Franciji je današnjo preizkušnjo, 26 km dolgo vožnjo na čas, dobil Remko Evenepoel, drugi je bil Tadej Pogačar, ki je zaostal 28 sekund.
6: Noge so bile kar super, ne morem se pritoževati, res sem se dobro počutil, ampak Remko je pač aero bullet rocket, tako da je še enkrat potrdil, da je najboljši na svetu na kronometru.
1: Tadej Pogačar ostaja v rumeni majici vodilnega, njegova prednost pred Evenepoelom zdaj znaša 4 minute in 32 sekund. Danes je zaradi padca odstopil Florijan Lipovic, ki je bil pred vožnjo na čas na skupno petem mestu. S tem oddajo končujemo, hvala za pozornost in lahko noč.
7: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Duš Tomaž Polak, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme.
8: Napoved. Ponoči se bo razjasnilo, na Primorskem bo pihala po večini šibka burja, jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem pa okoli 17 stopinj. Sprva bo čez dan precej jasno, po nekaterih kotlinah bo zjutraj nekaj kratkotrajne megle. Čez dan bo nato pretežno jasno, z nekaj plitve, kopaste oblačnosti. Na Primorskem bo zjutraj in dopoldne še pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri pa do 28 stopinj. Opozorilo. Na Primorskem bodo zvečer in na začetku noči še mogoče močnejše nevihte z močnimi sunki vetra, znalivi in točo. V večjem delu Primorske je še vedno razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek se bo oblačnost od severa povečala, predvsem sredi dneva in popoldne bodo v notranjosti Slovenije nastajale krajevne plohe in nevihte. V petek bo, po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, jutro bo sveže in ponekod megleno. V soboto se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodnik, prihodno bo takrat nekoliko topleje. Toliko o vremenu, 22 in 7 minut je ura.
9: Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars.
10: Radio prihodnosti. Na kopnem, v zraku ali v morju. Živali živijo pustolovščine, ki so ljudem pogosto neznane. V tokratni oddaji odgovor na vprašanje.
11: Zakaj je sipa prvakinja v podvodnih skrivalnicah?
12: La, la, la, la, la.
10: Zverinice. Edinstven živalski svet, poln presenečen, poleti vsak petek ob 11.25 na programu Ars.
8: Spoštovani in spoštovane, številni izjemni znanstveniki, učenjaki, psihologi in filozofi so v 70-ih letih prejšnjega stoletja opisovali in opredeljevali pojem nove zavesti. S tem se ukvarja sklop literature. Toda enega vidika niso navedli, to je, da bo to zavest ljudi, ki znajo slišati. Ne bo več dolgo naše oko tisto, ki bo imelo prednost pred ušesom, kot je po večini dan danes. Nasprotno, naše uho bo prevzelo prednost in tisto, kar je slišno, področje zvoka, bo postalo pomembnejše kot tisto, kar je vidno. Več o tem v ponovitvi oddaje po poteh elektroakustične glasbe na drugem bregu istega toka zvoka. Alternative zvočnih perspektiv slovenskega glasbenega prizorišča.

Dvignjena zavesa, razbito ogledalo. Pogled v čudežno deželo onkraj, na pokrajine vseh zvokov sveta, v svet, kjer je mogoče vse.

Mnogi izjemni učenjaki, znanstveniki, psihologi in filozofi so v 70-ih letih prejšnjega stoletja opisovali in opredeljevali pojem nove zavesti. S tem se ukvarja sklop literature. Toda enega vidika niso navedli. To je, da bo to zavest ljudi, ki znajo slišati. Ne bo več dolgo naše oko tisto, ki bo imelo prednost pred ušesom, kot je po večini dan danes. Nasprotno, naše uho bo prevzelo to prednost. In tisto, kar je slišno, področje zvoka, bo postalo pomembnejše kot tisto, kar je vidno.

Oko pravi jaz. Uho molči in posluša. Za ljudi iz pradavnine je bila simbol za oko puščica. Puščica, ki ne samo da zmore zadeti cilj, sposobna je tudi ubijati. Na drugi strani pa je simbol za uho školjka, simbol za sprejemanje in pogrezanje, združevanje v eno. Medtem ko je oko moški princip, tisto, kar je prevladujoče, racionalno, nagnjeno k analizi in usmerjeno k površju, je uho ženski princip, sprejemljivost, pazljivost, intuicija in duhovnost. Usmerjeno je v globino in vse zaznava kot celoto.

0: Te nesporne, skoraj že preroške misli je zapisal nemški glasbeni pisec in producent, glasbeni urednik in strokovnjak za jazz Joachim Ernst Behrendt, ki je živel od leta 1922 do leta 2000 v knjigi The World is Sound. Svet je zvok. Nada Brahma. Pred 10 leti smo jih prvič objavili v naših oddajah. Poznaje je izšla še knjiga The Third Ear, On Listening to the World, ali Tretje uho, o poslušanju sveta, v kateri Behrendt sistematično raziskuje in obravnava poslušanje iz različnih zgodovinskih, fizičnih, psihosocialnih, kulturnih in filozofskih aspektov. S tem je po svoje na zelo kompleksen način dopolnil in razvil Cageve teze o poslušanju, imenovane New Sound, New Listening, novi zvok, novo poslušanje, in hkrati na angažiran način napovedal novo dobo, New Age, v katero naj bi se umestila nova zavest, o kateri govori.
1: Dejstvo je, da se je v 80. in 90. letih prejšnjega stoletja v tako imenovani klasični sodobni glasbi po razbitju tabujev v uspešnem delu avantgarde spet pokazala potreba po estetski sintezi in umirjenosti izraza. Na drugi strani pa je osvojena in ozaveščena zvočnost začela dobivati jasne in pregledne obrise, ki so se pokazali predvsem v radiofonski umetnosti in gibanju Ars Acoustica. Rezultat teh procesov so bila glasbena dela z vedno bolj razčlenjenimi in hkrati prepletajočimi se estetskimi vsebinami. Hkrati pa se je, predvsem s pospešenim razvojem tehnologije, obnovila živa izvajalska praksa povezovanja žive in elektronsko računalniško nadzorovane glasbe. Na začetku je bil tape music, iz njega pa se je pozneje razvila akuzmatična elektroakustična glasba in znova dobila partnerico živo izvedeno elektroniko oziroma akustično glasbo, elektronsko transformirano v realnem času. To, kar je pred pol stoletja počel Stockhausen ob živih izvajalcih s potenciometri, filtri in oscilatorji, danes ureja in nadzira računalnik oziroma glasbenik z računalnikom po vnaprej predpisanem programu, ali pa je vključeno v improvizacijo. Eno najrazvitejših studijskih tehnologij za živo elektroniko smo spoznali na svetovnih glasbenih dnevih leta 2003, ko so slovenski organizatori gostili eksperimentalni studio fondacije Heinricha Štrobla iz Freiburga. Z manjšimi, dostopnejšimi sistemi pa glasbeniki ustvarjajo v različnih skupinah in instrumentalnih povezavah na vedno bolj razširjenih glasbenih prizoriščih.

I'm

0: Če govorimo o slovenskem alternativnem glasbenem prizorišču, ne moremo mimo dejstva, da se je v zadnjih letih v istem času razvila živahna ustvarjalna dejavnost, ki bi jo s pridržkom Kejčevske in Berentove prognoze opredelili za sprejemanje in ustvarjanje zvoka zunaj slogovnih okvirov, ki so bili doslej domicil za poskuse zvočnih avantur, tako besedilnih kot glasbenih. Posamezniki in skupine se združujejo v novo, za nas v tej obliki in tako izrazito še neznano avtorsko osnovo, iz katere izhaja sporočilo zvoka samega, bodi si v instrumentalno-elektronski ali v besedno-glasovni obliki. Ali metaforično, z drugega brega istega toka, po več kot četrt stoletja prihajajo sveži glasovi eksperimentalne glasbe, improvizacije in zvočne poezije, z izkušnjami izvajalske prakse, izdelano estetiko in reflektivnim ozadjem, ki se je manifestiralo v prvi dvojni številki literature leta 2004. Na straneh te revije je ta vrhovec Sambolec o CD-ju Dvojnik, izšel je leta 1999, zapisal.
1: CD Dvojnik je rezultat sodelovanja med pesnikom Primožem Čučnikom in skupino Tilt, Tomaž Grom, Tao Vrhovec Sambolec. Tilt združuje konkretne zvoke z improviziranim gradivom v pesmim podobnih oblikah in raziskuje možnosti prevajanja govorjene besede v glasbeno doživetje na komunikativen način. 7 pesmi je postavljenih v zvočna okolja, 3 pa so čiste glasbene skladbe. Gre za hibrid uspešnic, improvizacij, ambientalnih zvočnih krajin, kompozicij in zvočnih eksperimentov. Ker se Dvojnik ne obremenjuje s slogovnimi omejitvami, ponuja 50-minutno schizofreno potovanje skozi različne sopostavitve pomena in zvoka, v katerih se igranje, petje in govor prepletajo in pretapljajo v vzorce zvokov.
0: Po glasbeni skladbi XX z Dvojnika poslušajmo še Trpljenje Ivane Orleanske, La Passion de Jeanne d'Arc.
2: Thank you. Ты любишь за друга.

0: Tilt temelji na eksperimentiranju z zvokom in se ukvarja tako z improvizacijo kot strukturiranim pristopom do glasbe. Osredotoča se na ustvarjanje zvočnih tekstur in glasbenih struktur ob pomoči digitalnega procesiranja zvoka živo. Ta postopek po eni strani spreminja in širi ekspresivni razpon glasbila, po drugi strani pa ga postavlja v drugačno akustično okolje, ki na to zahteva drugačen način igranja. Giblje se na meji med akustičnim in elektronskim, ju združuje, postavlja drugega drugemu nasproti in včasih medsebojno izključuje.
1: Tomaž Grom je študiral kontrabas na Brucknerjevem konservatoriju v Linzu. Poleg tega se je izobraževal na več glasbenih delavnicah. Nastopal je v najrazličnejših zasedbah glasbenih zvrsti. Gostoval je na festivalih po Evropi in Kanadi. Ustvaril je avtorsko glasbo za številne gledališke, plesne in lutkovne predstave. Umešča se tudi v glasbeno sredino, ki črpa izraznost iz akustičnih in digitalno procesiranih zvokov. V zasedbah Alzheimer 3, Tilt, CPG Impro in kot solist se posveča predvsem raziskovanju razširjenih tehnik igranja kontrabasa v kombinaciji z elektroniko in spretno krmari med svobodno improviziranimi in vnaprej določenimi strukturami. Njegovo ustvarjanje odločilno zaznamuje nenehno raziskovanje njegovega lastnega zvočnega potenciala, pri tem pa ga vodi princip spontano nastajajoče zvočnosti.
0: Tao Vrhovec Sambolec je umetnik zvoka in glasbenik, ki živi v Amsterdamu in Ljubljani. Njegova dela obsegajo audiovizualne in mešane medijske instalacije, zvočne intervencije na javnih mestih, komponirano in improvizirano elektroakustično glasbo, oblikovanje zvoka za video ter glasbo za nemi film. Diplomiral je iz glasbene kompozicije na Kraljevem konservatoriju v Hagu, na katerem je pred kratkim naredil tudi magisterij. Tam je obiskoval tudi predavanja iz sonologije. Leta 1996 je s Tomažem Gromom ustanovil elektroakustični impro duo Tilt. Leta 2001 pa mednarodni cikel zvočnih dogodkov. Predava in vodi delavnice Beatshift v galeriji Kapelica v Ljubljani.

0: Drugi CD, ki sta ga Tomaž in Tao pripravila kot duo Tilt, pa je izšel oktobra lani v sodelovanju z Zavodom Sploh in založbo Linomable. Na plošči so posnetki z koncerta v Alicanteju in v Ljubljani leta 2004. Poslušali bomo vse štiri skladbe z ljubljanskega koncerta, v katerih sta razvidna in prepoznavna, nekompromisen, neposreden vstop ter krčevita napetost zvokov in tišin, šumov in zvenov, hrupa in praznine. Kot da bi se zvoki dobesedno trgali iz tišine, jo razrezovali in se vračali v skrita bivališča instrumenta in stroja. Onkraj lepote, brez milosti in miline. Kot boj iz nemoči in hkrati volje do ustvarjalne realizacije in svobode. Zato ni naključje, da je Tomaž Grom o svojem performansu med drugim zapisal.
1: Performance o pritisku, proizvodnja in porabe na ustvarjanje. O razcepu zaradi identifikacije s prodajo. O vrednotenju svoje lastne vrednosti. O privolitvi v tisto, kar omogoča ustvarjalno svobodo. Umetnikova negotovost, marginalnost, podrejanje, nenehni boj za preživetje sprožajo nenehno proizvajanje in ponujanje idej, konceptov, komunikacij in estetskih užitkov. Umetnik postane hkrati umetniški objekt, subjekt in material, blago. Blago usmerja našo srečo in hrepenenje. Z vsako novo prodajo se negotovost ustvarjanja in obstoja malo pomakne naprej v času. Raziskujemo razmerje posameznika do proizvodnje porabe, ko ponujanje postane nevzdržna nuja za potrditev lastne eksistence.
0: V stanju stvari, ki se oblikuje na eni strani iz nastanka življenja po rojstvu, najdenega otroka, objekta, obžetruvi, to v glasbeni praksi pomeni umetelno rokovanje z zvokom posnetim na traku, na drugi strani pa iz volje do obvladovanja in manipuliranja prav tistih še nezapisanih živih zvočnih dogodkov, se razkriva druženje obeh, tokrat nenasprotujočih si intenc. Stanje stvari je tokrat druženje izvajalske dejavnosti in elektronske intervencije, druženje glasbila in manipulacije, srečanje človeške poteze in delovanja stroja. Kako se upreti čaru preseganja utopije?

To je bila oddaja iz cikla Po poteh elektroakustične glasbe. Poslušali ste skladbe Zamrznjene besede Pierra Schaefferja, Variacije za vrata in dih Pierra Henrija, Dahovi Iva Maleca, Zimski trenutki Daniela Terruhija, Skoraj nič številka 2 Lika Ferrarija in odlomek iz skladbe Štiriletni časi Bora Turela. Besedila Pierra Schaefferja, Johna Cagea in Henrija Michauda, pesem Trenutek Josipa Murna Aleksandrova in vezno besedilo sta brala Maja Šumej in Ivan Lotrič. Oddajo sta leta 2019 posnela zvokovni mojster Stane Košmrl in avtor Bor Turela.

Dragi poslušalci, drage poslušalke. Škotski predromantični pesnik Robert Burns se je rodil leta 1759 v kmečki družini in prav kmečko življenje ima v njegovi poeziji posebno mesto, ob tem pa še narava in ljubezen. Zaradi skromnega izvora mu ni bilo tuje ubesedovanje glasu Škotov tudi tistih, ki so bili revnejši in ki so živeli na obrobju. Zavedal se je družbenih razredov neenakosti in si s svojim peresom prizadeval za boljši, enakopravnejši svet. Za literarni nokturno, v katerem se spominjamo 230. obletnice smrti Roberta Burnsa, smo izbrali njegove pesmi Ratarjevo življenje, Tam v hribih, Srečanje in Pesem. Pesmi je pred leti interpretiral dramski igralec Milan Štefe. Poslušajmo.

Ratarjevo življenje. Ko jutru po mladnem strmel sem v nebo, sem slišal orača, ki pel je tako, da nihče ne živi tako kot orač, kadar maj se budi. Škrjanček iz gnezda se v svitu bo uspel in v zraku od rose na prsih blestel. In skupaj z oračem bo pel v tihi mir in v gnezdeca svoje se vrnil zvečer.

Tam v hribi Highlanda. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni. O, z Bogom, moj Highland, o, severni svet, ti zibka junakov in zvestih deklet, kjerkoli po svetu me vodi korak, spomin na moj Highland, mi zmerom je drag. O, z Bogom, ve gore, ki krijeva sneg, o, z Bogom, doline šumeče od rek, o, z Bogom, gozdovi vrh divjih strmin, o, z Bogom, slapovi iz kamnitih višin. Tam v hribi Highlanda je moje srce. Tam v hribi Highlanda, kjer srne beže. Tam srne lovi in jelene sledi. Tam v hribih je moje srce. Tu ga ni.

Srečanje. Naj staro znanstvo, star spomin, za zmerom se zgubi? Naj gre v pozabo star spomin na mlade dni? Za tiste dni, moj drug, za tiste dni izpila bova iz srca. Za tiste dni. Ti za pol litrčka boš dal in jaz bom dal kot ti in pila bova od srca. Za tiste dni. Po bregu sva nabirala marjetic, beli si, a mnogo kje sva vandrala od tistih dni. Po reki čofotala sva od jutra do noči, a morje vode steklo je od tistih dni. Na, roko, ti moj stari drug, in svojo daj mi ti. Pa piva zdaj za tiste dni, za mlade dni.

pesem. Moj ranki oče bil je kmet tam blizu škotske meje. Od mladih nog me vzgajal je v poštenju, zapoznaje. Učil me je, naj bom možat, če tudi brez beliča, saj kdor ni bil pošten, ni tam bil vreden pol hudiča. Potem nameril v širni svet sem svoj korak hlastavi. Bogatstva nisem si želel, a sanjal sem o slavi. Talentov nekaj sem imel in šole, tudi malo pa sem dejal, da bi postal gospod, če bi se dalo. Iz dneva v dan sem vas zagnan za man v sodi dvoril, saj zmeraj kaj prišlo je vmes in vzelo, kar sem storil. Zdaj kak nasprotnik me je zmlel, zdaj me prijatelj ranil. In kadar najbolj upal sem, sem najbolj se ukanil. Že ves potrt in mrk in strt od upov lažne sreče, zavrgal sanski sem načrt in sklenil sem sledeče. Preteklost je bila za nič, prihodnost je dvomljiva, sedanjost pa imam v rokah, zato jo bom užival. A bil sem sam in lahek plen pohlepnim grdobijam, zato putim se in garam in z delom se prebijam. Moj oče zgodaj je učil orati me in žeti, saj kdor to zna, je pravi orat, ta zmožen je živeti. Tako neslaven in v bok bom skozi življenje taval, dokler teh trudnih rok in nog mi ne prerase trava. Kaj jutri bo, mi ni nič mar. Čim dlje od slabe volje, brez ciljev, brez skrbi živim, kot se pač da najbolje. A vendarle sem le vesel, vesel kot kralj v palači, pa naj usode zlobna pesme tudi kdaj potlači. Za kruh že prigaram, to že. A dlje moj trud ne vodi, pa ker le kruha si želim, se le smehljam v sodi. Če se z garanjem kupček kron mi kdaj le malo zveča, takoj nad mene pripudi, pogoltna se nesreča. Površno, zmota, kdo ve, kaj pobere moje pare. A naj karkoli se zgodi, prav nič me ne potare. Vsi vi, ki za bogatstvom vam oko pohlepno bega, čim bolj strmite v ta vaš blišč, tem dlje pogled vam sega. Če bi imeli tudi vse zaklade na tem svetu, pred vami vsemi prednost dal, poštenemu bi

0: Slišali smo pesmi škotskega barda Roberta Burnsa v interpretaciji dramskega igralca Milana Štefeta. Poslovenil jih je Janez Menard.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Začenja se oddaja Slovenski koncert z dvema skladbama, najprej Uroša Kreka, nato Uroša Rojka. Apasionato za flavto in klavir Uroša Kreka bosta zaigrali Liza Havlina Prešiček na flavti in pianistka Nina Prešiček.

Apasionato za flavto in klavir Uroša Kreka sta zaigrali flavtistka Liza Havlina Prešiček in pianistka Nina Prešiček. V slovenskem koncertu poslušajmo še klasični koncert za klavir in orkester Uroša Rojka. Pri klavirju bo Lidija Stankovič, simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigiral Anton Nanut.

Predvajali smo klasični koncert za klavir in orkester Uroša Rojka. Solistka je bila pianistka Lidija Stanković. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija je dirigiral Anton Nanut. Oddaja Slovenski koncert je končana.

Čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi, ki jo je napisal lutnjar Boris Šinigoj. Zaigral jo bo na arabsko lutnjo ob upoštevanju značilnosti igranja na to glasbilo.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Mirta Berlan, glasbena urednica Katarina Radaljac-Jazbec in napovedovalka Ajda Sokler. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Claude Debussyja, Gražine Bacevič, Richarda Strausa, Bohuslava Martinuja, Giovannija Girolama Kapsbergerja in Johannesa Brahmsa. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo skladbo z naslovom Reverie Claude Debussyja.

V izvedbi violončelista Jana Erika Gustafsona in pianistke Heini Kerkainen smo poslušali skladbo z naslovom Revri Claude Debussyja. Pred nami je svita za komorni orkester Gražine Bacevič. Nastopil bo simfonični orkester Poljskega radija.

Simfonični orkester Polskega radija je pod vodstvom Jana Krenza tako pa ustvaril svito za komorni orkester Gražine Bacevič. Na vrsti je Largo iz petih klavirskih skladb opus 3 številka 3 Richarda Strausa. Nastopil bo bolgarski pianist Ludmil Angelov.

To je bil Largo iz petih klavirskih skladb opus 3 številka 3 Richarda Straussa. Nastopil je bolgarski pianist Ludmil Angelov. Spored nadaljujemo štirimi madrigali za mešani zbor Bohuslava Martinuja v izvedbi zbora Danskega nacionalnega radija.

V interpretaciji zbora Danskega nacionalnega radija in dirigenta Stefana Parkmana smo slišali štiri madrigale za mešani zbor Bohuslava Martinuja. Sledijo preludiji Tokata in Pasakalja Giovannija Girolama Kapsbergerja. Nastopil bo ljutnist Simone Valerotonda.

Poslušali smo preludi, tokato in pasakaljo Giovannija Girolama Kapsbergerja. Nastopil je ljutnist Simone Valerotonda. Zdaj so pred nami variacije na Haydnovo temo v različici za orkester Johannesa Brahmsa. Bergenski filharmonični orkester bo vodila Simone Young.

To so bile variacije na Haydnovo temo v različici za orkester Johannesa Brahmsa. Bergenski filharmonični orkester je vodila Simone Young. Kot naslednji na sporedu bo zazvenel klavirski kvintet v S-duru opus 16 Ludviga van Beethovna.

Martin Frutiger, Fabio Di Casola, Miša Gruel, Matijas Rac in Martin Lukas Štaub so tako pa ustvarili klavirski kvintet v S-duru opus 16 Ludviga van Beethovna. Sledi Officium de Functorum Guillauma Gabriela Niverja v interpretaciji zasedbe Studio 600.

V interpretaciji zasedbe Studio 600 smo poslušali Officium defunctorum Guillauma Gabriela Niverja. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in se nam čez nekaj trenutkov pridružite pri spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Antonija Vivaldija, Oskarja Lindberga in Johana Sebastiana Bacha. Predstavili se bodo trobentač Matijas Hefs, simfonični orkester in zbor Madžarskega radija, dirigent Janoš Kovač in pevski solisti. Posnetki so nastali 13. novembra lani v Budimpešti. Kot prvi bo zazvenel Vivaldijev koncert v D-duru v priredbi Johana Sebastiana Bacha in Matijasa Hefsa.